0: Etter storbrannen i Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet til Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no. hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altidvent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datter til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene altså som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og AltInn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. Starter med Pussycat. I dag en nederlandsk gruppe har en låt som heter The Story of W. Dummy.

noen sted. Jeg har noen steder å vise deg, noen steder du burde se. Det pleier å være blomster der, og sol og evig grønne trær. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du

bilder på bussstemmen allerede har. Se, sydkorset er tent i sør. Det er stjerneskudd i et bankende kjør. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du burde bli med når jeg drar. Vi drar av sted i bilen og i svørt i hud og nattevind. Og lukker vinduet hvis du trekker og kjører på så langt vi rekker. Bare sett deg inn til meg, bare stol på meg. Og så vil jeg ta deg ned til dette stedet, og der kan vi slå oss på. For hvis du syns at turen var lenger enn du vil, og kanskje gjerne vil hvile litt, er det bare å slå seg til. Det finnes ikke bedre senger enn bløt mos og grønne enger. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du får ikke en sjanse. Tenk å ligge med himmelen over mens månen ser på at vi sover, og ligge der i en lukt av sommer mens månen går og solen kommer, og ligge der i ro og fred og lure på hva som kan skje. Det er ingenting i verden som kan måle seg med det. Når havet ligger blankt og stille og månen lyser hvitt, og vindene er myke og milde, skal jeg ta deg dit. Da kan vi stå og se på vann og vik og høre bølger og måkeskrik. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men det burde bli meg imot. Kanskje finner vi en ledig brygg og kan sitte der og være trygge i ro og mat og le og liv av strandloven som paraply og vernet hytte eier stammen og bare sitte og være sammen. Og et måneskinn kommer smyger inn.

Det var gruppa Dave D. Dosey Bicky McIntitch og låten The Legend of Xanadu. Da skal vi slippe til Terje Tysland her og låten Hvis du går.

Jeg har levd enda noen år lenger, for har vært med på det meste og vært rundt omkring. Jeg har prøvd alle dine drømmer, jeg har prøvd alle dine ønsker og mål. Og alle minnene ifra den tida er skarp og ru i sida, ellers et stort svært hål. Så jeg har levd litt for lenge til å leke med dine svam. Jeg har levd litt for lenge til å leve et så idiotisk liv. Og alle kunstene de gjør,

0: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person er kjørt i sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien i Nordre Follo i Akershus i dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien er nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang gav seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostand, som er fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene altså som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Så deg, det titlen på dagens åpningsplate her I Karusell. Og det var vel ikke noe særlig tvil hvem det var som sang, det var Bjørn Schiffs. Han har også skrevet denne sangen I samarbeid med Bengt Palmers. Låten, den var skrevet for å være med I filmen Strul fra 1988. En herlig kaotisk komedie, som jeg må innrømme, jeg har nok aldri sett filmen. Låta her, Akte deg, den har jeg derimot hørt noen ganger. Den kom da også I 1988, samtidig med filmen Strul. Barbra Streisand, hun har holdt det gående I mange år. Jeg har I dag plukket ut en plate fra 1981. Den heter Coming in and out of your life.

Det er to herrer ved navn Richard Parker og Bobby Whiteside som har skrevet Coming In and Out of Our Life. Og denne sangen, den var på diverse rundturer til forskjellige mennesker før den havna hos Barbra Streisands daværende manager, tror jeg det var. Og han fant den interessant og fikk Barbra i studio i London av alle steder til å spille inn Coming In and Out of Our Life. Den kom ut i november 81 som en av sangene på Barbra Streisands samlealbum Memories. Det var fra England, Amerika. Her det rein Amerika. Dr. Hook, Sharing the Night Together.

det var et par andre artister som spilte inn og ga ut denne sangen før Dr. Hook gjorde det. Det var Ava Aldridge og Eddie Strutzik, tror jeg det uttales. Det var i 1976. Men den, jeg tror ikke det ble lagt så veldig mye merke til. Men når Dr. Hook kom med denne versjonen som vi nettopp hørte i 1978, da ble det mer fart i sakene. Og det er per i dag den mest streama sangen til Dr. Hook, det vil si at den holder seg godt. Jeg skal videre til instrumental, og det skal være norsk. Det er Svein Finjarn som spilte inn en versjon av Shadows-sangen som heter Man of Mystery. Det gjorde han veldig bra, og jeg fikk plata i hus jeg allerede i 77, det vil si det var albumet Mustang jeg kjøpte den gangen, og der fantes altså denne låta som heter Man of Mystery.

Svein Finjarn, han hadde sin debut som sceneartist på Avløs Samfunnshus høsten 1956. Da stilte han opp med en nyinnkjøp Høfner-gitar. Da var han bare 10 år gammel, og da kan jeg jo legge til at han fyller 80 år i november nå i 2026. Og har jo holdt seg trofast til gitaren. Han var med i Beatniks, Vanguard og New Oral Swingers. Her hørte vi han også i Shadows-låta Man of Mystery. Han gjorde jo på ingen måte skam på den, synes jeg. Mats Rådberg og Rankerna, de har gitt ut mye fin musikk. Her er en plate som kom i 87. Thank you, Nadine.

Mats Rådberg har skrevet både tekst og musikk til denne låta som heter Thank You Nadine. Og han hadde med seg sin mer eller mindre faste backinggruppe, Rankarna. Her kommer en låt som jeg tror du muligens kan ha hørt ganske mange ganger.

Det var I grunnen ikke meningen at Chicago skulle ha denne låta her I det hele tatt, selv om det var Peter Cetera, som var vokalist og, ja, hva var det vel, annet å si frontfigur I Chicago på denne tida, det han som har skrevet den. Men han hadde Kenny Roger I tanken han. Han syntes det var en låt som kunne passe seg han. Det syntes ikke Kenny Roger, så han takket pent nei. Og da tok Peter Cetera med seg låten tilbake til Chicago, og sa vi får jo prøve å få til noe vi da. Og du all verden, og den fikk det. Kanskje den mest populære sangen til Chicago gjennom tidene.

Annette Funicello hadde nok en større skuespillerkarriere enn popmusikkarriere. Hun startet sin karriere som skuespiller allerede som 12-åring. Og av de platene hun har gitt ut, så er det nok først og fremst den jeg spilte nå, O Dio Mio, fra 1960, som liksom står igjen etter Annette Funicello. En som var ikke noen tvil om hadde popkarriere, Barry Mann. Og her kommer en av de kjente med han, Who Put the Bump.

Åge Aleksandersen, han hadde med seg Ingebjørg Bratland på denne sangen «Alltid aldri». Den kom i 2025. Og Åge, han uttalte en gang at det å ha med Ingebjørg Bratland, det var ikke noe spøk. Da måtte man skjerpe seg og oppføre seg ordentlig. Det er jeg sikker på han gjorde. Ken Brown kom i 2020 med plata «Cool Again». Den låter akkurat som det her.

Jeg lurer litt på, var dette en countryplate med kraftig innslag av pop, eller var det en popplate med kraftig innslag av country? Jeg har ikke svaret. Sangen heter Cool Again, og artisten, det var Kane Brown. Han kaller seg countryartist, så vi må vel kanskje helle mot at det er country som i det minste ligger i bånd her, i hvert fall. Den neste artisten jeg skal spille en plate med nå, det er litt av det samme, Morgan Wallen. Det er en mix der med country og pop, men her synes jeg i hvert fall det er mer country enn det er popmusikk. What I Think of Country Now er titlen på denne låta med Morgan Wallen.

Byjenta blei vel overbevist om at det gikk an å leve et skapelig liv på landet av. Morgan Wallen, What I Think of Country. Stella Lefty, hun fikk med seg Vincent Mason da hun spilte inn Something to Lose.

Jeg har tydelig havnet inn I et kontrihjørne her. Jeg synes ikke det gjør noe. Det mye fin musikk fra den kanten. Dette var Stella Lefty. Og Something to Lose var titlen. Den jo liksom en sånn dialog nærmest med gjestartisten som Vincent Mason. Og så viser det seg da at de har faktisk et forhold I det virkelige liv også. Det ikke bare på plate og I musikk. Plata den kom 14. mai I 2026. Det 2026 det står om ut nå. For jeg skal nå spille norsk, og det trang fødsel, og de har fått med seg Synne Sørgjær. Og sangen, eller titlen håper at jeg aldri blir for stor.

Trang fødsel med gjestartist Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Synes det var et fint utsagn. Siste mann ut I dag, det svenske Ted Eriksson. Titlen på hans sang, det Hallå Louise. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med mer musikkmix om en uke.

0: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 25. august. Den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappas leitingen opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Snefrid Vestreng Seierstad og Knut Peder Seierstad er på ferie i Albania, men tanken deres er hos Iris hjemme i Norge. Den 2 år gamle hunden, som er en såkalt Maltipo, har nemlig vært på rømmen siden mandag morgen. Og Maltipo, det er også en blanding mellom malteser og puddel. Hun forsvant fra området ved Modum Bad, og det er ikke der hun bor, så hunden er ikke kjent i nabolaget. Det er relativt stressende, og vi har jo ikke gjort stort, men det er underordnet hvordan vi har det på ferie. Det viktigste er at Iris blir finnet i god behold, sier Knut Peder Seierstad på telefon fra Sarandé i Albania. Iris kom seg løs fra båndet sitt mens hun var med hundepasser Elisabeth Lybekk på jobb på Modum Bad. Hun ble skremt av at en hest blåste i nesa, og klipsen på båndet hennes gikk opp, så hun reiv seg løs og løp i retning Kaggestad gård, forklarer Seierstad. Og hundepasseren løp etter, men Iris var ikke å finne, og etter dette har det ikke vært noen sikre observasjon av Iris, og i løpet av det siste døgnet så har det vært omfattende leiting i området, også med drone. Og vi har flere hunder, og disse har vært tatt med på leitinga, og fordi vi tenker på at Iris lettere vil komme til dem, men så langt har det ikke gitt resultater. Hun kan være litt sky overfor fremmede mennesker, sier Knut Peder Seierstad. Og tirsdag formiddag så har hunden enda ikke blitt lokalisert, og det er særlig en faktor som bekymrer matfar. Iris hadde epilepsianfall da hun var 10 uker gammel, og hun får medisiner mot dette 2 ganger i døgnet. Og hun har ikke hatt anfall siden 2024, men hun trenger daglig medisiner for å holde det i sjakk. Og derfor er det ekstra viktig å få tak i henne, sier han. Og en av dem som deltar i leitinga er Mari Aulie Gustavsen. Hun er kollega av Snefrid og kjenner Iris litt, og hun forteller at leitinga trappes opp og blir mer systematisert nå utover tirsdagen. Nitro-gruppa kommer nå klokka 10:30, og det har blant annet med seg søkshunder, og i tillegg så forsøker vi å få tak i noen som har varmesøkende drone. Den natta kan det bli aktuelt med feller og viltkamera, oppsummerer hun, og Aulie Gustavsen oppfordrer folk til å delta i leitinga og melde seg ved Gaupahuken på Modum Bad, og den ligger ved jordet i et lite stykke forbi stallen på området. Og vi ønsker at folk tar kontakt med oss her, der, slik at vi kan systematisere søket. Kom uten hund, og hvis du ser Iris, er det beste å ringe en av oss. Telefonnummeret våre står på innlegget på Facebook, og ikke forsøk å fange. Har du en varmesøkende drone, setter vi stor pris på at du tar kontakt, sier Mari Aulie Gustavsen, som sammen med Elisabeth Lybekk og Cecilie Sandvold har vært blant dem som har organisert leitinga. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Ta en titt på programmet for videre denne tirsdagen, den 25. august. Nå jo magasinsendinga vi straks skal i gang med, som vi da holder på med til sånn, ja, om det blir frem til klokka ett. I hvert fall så blir det både riks- og lokale nyheter da, og så er det ønsketimen etter det, og det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen. Etter nyhetene klokka 14, da det Musikkekspressen, og den med Per Arild Andersen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så det God Eftan Mitt Fylke, og etter det så fortsetter vi med programmet som, nå også tilbake etter ferien, som det var første programmet nå på, først hadde nye program i hvert fall, nå på fredagen, nemlig Balladetopper som undertegnet har, så det kommer da i et gjenår da, etter ettermiddagssendinga. Så klokka passert 18 så får vi både riks- og lokale nyheter, og så det et gjennom med magasinsendinga da, lokale aktuelt da. Og det holder på til nærmere klokka 20, for da det oppvarmingssal-teamen vår til bingoen med konkurransespilleregler og musikk. Og klokka 20.30, da det radiobingoen, og vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene. Og nå det sånn at vi begynte med det forrige tirsdag, nå det ikke bare raskeste enrekker som får et radiomodems jubileumskryss, men nå det alle de som vinner i kveld, som ikke har krus fra før, vinner i løpet av bingo-omgangen da, uavhengig om det enrekker eller om det på, ja, kan være på trerekkeren også det. Forrige gang var det faktisk 10 vinnere som fikk hvert sitt krus da, så det ble mange forrige tirsdag, og det kan bli like mange i kveld, så uansett så det i hvert fall muligheter der til å vinne det da. Så i kveld så det Ann-Kristin Halleland som leser tala. Etter bingoen så får vi lokale nyheter, og så det ønsketime med Ronny i et gjennom, for da blir musikk inn i natta frem mot klokka blir ett i natt. Det var by på denne tirsdagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne tirsdagen. Vi har kommet fram til den 25. august, og Henrik Nicolai sitter i studio. Og i denne sendingen så skal vi innom en jubilant. Det er en idrettsforening som feirer faktisk 100 år, og det er nå på lørdag skal de feire den, og det er Vestre Spone idrettsforening som blir 100 år. Og lørdag 29. august altså, da braker løs, og da skal de jubilere. Og jeg skal ta en prat med han som er leder for idrettsforeningen, og det er Kjell Arne Indresæter. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om jubileum, litt om hva som skjer, og litt om, ja, litt om historien også da, og hva som, hvordan de skal få markert det da på lørdag. Det skal vi innom, og så er det sånn at vi er jo i gang nå med medarbeidernes halvtime, og i dag så er det Inge Margrethe Skoga Martinsen som vi da skal få høre et gjennom med. Vi hadde jo dette her i fjor høst, men nå avslutter jo jubileumsåret med å sende de om igjen da, medarbeidernes halvtime. Så Inge Margrethe skal du da få høre, og hennes musikk og litt om seg selv skal hun få presentert i den halvtimen. Ellers så blir det litt om ord for dagen, dagen i dag. Vi skal innom været, pollenvarsel, badetemperaturer, og så er det jo politirapporten vi skal innom, og så har vi med oss repetisjon av musikkvis, og arrangementsmeldinger skal det også bli. Men vi starter opp i musikalsk, og det gjør vi med Erik By og Vår beste dag.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

ikke ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

kveldet til mørke når vår dag gått. Natten nynner over fjerne åser. Langt har dagen skänket oss av stort og smått. Mer kan hende än vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

Det var Erik By, det med vår beste dag. Skal ta med oss første ord for dagen, og det et brasiliansk ordtak. Og den sier i dag at det som utsetter seg for, den som utsetter seg for kjærlighet, utsetter seg for lidelse. Også den som utsetter seg for kjærlighet, utsetter seg for lidelse. Et brasiliansk ordtak som ord for dagen i dag. Det blir tirsdag 25. august, vi inne i uke 35, og i dag så det Ludvig, Louise og Louise som har en annen dag. Ludvig er frankisk, kom fra Clod som betyr berømmelse, og vi som betyr stridsmann, Louise og Louise har samme opphav. Kan vi ta med oss at i dag så feirer Uruguay også 25. august uavhengigheten av Brasil i 1825. Flagget fra 1830 har striper for de opprinnelige provinsene og i tillegg et solsymbol med ansikt. Så litt historikk i år 1744. Den tyske filosofen og forfatteren Johann Gottfried von Herder ble født. I 1875 skuespilleren og instruktøren Agnes Mowinckel ble født. I 1884 Høyre ble stiftet som politisk parti. I 1887 så var det komponist Fartein Valen han ble født. Han har blant annet komponert Kirkegården ved Hav. I 1889 dikteren Aslaug Vå han ble født, og han har blant annet diktet det som heter Villarkon, og som han, etter hans dikt. I 1901 danske forfatteren Kjell Abel ble født, blant annet skriver om melodien Der ble vekk. I 1903 østerrisk-amerikanske barnepsykologen Bruno Bettelheim ble født og tok selvmord i 1990. I 1912 østtyske kommunisten Erich Honecker ble født. Han var president i Østtyskland det der fra 1976 til 1989. Han bosatt i Chile 1993 og tiltalen ble frafalt. I 1918 den amerikanske dirigenten og komponisten Leonard Bernstein han ble født. Han blant annet kjent for og komponerte musikken til musikalen West Side Story og Candide. I 1919 London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruta. I 1919 den amerikanske politikeren og demokraten George C. Wallace ble født. I flere perioder fra 1963 til 1987 så var han guvernør i Alabama og var der og var for raseskille, men endret etter hvert syn. I 1923 kunsthistoriker Stefan Tschudi Madsen ble født og var riksantikvar fra 1978 til 1991. I 1930 den britiske filmskuespilleren Sean Connery han ble født. Og han jo kjent for blant annet å ha spilt 7 James Bond-filmer fra 1960 til 1983. Men flere andre filmer har han også vært med i da, og hatt hovedrollen i. Han gikk bort i 2020. I 1938 den britiske forfatteren Frederick Forsyth ble født, blant annet skriver om sjakalen fra 1971. 1941 på Svalbard så gikk allierte i land og evakuerte befolkningen og satte gruvene under vann. I 1944 Paris ble befridd etter en tysk okkupasjon. I 1954 den britiske rockemusikeren Elvis Costello ble født. I 1960 de 17. olympiske sommerleker ble åpnet i Roma. I 1960 Arbeiderpartipolitikeren og Jonas Gahr Støre, han ble født, han fyller år i dag. Han blir nemlig 66 år han i dag. Han var generalsekretær i Norges Røde Kors i 2003, så ble han utenriksminister i perioden 2005 til 2012, helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013, og så var han også da ble han da leder i Arbeiderpartiet i 2014. Det var jo da etter at da Jens Stoltenberg da ble NATO-sjef, så måtte han gå ut av politikken. Og så ble han statsminister da, som vi kjenner da, fra 2021. 1962 teaterregissør Kai Jonsen ble født. I 1986 Stat Pipe fra Nordsjøen til Kårstø ble åpnet som verdens første transportsystem for gass. I 1991 Hviterussland erklærte seg som uavhengig stat. Det var etter Sovjetunions fall det, men nå heter det ikke Hviterussland lenger. Nå det jo Belarus som
vi nå også har noe, at vi også bruker det navnet på Hviterussland. 1991 også, Estland, Latvia og Litauen ble godkjent av Norge og Island, for de også gikk ut av Sovjetunionen på den tida. Og så tar vi med at den 25. august i 2001, kronprins Håkon og Mette Marit Jessheim Høiby, de ble via i Oslo Domkirke. Så det litt om det som har skjedd også på denne 25. august. Vi skal høre litt fra bursdagbarnet i dag, rockemusikeren Elvis Costello, som fyller år i dag. Han blir nemlig 72 år, han, og vi skal få høre litt rolig musikk fra han, faktisk. Han synger om noen gode år for rosene. Good year for the roses.

Det var litt rolig tone det fra Elvis Costello, og han har jo en annen kjent sang også, som heter Ski, blant annet. Han har gitt ut ganske mye musikk, han opp igjennom årene, men også født I Paddington I London I Storbritannia, og så fyller nå I dag også 72 år. Straks så skal vi se på hvordan værutsiktene blir for den neste uka, etter litt reklam.

De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byding, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bergskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bergskavhallen lørdag 14. november.

Ja, det noen ordentlig fine sommerdager vi har akkurat nå da. Godt og varmt er det, og det ser ut at det fortsetter i hvert fall i noen dager til. Det meldt om temperatur på rundt 19 grader nå ettermiddag, og til kvelden så får vi rundt 23. I morgen så blir det fint vær. Det blir nattetemperaturen jo ikke så aller verst, med 14 grader. Så får vi 11 grader i morgen tidlig. Det blir temperatur opp i 21 midt på natt. Til kvelden så blir den 24. På torsdagen så blir det lettskyet vær og temperatur på 12, og så får vi opp til 1-22 grader utover ettermiddagen og kvelden med lettskyet vær. Men så blir det dessverre litt værforandring når vi går mot helgen. Fredagen starter med oppholdsvær med temperatur på 15 grader, men utover ettermiddagen så er det meldt regn. Men det varierer som sagt. Det er alt fra en halv millimeter til opp mot cirka en 17-18 på det meste. Og temperatur på en 17-20 grader. Og så er det litt kjedelig da at på Geithusdagen på lørdagen, som blant annet både Radio Modum Sendeforening og Radio Modum skal være med på lørdagen, så er det meldt, det kan komme ganske så mye nedbør også. Det er alt fra en par millimeter til opp mot cirka en 40 millimeter i løpet av lørdagen på det meste. Så temperaturer på en, ja, opp mot 18 grader er det meldt på det meste da på lørdagen. Men så blir det bedring i været på søndagen, litt skya vær, men for det meste oppå seg kan komme en og annen regnbyge natt til søndagen ut på ettermiddagen, men ellers så skal det bli sol også ut på ettermiddagen og holder seg oppå seg ut på kvelden med rundt 20-21 grader. Mandagen er det meldt gråværsdag igjen, opp mot 18 grader på det meste, og det er også uttrykt for en del regn også. På det meste så kan vi få opp mot cirka en 12-13 millimeter. Så, og da har vi kommet til faktisk den 31. august også. Så det er slik varslet ser ut nå for resten av august i hvert fall. De prognosene som over denne langtidsperioden da, som Meteorologisk institutt leverer da for værtjenesten yr.no, som de melder om i dag.

Sola, den står klokka 05.58 og går ned klokka 20.44. Dagen har nå blitt 4 timer den, og 4 minutter kortere den siden sommersolverv. Så ser vi da på når det gjelder pollenvarsler fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de forteller om at det meldt beskjeden spredning av pollen fra gress og burot i dag. På lørdagen så det en idrettsforening som jubilerer, blir faktisk hele 100 år, og det skal selvfølgelig markeres det, og jeg skal ta en prat med han som lederen i Vestesbonde IF, det Kjell Arne Indresæter, han skal jeg ta en prat med om det som da skal skje der også på lørdagen. Men før det så hører vi på artisten Christopher Cross og All Right.

0: Nå skal vi dra innom en 100-åring faktisk, for nå på førstkommende lørdag den 29. august så skal Vestre Spone Idrettsforening, de skal nemlig markere sitt 100-årsjubileum da. Men selv datum for stiftelsen var jo da 26. august i 1926, men de legger jo da markeringen til lørdagen førstkommende. Nå har jeg med meg han som lederen i Vestre Spone IF, og det Kjell Arne Indresæter, og får jo først og fremst bare få gratulere da, så mye med 100 år.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Ja, det ikke...
1: Så det ikke dårlig det, liksom.
0: Nei.
1: Det... Men stiftelsesdatoen 29., så det lørdag.
0: Og det det, ja, for da stod det feil, nemlig, ja. For der står det 26., skjønner du, inne på, ja. Ja. Men da det den 29., ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, men så bra, og dere skal jo markere den, men før vi snakker litt om selve jubileumsfeiringen, så får du jo fortelle litt mer om det som litt sånn historisk og sånn da, gjennom 100 år så har det jo skjedd mye i klubben.
1: Ja, det har jo skjedd mye litt opp gjennom året, så det jo 100 år siden de høgge og skog og brøyte opp stubber og lagde bane der, slik, og det var litt jobb, tror jeg, den gangen.
0: Det vil jeg tro, for nå jo ting mye lettere nå med verktøy og sånn. Den gangen så gikk det jo mye for hånd og sånt, nå var det ikke de maskinerne da, den gangen, nei. Som...
1: Neida, så de startet jo med det, så det er mye jobb.
0: Det er klart, det var det. Men sånn, av de kan trekke fram noen sånne hovedting som har skjedd liksom opp igjennom de år, for det klart, det har jo utviklet seg mye gjennom en klubb, både for medlemmers antall da, og i det hele tatt, og hvordan klubben har utviklet seg.
1: Ja, da, det har det, og da kan jeg si, før så gikk det mye i ski da, og hopp, det var jo mange som drev med hopp oppi på Spone før i tiden i hvert fall. Det var en stor, mange som gjorde det. Det var noen som var ganske bra, som var med.
0: Ja, kan du trekke fram noen som har vært med i klubben, som har trekt seg litt ekstra fram?
1: Ja, du har jo flere blad Heldru på gamle dager, liksom, som var jo gode i sporet av de eldste der. Og så har vi jo noen flere som Bjørn Bakken og Marl Bonnegolf på disse, var jo på den tiden i nærheten av Ole Gunnar, liksom, Fittestøl. Som var i hvert fall med.
0: Det er akkurat det.
1: Som gjorde det ganske bra, sånn, grettmessig.
0: Ja. Ja, men det... Og som du sier, dette med hopp, det var jo også før i tiden også mange flere hoppbakere enn det der i dag. Dere hadde ja, det var vel lokale hoppbakere også i området der som deres krets.
1: Ja. Vi hadde vel en 2-3 oppe på Spone her også, så de drev å hoppe inn. Så jeg er ikke så godt kjent med dem, men det var i hvert fall flere.
0: Det hadde, ja, ikke sant. Det... Og dem har jo på en måte bare, ja, det forfaller jo etter hvert når det er klart, det er jo sånn det blir med i hvert fall de mindre bakkene da, så det koster jo noe å vedlikeholde dem også.
1: Det gjør det, vet du, så det gjør det.
0: Ja. Og, men hvor lenge er det du har vært med i foreningen?
1: Nei, jeg ble vel med da på, ja 3-4-70, tenker jeg. Jeg begynte da som på og guttene og sparker fotball, liksom. Og samtidig styre sammenheng, så har jeg vel egentlig vært med litt sånn i den tidlige Oppedal.
0: Ja.
1: Så jeg har vært med noen år.
0: Du har jo lang fartstid, du også, får jeg si.
1: Ja.
0: Det har du jo da, absolutt. Så du kjenner jo klubben godt, og...
1: I hvert fall de siste de årene fra 80 og sånn, så gjør jeg det fortsatt ganske bra.
0: Hvordan går det med... Vestre Spone Idrettsforening i dag, sånn med tanke på medlemstall og de forskjellige idrettsgrenene som dere har innenfor for klubben?
1: Ja, det går jo ikke så. Det er ikke så mange medlemmer nå lenger. Det er jo ikke noe fotball lenger og ikke håndball akkurat nå. Så det er litt grann, det er jo friidretten som det er litt aktivitet i, sånn sett. Så med Oddvar Heldres minneløp og seteløpet, og så er det noen som er med litt på det. Og, så det er ikke så mye akkurat nå. Men det er en del yngre nå som kanskje som er bort på der og er med, og jeg håper at det kan komme noe nye der.
0: Få på at de kan få til det, ja, at det kan bli litt mer aktivitet også innenfor de andre
1: idrettsgrenene også.
0: Ja, ikke sant?
1: Etterhvert.
0: Ja.
1: Men det kommer en del unge nå som er litt ivrige, så det er bra.
0: Ja, ikke sant? Det er jo flott det da, for det trenger jo litt rekruttering der og ja, få med litt, ja. Litt yngre også for å kunne overleve da, så ja, ja. Videre også. Så, men Kjellarne, du nevnte jo nettopp seterløpet, og det kan du jo skryte av litt. Er ikke det Norges eldste løp? Sånn, ja, på, ja, sånn seterløp?
1: De sier vel det er Norges eldste skogsløp, ja.
0: Skogsløp, ja.
1: Ja.
0: Så det er...
1: Så det vi er stolte av, det vi er sikre at vi greier å holde det, at vi greier å arrangere, så det er bra. Moro det.
0: Og det holder på fortsatt, skjønner jeg, så det er ja, jo ja. Noe som, det ble vel en liten sånn pause nå under koronaen, men så ja. Har det jo tatt seg opp igjen.
1: Mm. Ja, så den er jo da søndag 13. september her i seterløpet.
0: Da er det, ja, så den nærmer seg jo det også. Da har
1: den
0: litt
1: nærmer seg det også. Ja.
0: Da har du flere ting å feire ja. Sånn sett da, men så da er det bare å melde seg på der. Hvordan er, ja, det, ja. Er det mange som melder seg på til seterløpet og støtter opp om det?
1: Ja, det stort sett så melder de seg på ved start, så ja. De trim starter 9 og de aktive 11 liksom, så det de aller fleste melder seg på ved start, så ja. Det har vært større deltaker de siste par årene nå, så det er bra.
0: Ja, absolutt. Nei, men da får jeg håpe det også blir det i år.
1: Ja.
0: Men på lørdagen, da braker du også, da er det 100-årsfeiringa til Vestesboende idrettsforening, og du må fortelle litt om hvordan skal dere feire den store dagen.
1: Ja, vi starter opp da klokka 1 med sånn offisiell åpning av nye lekeplassen som vi har fått til akkurat nå. Det halvannen uke vi var ferdig med den, fikk midler og ble ferdig med den, for det, som sagt, så er det mye nye ny generasjon oppe på Spone som ønsker ny lekeplass. Så det er vi akkurat ferdig med, så det skal bli moro.
0: Det er jo stas da å få den klar nå til jubileet. Hvordan har dere fått midler til den, og hvordan har dere klart å finansiere det?
1: Nei, vi har søkt Sparebank Modum Stiftelsen og fikk midler til den, så vi fikk til altså, vi har kjøpt inn, og så har vi dugnad på resten, og det har gått veldig bra.
0: Så nå har jeg fått den drømmen i oppfyllelse, så nå er det bare å glede seg til avduking av den da på lørdagen.
1: Ja, så det er veldig bra, for vi har jo hatt nå to torsdager med sånn friidrett da, i gruppe friidrett, allidrett for de aller minste, og det har vært 15-20 unger, og det har vært veldig bra. Det er så mange folk har vi ikke vært på mange, mange år.
0: Så bra, det er jo flott at dere har fått det. Ja,
1: ja. Så det blir morgen. Mm. Så da blir det litt sånn forskjellige aktiviteter da, for unger da, utover dagen da, og natterstid blant annet, og sånne ting. Man har litt aktivitet om dagen, og så blir det da grilling da. Foreningen stiller med grillmat og alt da, etterpå. Så vi må ha noe grilling også, for alle som kommer.
0: Det er bra. Når er tidspunktet for det da? Hvor lenge er det dere holder på?
1: Ja, det blir så lenge folk ønsker å være der, så det er ikke noe sånn bestemt, sånn sett. Men vi har jo tenkt å begynne kanskje grillen klokka 6, men det er litt sånn væravhengig. Kan hende vi begynner litt før på noe, så vi må ta det litt som det kommer, tror jeg.
0: Ja, det ser jo sånn værmeldig, i hvert fall sånn som det gjør nå, da, så ser det som det blir noe regn på lørdagen, men det får noe, ja, det kan jo forandre seg det, da, så vi får jo bare håpe at værguden er bedre.
1: Nei, bedre, ja. Altså, Bare oppholds her, så er det fint.
0: Ja, det er jo det. Så, men er dette gratis og alt sammen, eller?
1: Ja, så foreningen holder da, koster da grillmat og kaffe og kaker og is og unger. Og. Ja, vi tenker at når vi er 100 år, så må vi offre det.
0: Ja, det blir jo stas det å... få vært til å ta del i det også, så får jeg håpe at det blir
1: Så det er bare å håpe at mange unge og eldre og alle generasjoner kommer og bidrar som bor oppe i bygda, som har vært tilknyttet foreningen før og alt. Så det skal bli spennende.
0: Ja. Og nå når du får litt blest om foreningen da, og 100-årsjubileet, så kanskje det også kan være med å kanskje få flere med også da, når det har blitt gjort litt kjent også rundt det de driver med i det hele tatt om jubileet da.
1: Ja, så det kan hende, så det er jo fint. Vi trenger å få med noe, nå har vi jo blitt en del yngre oppbygd hos oss som er litt ivrig, og så fremtiden ser i grunnen sånn ganske bra ut nå, synes jeg.
0: Ja.
1: Mye bedre enn på mange, mange år da.
0: Mm. så det ser lyst ut for å overleve videre. Det jo klart, det jo en del idrettsforeninger rundt om, men at dere kan komme på med frisk mot og fortsette det arbeidet som legges ned. Da.
1: Ja, så man begynner med de små, så dem ivrige, så det som må telle.
0: Mm. Men så det vel flere også sånn, som står litt sånn sentralt nå i forhold til jubileumsfeiringen og for å få dette til da, og dere har vel en sånn, vel en gjeng som kanskje litt mer for å få til denne jubileumsmarkeringen?
1: Ja da, så det jo noen gjeng da, styre og så noen andre i bygda som jo med og bidrar, så uten alle dem så det ikke så lett å få til.
0: Nei. Det jo sånn det med at det skjer på dugnad, det meste der.
1: Ja da, det gjør det. Og det så skal bli et artig arrangement. Det ser frem til, det skal bli moro.
0: Ja. Ja, men da får vi satse på at det mange som kommer og vil være med og feire dere da, med 100 år altså. Det ikke dårlig å holde på i så mange år. Så det...
1: Ja, nei, det bra det. Så det ikke like lett nå i disse tider med å skaffe folk og holde det oppgående. Det ikke like lett.
0: Det akkurat det, og det ser man også på alt som har blitt såpass dyrt også. Det gjelder jo også med vedlikehold i det hele tatt, og folk som kanskje kjenner litt på, for det klart det jo medlemskontingenter og sånt noe som det også må betales for også, som i hvert fall medlemmene da må, for klubben skal kunne overleve også, så det jo...
1: Ja da, så det er litt der, og så det jo, hvis du trenger, har du gode søknader inn til stiftelsen og andre ting, så de veldig flinke til å bidra.
0: Mm. Det jo bra det at dere får litt støtte der også, sånn at dere kan få, sånn som nå da, som med den lekeplassen som dere nå får.
1: Da kan jo anlegget med lekeplass og anlegget bli brukt sånn, resten av tiden, det ikke noe annet der, så det veldig bra.
0: Ja, for da den åpen ellers også.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så den kan hvem som helst bruke når
1: det er. Kan bruke der.
0: Ja. Mm. Ja, men så da er det noe du har lyst til å legge til sånn til slutt nå i forbindelse med jubileet deres da, på lørdagen?
1: Nei, det ikke det, men jeg bare oppfordrer alle som bor på Spoen og som Sponinger som har flyttet alle en stiltmutt til foreningen om å komme og delta på markeringen.
0: Da får det være en fin oppfordring det, og så begynner det også klokka 13, var det det som var
1: tidspunktet? Begynner klokka 13, ja, med oppstill åpning av lekeplassen.
0: Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til med både jubileumsmarkeringen deres da på lørdagen, og ikke minst også med videre arbeid og som dere gjør i Vestres Bone Idrettsforening.
1: Ja. Tusen takk for det.
0: Og igjen gratulerer så mye med 100 år.
1: Jo, takk
0: skal du ha. Og takk skal du ha for praten, leder også i Vestres Bone Idrettsforening. Det Kjell Arne Indresæter, så takker jeg så mye for praten. Og så, ha det bra.
1: Ha det bra.

Vi starter vi med skal faktisk på grensa mellom Nord-Uvdal og Sigdal til Slokovannet, der det 16 grader. Så det til Hole og Slettøya, der det 19,1. Storøya har 18. Så det til Kongsberg, Kongsberg Wakeboard Club 16,5. Så det til Drammen og Blekkjern 17, Hagakjern 18,5, Havnevik 18 og Elvebastø også der i Drammen har 18 grader. Så til Flå, Helgesetvatnet har 14. Nesbyen ved Mykingsjøen har 15,5. Så det til Vestfold og til Færder, Havna Hotel og Sjøbad ut på Tjøme har 17,1. Så kan vi også ta med Lilleskagen, også Færder, det 17,3. Og så videre til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der det 18,3. Til Horten og Rørestrand 16,8, Åsgårdstrand har 17,3, til Larvik og Farriskilen har 17,2, Galeien i Stavern 18,1, og Dannesand 17,8, Omlistrand er camping 18, Solplassen camping 17, Stavernsodden har 18, Stolpestad 17, og så det også i Larvik, og så tar vi til Sandefjord, tar vi med Lofterøbukta 16,5, og Granholmen også Sandefjord 19 til Tønsberg, tar vi med ved Furulund, der det 18,3, og på Vallø det 18,1, også det i Tønsberg. Så det Telemark og Bamble ved Steinvika 18,5, Drangedal, Toke Brygge 18,7, Kragerø ved Båtholmen 19,5, så det Kiel Brygge 18, også det i Kragerø, så det til Kviteseid og Strand Sommerland 17,4, til Nesodden og Bystranda har 16,8, det til Notodden altså, Bystranda 16,8, så det Porsgrunn og til Langgangen 18. Tar vi med Porsgrunn ved Røra, der det 24,5, så det til Siljan, Gorningdammen 18,4, til Skien og Bakkestranda 17,7 og Tinn, Sandviken 15,2 og til Vinje og Haukeliseter Fjellstue, der det 11,5 grad. Så det videre til innlandet, og da tar vi med til Eidskog, Søndre Øyungen 16,5, Elverum Sagkjenne 17, så det Gjøvik, Fastland Frihusbad 15,8, kan også ta med Skomsjøen Gjøvik 16,7, til Gran og Våja, der det 15, så det Korgen på Hamar, eller der det 15, så det Kongsvinger ved Bureien 15, Hundefoss Neve til Paukdal, Lillehammer, der det 26, så det Nordaudal i Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18, så det Ringebu, og da på Venabu, der det 12,6, til Ringsaker og Mjøsparken 14,5, så kan vi ta med Selsvatnet, da vi Sel 16,5, og til Våler i Solør, ved Skarderudvika det 15, så det Østre Toten og Ponningen Brygge har 18. Grader. Akershus til Apotekerestranda, der det 17,5, og Holmsbu 18, så det Valstrand 18,1, så det Sjøstrand 17,5, og kan også ta med Setre i Asker 17,5 til Bærum, og Kalvøya 19, Storøyodden 18,6, også det Bærum. Så det til Frogn og Skarsborg, det da på ved Drøbakk, der det 17,8, så det Lillestrøm ved Stampekjerne, der det 18, så det Nesodden ved Bomansvik 19, så det Nittedal Skedderudkjerne 18, Rælingen Myrdammen 17,1, og Vestby ved Sonspa 18,6. Da med Oslo, Huk Naturiststrand, der det 19 grader, så har vi til Vervenbukta 17,9, Lille Tryvannet 17, Sognsvann 18,2, Svartkjern 14,7, Sørenga 19, Tjuvholmen 18,2, så har vi Ulsruvannet, der det 20, Årvoldammen 14,9. Østfold, Aremark, Aremarksjøen, Ara 18, Fredrikstad ved Bøve Camping har 19,8, Halden ved, da tar vi med, da til Ystede, der det 19, så det Valer og Helleskilen 18 grader, så vi Moss ved Larkollen 16, så vi Refsnesstranda 18,1, Sjøbadet 18,5, også det Moss. Så det til Råde, Rubingenstranda har 18,5, Saltholmen der det 18 grader, så det Sarsborg og Bæven der det 18,2. Så slik står det til med badevannet for øyeblikket.

0: Så det sånn at vi nå skal innom politirapporten også. Den tar vi med før vi skal også innom neste medarbeider ut i dag. Det jo sånn at vi skal jo nå fram til den 9. september, dagen før vi fyller 11 år, da. Så skal vi da få et gjenhør med medarbeidernes halvtimer. Og før vi setter i gang den halvtimen for i dag, så skal vi også ta med oss litt ifra politiloggen også.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss det som å melde om fra Sør-Øst politidistrikt i sin politilogg nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen. Og da kan vi ta med oss her det som å melde om det siste døgnet. Da skal vi bare få den opp her. Det faktisk en del meldinger siden i går altså. Det vi tar med oss først, da skal vi til Kongsberg og Skålenborg klokka 14.36 på fylkesvei 40. Nødetatet har rykket ut trafikkulykke mellom to biler i nærheten av golfbanen. Et av kjøretøya skal ha havnet i grøfta. Tre personer involvert, noe trafikale utfordringer på sted. Øvrig publikum på sted bistår de involverte. Så det 14.47, nødetatet fremme på sted, og som bistår da de involverte og undersøker hendelsesforløpet. Trafikken dirigeres manuelt på sted, og bilbagen på vei. Så det 16.34, det fremstår som det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt og treffer i møtende bil. Fører av bil som kom over i motgående, mann i 60-årene kjøres til sykehus for undersøkelse og eventuell behandling. De to personene i den andre bilen kjøres legevakt for sjekk, og politiet opprettet sak på forholdet, og mann i 60-årene fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Og bilene hentet av bilberger, og nødetatet avsluttet på sted. Så det til Jevnaker, det den kom til politiloggen klokka 18.11, men meldingen står klokka 15.09. Politiet fikk melding fra ansatte ved en ungdomsskole om en trusselsituasjon som skjedde på skolen tidligere på dagen. Politiet i kontakt med de involverte og deres foresatte og undersøker nærmere, og ingen personer fysisk skadet. Involverte personer elever ved skolen, og hendelsen etterforskes videre. Så det Kongsberg-Skålenborg, det kom til politiloggen 2019, men meldingen står klokka 16.32. Politiet har vært ved gårdsbruk ved Åsveien og gjennomført en åstedsundersøkelse etter melding om tyveri fra to traktorer. Det fremstår som gjerningsperson eller personene har stjålet GPS-antenner og skjermer til en verdi av ca. 150 000 kroner. Og forholdet har trolig skjedd natt til mandag, og politiet har avsluttet på sted og opprettet sak på forholdet. Så det til Drammen og Strømsø. Det kom til politiloggen 2022, men meldingen står 1904. En politipatrulje kom over en mann i 20-årene som drakk alkohol på offentlig sted. Mannen var også i besittelse av en mindre mengde narkotika. Han ble anmeldt for forholdet og dimittert på sted. Så det til Drammen og Pinsju Nation. Der står det klokka 22.55. Politiet til sted i forbindelse med at en dame et ordensproblem på sted. Det av politiet ankommer evner hun ikke å oppføre seg og utagere noe før hun mister bevisstheten. Politiet og ambulanse ivaretar på sted i påvente av hva som skjer med videre. Uvisst hva som foranledningen til denne ordensforstyrrelsen. Og hun får tilsyn av ambulanse nå og oppdateres kommende oppdatering. Klokka 23.15 kvinnen blir med ambulansen til sykehuset for videre behandling. Det ingen som skadet på sted, og politiet ferdige på sted. Så det til Drammen og Konrugata klokka 00.25. Politiet rykker ut etter flere patruljer etter melding om pågående innbrudd i en bolig. Det skulle være flere gjerningsmenn, og det skulle bli benyttet øks og hammer i forbindelse med at de skulle ta seg inn i huset. Politiet ankommer etter kort tid og får kontroll på tre personer. Det viser seg at det innehaver av boligen som har brutt seg inn i egen bolig, da han hadde knekt nøkkelen i døra, og politiet avsluttet på sted etter kort tid. Så heter Drammen og City Pizza klokka 02.08. Politiet har vært på sted i forbindelse med at det var en person som brukte en elsparkesykkel til å knuse en rute på sted. Ut ifra beskrivelsen og god personkunnskap, så blant mannskapet i Drammen, så fant de ut hvem dette kunne være. Og etter litt god jobbing så fikk vi kontroll på han, og han blir etter samtale med patruljen anmeldt for dette skadeverket. Patruljen er ferdig på sted, og innehaver er varslet, og patruljen oppretter sak. Så er det Øvre Eiker og Sulusgangen klokka 03.02. Politiet rykker ut etter privat adresse hvor innringer hadde våknet av at det var en ukjent mann på verandaen hans. Vedkommende tok tak i døra og forsøkte å komme seg inn, og det var skremmende for de som bodde på adressa med han som forsøkte å komme seg inn. Og politiet kom til sted etter kort tid og påtraff vedkommende. Han var overstadig beruset og blir fremstilt for lege før han skal videre til arresten, og politiet er ferdige på sted. Så er det videre Drammen og Goggen sportspub klokka 03.35. Politiet har vært på sted i forbindelse med dørvaktene hadde problemer med gjest som ikke ville forlate sted. Han ble bortvist av patruljen og fikk et pålegg om ikke å forsøke oppsøke sted igjen før klokka 09.00, og politiet er ferdige på sted. Så er det Ringerike over Vervenmoveien klokka 02.55. Når etatene rykker ut etter melding om bekreftet brann på en adresse i Vervenmoveien. Bygget er tilknyttet Vardar, og det er uavklart omfang, og brannvesenet er på sted og melder om at det brenner med høy temperatur. Og oppdateres, så kom det oppdatering klokka 03.35. Brannvesenet har slokket brann og driver med utlufting på sted. De andre når etatene er ferdige på sted. Så er det Ringerike og Hallingby Ådalsveien på morgenen i dag klokka 07.18. Melding om trafikkulykke mellom to biler. En av bilene har kjørt inn i autovern. Fører av denne bilen er oppegående og fremstår uskadd, og det er en forståelse om at den andre bilen har kjørt videre etter avtale med fører som har kjørt i autovern, og nødetatet rykker ut til sted, og trafikken flyter fint forbi. Klokka 07.18 det er 70 km timen på sted, og bilberger er bestilt. Og klokka 07.48 veien er rødda og ingen personskade, mindre materielle skade. Ikke mistanke om ruskjøring. Involverte er avhørt, og patruljen oppretter sak. Så er det melding nå i formiddag til Kongsberg og Klems gate klokka 11.01. Flere patruljer rykker ut etter melding om en skadet og blodig mann som vandrer omkring i området, og det søkes etter etter personen og ukjent hendelsesforløp, og om det er flere involverte. Klokka 11.22, det er kontroll på mannen, fortsatt uavklart hva som har skjedd eller hvilke skader han har, men han er oppegående og ikke alvorlig skadd. Så det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt, så det har vært en del å melde om nå det siste døgnet da, per denne tirsdags formiddagen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Det er sånn at det neste cirka 2,5 uker nå, frem til onsdag den 9. september. Vi startet jo i går, og så fortsetter vi videre denne uka, og det blir, for å bli rett og komme oss igjennom, så blir det flere stykker på en dag. Det blir jo fra neste uka, men der kan du også faktisk gå inn på våre Facebook-sider også, for der har jeg notert det. Der står jo de dagene som de forskjellige medarbeiderne skal ha sine halvtime, som blir sendt her i lokale aktuelle sendinger, som vi da skal sende. Og nå er det sånn at vi skal nå få høre Inger Margrethe Skogheim Martinsen sin halvtime, som har jo også radiobingoen her på Radio Modum også, sammen med Ann-Kristin Halleralen, så har hun også radiobingoen. Nå skal du få bli litt bedre kjent også. Dette ble også, som sagt, de halvtimene vi nå kommer til å sende, de ble også sendt i starten av jubileumsåret. Men for å avslutte jubileumsåret vårt, og sånn at ringen er sluttet der, så sender vi jo da de om igjen nå på tampen av vårt 10-årsjubileum. Så nå blir du litt bedre kjent med hvem Inger Margrethe er, og også litt om musikken som hun liker da, i den neste halve timen.

Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Da var det tid for å bli litt bedre kjent med meg. Jeg har vært på Radio Modum siden det var 21. mars i 2023. Da hadde jeg min aller første sending på Radio Bingoen her på Radio Modum. Den har jeg siden hatt med Ann-Kristin. Jeg hadde 3 uker opplæring, litt nervøs og... Ikke litt nervøs, jeg var veldig nervøs. Og satt med puls på 110 første gangen. Og syntes det var veldig skummelt å skulle ha sending, i hvert fall helt alene. Men jeg følte det var ganske greit når jeg visste at jeg hadde folk rundt meg som passet på at skulle det gå... Skulle jeg gjøre noe feil eller noe, så gikk det fint. Så jeg har fått veldig god opplæring da av både Ann-Kristin og Henrik. Jeg er nå 32 år. Jeg bor på Simostranda sammen med forloven min. Vi har en sønn på 8 år, og vi har 2 herlige pusekatter som vi koser oss fælt sammen med. Jeg er oppvokst i hovedsakelig i Modum. Så jeg sånn, føler meg som mest moing egentlig. Har også tilbrakt deler av oppveksten i Krokstadelva. Så jeg vil si at jeg har en fot i hver leir, men føler meg som en halvbarska moing. Og for de som da kjenner meg godt fra Radio Bingoen, så kommer de også til å kjenne igjen første låta jeg vil sende ut i dag, som da er Testify to Love by Wynonna Judd.

Og sangen vi fikk høre der, det var Testify to Love av Wynonna Judd. Det vil jeg vel kanskje påstå den sangen som mest spilt på Spotify-en min. Og også den sangen som blir maltraktert mest I bilen når jeg skal drømme karaoke. Det kommer flere av favorittsangene mine. Men for å få et bedre innblikk I meg, så kan jeg jo fortelle at jeg utdannet kokk. Jeg har fagbrev som institusjonskokk. Og har bredt meg veldig ut etter det, kan man vel kanskje påstå. For det startet med institusjonskokk I lærlingtida der. Så hadde jeg vikariater som institusjonskokk I ettertid, men det tidvis vanskelig å få fast jobb som nyutdannet, så det ble med vikariater. Hvor jeg da etter hvert fikk prøvd meg på restaurant, hvor jeg også hadde en heftig julebordsesong helt på egen hånd, med god hjelp, men stod alene om planleggingen, så jeg har litt erfaring med stress og planlegging. Ikke alltid en god kombinasjon, de to der. Fikk også prøvd meg I bar, så jeg har også vært bartender. Det ikke dumt å være på fest med meg. skal vi se, etter det, så jeg har jo også da vært på gatekjøkken. Så jeg har jo snart prøvd alt som innebærer mat, I hvert fall av det praktiske. Mangler vel bare å ha vært litt på sykehus, I hvert fall som ansatt og ikke innsatt. Så har jeg jo også kjørt drosje. Det var før jeg fikk sønnen min, så prøvde jeg meg et halvt års tid som drosjesjåfør. Trivdes veldig godt med det, for de som kjenner meg vet jo det at jeg har myndigere, så det å jobbe I et serviceyrke jo absolutt ikke dumt for meg. Derfor så havnet jeg da på Circle K Åmot. Den arbeidsplassen har jeg vært på nå I 7 år, og stortrives veldig godt. Det var jo også sånn at jeg møtte Ann-Kristin, kollegaen min her I radioen. Vi fant tonen veldig godt egentlig, og skravlet løst og fast, og det var alltid så koselig når hun kom innom. Og jeg var jo en fast bingospiller, for det har jeg jo fått inn med morsmelka som så mange andre. Så jeg spilte jo fast hver tirsdag og satt og fliret og koset oss med noen veninner da, og spilte bingo og lo litt når Ann-Kristin lo litt og hadde det veldig gøy. Og da kom vi inn på etter hvert da, at hun gjerne kunne tenkt seg noen å delt jobben med og ha radiobingoen. Så da var jo jeg lite nok lur da, til å si at ja, men du, det hørte spennende ut. For som dere kanskje skjønte på den korte CV-en min, så liker jeg å prøve mye forskjellig. Og radio, det hørte spennende ut, så vi prøvde oss på den. Det var litt skummelere enn jeg hadde trodd. Det gikk veldig greit. Og nå så kan jeg jo røre litt, men det jo et vanlig også, det ikke radioen sin skyld. Men oftest så kommer jeg frem til poenget på et eller annet tidspunkt. Det bare tar litt tid. Og dermed så tror jeg vi tar neste låt, som da Up av Shania Twain.

Det var da Up med Shania Twain, enda en av mine favorittsanger. Jeg har jo en ganske eklektisk musikksmak, vil jeg påstå. For det jo da, for det første, veldig påvirket av min egen generasjon. Jeg jo født i 93, så da det jo ganske naturlig at det går mye i sånn som Pink og Eminem og ja, Taylor Swift. Kanskje ikke så mye, men ja, at det blir ganske mye forskjellig, og så har jo da arvet noen laster fra mine foreldre, sånn som Ole Ivars og DDE. Fikk en forkjærlighet for country av tanta mi, så derimot, derblant så har vi jo Shania Twain, og Reba McEntire, Tanya Tucker. Nå får jeg selvfølgelig jernteppe når jeg skal forklare det, men det mange, jeg lover. Jeg har jo til og med hørt på Heidi Hauge. Synes det mange fine sanger, og liker ikke å binde meg til bare en sjanger eller et årtie. Jeg pratet med en venninne av meg senest for et par uker siden, og vi fant ut av det at jeg jo født i fullstendig feil musikalsk 10 år. Jeg jo veldig glad i sånn som Bon Jovi, Aerosmith, hører på Iron Maiden og Metallica. Det går i veldig mye rart. Egentlig så kjenner jeg det at den musikken som, ja, nå begynner jeg å føle meg litt gammel da, men det ungdom nå til dags hører på, det liksom ikke så mye for meg. Jeg kjenner at det noe gærent hver gang jeg hører en Justin Bieber-låt. Men annet enn det jeg ganske allsidig. Kan til og med høre på Phantom of the Opera, jeg tror jeg kan teksten uten at den da også. Så ja, den stakkars bilen min har fått høre mange fæle karaoke-stunder. Men det vel sikkert derfor den truer med å si takk for seg veldig snart. Vi var jo inn på det da, med at jeg har en tendens til å prøve mye forskjellig, og det jo ikke bare jobb. Jeg har jo også testet mange forskjellige hobbyer. Derfor, når vi kjøpte oss hus nå i våres, så fortalte samboeren at ja, men hun Inger, hun trenger et eget hobbyrom. Det går an å gå inn dit, men jeg sier ikke at du kan bytte mening uten å gå ut av rommet først. Så der det utstyr til både strikking og hekling og brodering. Man kan også prøve seg på det som heter chainmail, som de kjedene med metall som man bretter sammen. Brukte i Brynje før i tida, det har vi testet, det varte en veldig kort periode. Det utstyr til tegning og maling, for jeg lager gjerne egne kort og prøver å oppdra en noe motvillig 8-åring til å like det. Det har ikke funket enda, men jeg skal si ifra hvis det funker på et eller annet tidspunkt. Jeg har også, skal vi se, jeg har også prøvd meg på nålefilting. Og for de som hadde barn på 90-tallet vet vel hva nabbi eller hamaperler for noe. Det har jeg også drivet mye med. Jeg har til og med laget hele ludobrett av det. Det kan man lage veldig mye rart da, men det begrenset hvor pent det når du henger det opp på veggen. Men kan alltid brukes som julepynt på treet. Jeg har også prøvd meg på diamond painting, men fant vel egentlig ut at det gikk litt trått. Ble det gående i nakken. Så mange hobbyer, det har jeg prøvd. Og da passer det jo greit med neste sang. Kanskje ikke helt på tema, men i hvert fall på låtenavnet, og det All I Know So Far av Pink.

0: Det var da All I Know So Far av Pink. Enda en favoritt. Vi snakket jo om alt det rare jeg har prøvd. Og jeg har jo flere ting som opptar fritiden min. Jeg jo også frivillig på Hjerterommet I Vikersund. For de som ikke vet det, så jo det en frivillig organisasjon som tar imot og deler ut klær til. Det startet jo med noen få frivillige som ville gjøre et godt tiltak når krigen I Ukraina begynte. Vi fikk jo, ja, vi, det var før min tid da. Men de fikk jo da etter hvert et eget lokale, det var Europrisbygget I Vikersund. Har nå flyttet ned til Vikersundgata og fungerer litt som en butikk, bare at du ikke trenger å betale. Det jo nå utvidet seg til et tilbud for ikke bare flyktninger og de som kommer fra andre land med lite eiendeler, men nå et tilbud for alle Modums innbyggere. Så det også et tips da, dersom man kanskje føler litt på at det trangt I tider, og det ikke noe stigma. Bare å komme innom. Vi trenger ingen, holdt jeg på å si selvangivelse, men det heter jo ikke det lenger. Men det man trenger ikke å føle at man må rettferdiggjøre et besøk. Så det jo litt reklame, snikreklame. Men det jo da også en av de tingene jeg brenner for da, og som jeg synes veldig ordentlig å være en del av. Utenom det så jeg også litt tilkallingsvikar på en butikk I Drammen som heter Kanonkon. For jeg har jo veldig mange rare interesser, og mange av dem finner man der. For det jo da en butikk for diverse hobbyer. De har Lego, spill, bøker, tegneserier, Pokémon-kort. Ja, det jo både brettspill, dataspill, og Playstation og I det hele tatt. Veldig mye spennende, og det var noe som fenget meg veldig, så da klarte jeg å snike meg inn der også. Jeg trives veldig godt med det. Jeg har fått veldig mange gode venner ut av det, og liker det å bli kjent med mennesker og klare å knyttes over en felles interesse. Og synes det en veldig artig måte å komme I kontakt med spesielt barn og unge, og vise at de eldre nerdene kan være kule de også. Og vise vei. Og da har vi neste sang, som heter Kompis fra Halva Priset.
1: Jeg merket det tidlig på, han var overfølsom.

Det var kompis av halva tricep. Og vi snakket jo kort om I stad at jeg jobber jo på Circle K Åmot og har jobbet der siden 2018. Jeg startet der samtidig med at sønnen min begynte I barnehagen. Og de har ikke blitt kvitt meg enda. Jeg trives veldig godt der. Nå har jeg veldig mye, jeg har fast varevakt hver uke og en av få som får lov til å røre med de varene og sette dem på plass. Og ja, noe av det jeg synes mest morsomt med å jobbe på bensinstasjon, ja, det det med service, det fryktelig gøy. Liker det at vi har stamkunder som vi kan skravle og tulle og tøyse litt med og sånne ting, men det aller morsomste må jo være de sjeldne gangene hvor jeg kan bryte stereotyper. Jeg jobbet sent en kveld I en ukedag, dette 5-6 år siden. Så kom det to karer innom, det var veldig tydelig at det var far og sønn. Og de hadde med seg en eldre bil, som sto på utsida, jeg synes den så litt fin ut da. Han hadde hatt ganske makan selv. Så kom de inn og, ja, sjefen her? Nei, men hva kan jeg hjelpe dere med? For mitt motto når man jobber I service, det smil som om det kan kurere kreft. Jeg skal ikke være grunnen til at en kunde går ut og har en dårligere dag enn når han gikk inn. Så nei, han hørtes litt negativ ut da, når sjefen ikke var der. Jeg lurte fart på hva han skulle gjøre da. Så sa jeg, men hva problemet da? Kanskje jeg kan hjelpe deg? Nei, vi skulle ha byttet en lyspære. Tenkte jeg bare, hvor flaks har ikke jeg? Når jeg har hatt lik bil. Den har jeg byttet pære på mange ganger. Og da sa jeg det at, nei, men det kan jo jeg fikse. Prøvde da å være høflig og ikke være nedlatende om at, hallo, kvinnfolk kan tråd til de også. Så dersom vedkommende hører det på radioen, så var det morsomt for min del. Det var absolutt ikke for å gjøre narr av noen. Men det veldig gøy å kunne bryte de fordommene og stereotypene folk har, for det jo ikke noe man tenker over bestandig, men ofte så det jo sånn at, ja, men kvinnefolk kan ikke bil. Men akkurat det kunne jeg, og det har også vært veldig gøy å kunne lære opp andre jenter, for det har innimellom vært et par damer innom da, både yngre og eldre, som spør pent da om det noen som har tid til å komme ut og fylle luft I dekka. Så sier jeg at ja, selvfølgelig, det får vi til, for man skal alltid prioritere kunden samme hvor opptatt man. Det viktig å yte god service og passe på at kundene kommer tilbake. Og da det jo flere som faktisk har spurt, å, var det ikke verre? Så viser jeg da hvor man ofte finner ja, riktig dekktrykk og sånne ting, og viser hvordan man skal holde slangen og trykket man må ha på I det hele tatt. Nå sitter jeg og gestikulerer, men det ser jo ikke dere. Men bare vit at jeg viser det veldig nøye. Jeg fryktelig flink på det der, også så ydmyk som jeg ikke minst. Men det I hvert fall veldig gøy når man ser at man faktisk gjør en forskjell for kundene sine. Så jeg får bare ikke sagt nok at serviceyrket nok det jeg brenner mest for. Selv om det minimalt relatert til utdanningen min som da egentlig mat. Det ikke så veldig mye spesialkost på bensinstasjonen, med unntak av den stakkaren innimellom som skal ha glutenfritt fra bensinstasjonen, for der har vi ikke det beste utvalget. Men det gjør vi opp for med et smil, forhåpentligvis. Så da takker jeg for meg. Navnet mitt, det fortsatt Inger Margrethe Skogheim Martinsen, og da runder jeg min livshistorie med Kiala Settle, This Is Me.

0: Det var Inge Margrethe Skogan Martinsen vi hørte også, og hennes halvtime, medarbeidernes halvtimer også, som vi nå sender nå fram til 9. september. Nå hadde vi jo Freddy og Martine med oss I går, så var Inge Margrethe I dag, og så kan jeg fortelle hvem som kommer videre utover uka også. I morgen, da det Frode, Frode Brokhaug, og så det han som har Magical Mystery Music Tour. Så det videre på torsdagen, da Arne, Arne Nilsson, som har programmet Kilden, som vi har her på Radio Modum på søndagene, og som også har Grand Prix-sending blant annet, og programmet på julaften også, sammen med Per Aril. Så han kommer da på torsdagen, Arne Nilsson, så på fredagen, da Gerd Rakkestad. Du kan også gå inn på våre Facebook-sider også, der ligger faktisk hele oversikten over alle de som vi nå skal ha fram til 9. september, så det også nevnt. Nå det sånn at det om litt blir en gjennomgang av og repetisjon av vår musikkvis for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er dattera til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen, og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene altså som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix Gamle Okksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi fram til en artist som ble født 26. desember 1998 på Vinterbro utenfor Oslo. Hun halvt norsk og halvt New Zealandsk musiker og låtskriver. Hun var 12 år gammel da hun vant en låtkonkurranse I regi av P4 Radio Hele Norge, og deretter ga plateselskapet Universal Music ut sangen hun hadde skrivet som single. I 2016 så deltok hun I TV2-programmet The Stream, noe som førte til hun fikk kontrakt med Universal Music Norway. I 2018 så samarbeidet hun med Alan Walker på låta Lily. Høsten 2019 så ga ut sin debut-EP som heter Hear It Out Loud. I 2021 så ga ut to album, første albumet This Stays Between Us, sammen med forfatteren Alexander Kielland Krag, og deretter soloalbumet Half the Story. Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 I klassen årets låtskriver for sin samlet produksjon fra 2021. Hun skrev den engelske teksten til sangen Fallen Angel, som Tix vant Melodi Grand Prix med I 2021. I 2024 så var hun med I TV2-serien Hver gang vi møtes. I går så hadde vi jo sangen Jeg vet du borte, som William Kristoffersen har skrivet låta til og synger da med Olivas, og det var jo også, den sangen jo også I Hver gang vi møtes, for William Kristoffersen var også med I samme sesongen da som denne dama da. Men nå skal vi også fortsatt høre musikk fra Hver gang vi møtes, så denne gangen så skal vi høre en sang som heter Falsk alarm. Hvem det som synger her?

Det var falsk alarm det, og dette egentlig en sang som Matoma ladd, heter False Alarm, men her sanga denne på norsk da, og Matoma var jo også med i samme sesongen av Hver gang vi møtes da. Så er spørsmålet, hvem er det som sang her? Hvis du vet det, så kan du ringe oss på 3101-5810, eller sende en e-post, postkrølla for radiomodum.no, og da har du med trekning av inn et gavekort som gjelder på Coop, den verdien av 250 kroner som vi da trekker på fredag.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Gjertus pensjonistforening, de starter opp igjen med medlemsmøtene sine nå. Det er faktisk i dag, som er første møte nå etter ferien, 25. august, altså klokka 16.30, og det skjer på Folkvang. Stian Kristoffersen holder foredrag om jubilanten Blåfarverket. Husk kontanter, og du er velkommen, og det hilsen styrer Gjertus pensjonistforening, som ønsker velkommen til det første medlemsmøtet nå etter ferien, altså i dag klokka 16.30 på Folkvang. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss. Det kan gjøre av å ringe 3101-5810. Du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Og med det så har vi kommet til veis ende her i denne lokale aktørsendinga i dag. Det er sånn at denne sendinga, den hører du om igjen i kveld fra klokka 18.05. Ettermiddagssendinga vår går efter mitt fylke da, den er også på plass fra klokka 16.05. Og så er det jo Radio Bingo i kveld da, husk den. Fra klokka 20 er det jo oppvarmingshalvtimen vår med konkurransespillregler om musikk. Og fra klokka 20.30 så er jo bingoen i gang, og vi har jo en jackpot på 30.000, 8.000, 700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og som vi begynte med forrige tirsdag, for å, sånn på tampen nå av vårt jubileumsår også, så har vi, gjør vi litt ekstra også med tanke på det har jo vært raskeste enrekke som har muligheten til å vinne et jubileumskrus, men nå er det sånn at alle som eventuelt vinner i kveld som ikke har krus fra før, de får krus da. Så det er helt uavhengig om du vinner på to rekker eller om det er på tre rekker, eller det var faktisk 10 vinnere her som vant forrige tirsdag. Så det gjør vi også i kveld, så få med deg det også. Det er Ann-Kristin Halleran som leser tala i kveld. Da får jeg Henrik Nikolai takk for følge. Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 25. august. Den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappas leitinga opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Snefrid Vestreng Seierstad og Knut Peder Seierstad er på ferie i Albania, men tanken deres er hos Iris hjemme i Norge. Den 2 år gamle hunden, som er en såkalt Maltipo, har nemlig vært på rømmen siden mandag morgen. Og Maltipo, det er også en blanding mellom malteser og puddel. Hun forsvant fra området ved Modum Bad, og det er ikke der hun bor, så hunden er ikke kjent i nabolaget. Det er relativt stressende, og vi har jo ikke gjort stort, men det er underordnet hvordan vi har det på ferie. Det viktigste er at Iris blir finnet i god behold, sier Knut Peder Seierstad på telefon fra Sarandé i Albania. Iris kom seg løs fra båndet sitt mens hun var med hundepasser Elisabeth Lybeck på jobb på Modum Bad. Hun ble skremt av at en hest blåste i nesa, og klipsen på båndet hennes gikk opp, så hun reiv seg løs og løp i retning Kaggestad gård, forklarer Seierstad. Og hundepasseren løp etter, men Iris var ikke å finne, og etter dette har det ikke vært noen sikre observasjon av Iris, og i løpet av det siste døgnet så har det vært omfattende leiting i området, også med drone. Og vi har flere hunder, og disse har vært tatt med på leitinga, og fordi vi tenker på at Iris lettere vil komme til dem, men så langt har det ikke gitt resultater. Hun kan være litt sky overfor fremmede mennesker, sier Knut Peder Seierstad. Og tirsdag formiddag så har hun enda ikke blitt lokalisert, og det er særlig en faktor som bekymrer matfar. Iris hadde epilepsianfall da hun var 10 uker gammel, og hun får medisiner mot dette 2 ganger i døgnet. Og hun har ikke hatt anfall siden 2024, men hun trenger daglig medisiner for å holde det i sjakk. Og derfor er det ekstra viktig å få tak i henne, sier han. Og en av dem som deltar i leitinga er Mari Aulie Gustavsen. Hun er kollega av Snefrid og kjenner Iris litt, og hun forteller at leitinga trappes opp og blir mer systematisert nå utover tirsdagen. Nitro-gruppa kommer nå 10:30, og det har blant annet med seg søkshunder, og i tillegg så forsøker vi å få tak i noen som har varmesøkende drone. Til natta kan det bli aktuelt med feller og viltkamera, oppsummerer hun, og Aulie Gustavsen oppfordrer folk til å delta i leitinga og melde seg ved Gaupahuken på Modum Bad, og den ligger ved jordet i et lite stykke forbi stallen på området. Og vi ønsker at folk tar kontakt med oss her, der, slik at vi kan systematisere søket. Kom uten hund, og hvis du ser Iris, er det beste å ringe en av oss. Telefonnummeret våre står på innlegget på Facebook, og ikke forsøk å fange. Har du en varmesøkende drone, setter vi stor pris på at du tar kontakt, sier Mari Aulie Gustavsen, som sammen med Elisabeth Lybeck og Cecilie Sandvold har vært blant dem som har organisert leitinga. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ønsketimen er på lufta her fra Radio Modum. I dag har det blitt tirsdag 25. august, eller 25. august om du vil. Jeg heter Ronny Nymoen og skal sende ut for eksempel en gratulasjon, hilsen eller plateønske. Og for å få med din gratulasjon til noen som har bursdag i dag for eksempel, som du vil sende til, hilsen eller plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-posten som du kan skrive til, det er postalfakrøllradiomodum.no. Kommet inn et plateønske her, Freddy Kristoffersen, skal vi starte med her, med Drømmen om Elin.

Freddy Kristoffersen var det her med drømmen om Elin, som var et plateønske. Vi går videre til et nytt plateønske som har kommet inn, og her kommer Bruce Springsteen med Hello Sunshine.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og programmet går hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14, som det går direkte. Og så er det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 i reprise, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som du vil sende til som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Pegasus kommer her med Camilla Milla.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag

send en e-post til post@radiomodum.no. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene altså som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da, få gjerne med deg og hør dette på radioen også, vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Electric Light Orchestra var det her med Confusion. Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Morten Abel og Sol og Høy Himmel.

0: eneste nektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kola-halvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 25. august. Barnevernsinstitusjonen mistet godkjenning etter at det ble blant annet avdekket flere ansatte med kriminell bakgrunn. En tiltalt for produksjon av 74 kilo amfetamin, en annen dømt for hallikvirksomhet. Bevisst ung bolig tilbyr heldøgns institusjonsplasser for ungdom mellom 13 og 18 år på oppdrag fra barnevernet, og holder altså til i Drammens distriktet. For institusjonen ønsker å gi et tilbud som ligner mest mulig på et vanlig hjem, og holder derfor til i to vanlige bolighus i Drammens distriktet med plass til to ungdommer i hvert hus. Nærmere 60 personer ansatt for å følge opp de fire ungdommene døgnet rundt. Institusjonstilbud med få plasser, stabile voksne og helhetlig oppfølging lover bevisst ung bolig på sine nettsider. Men da barne-, ungdom- og familieetaten Bufetat begynte å undersøke institusjonen, oppdaget de flere alvorlige forhold. I sitt vedtak med å trekke godkjenningen til bevisst ung bolig omtaler Bufetat de avdekkende forholdene som svært alvorlige, og at det foreligger en uakseptabel risiko. I høst mottok Bufetats godkjenningsenhet BEG en bekymringsmelding fra politiet om at en som jobbet ved institusjonen var registrert med 10 straffereaksjoner, blant annet vold, skadeverk og narkotika, og forholdet skjedde før 2016, men i vår ble han dømt for trusler mot politiet og skadeverk. Meldingen fikk Bufetat til å undersøke bakgrunnen til de ansatte. Gjennom gjennomgang av politiets registre viste flere ansatte med kriminelt rulleblad. En person registrert som mistenkt, siktet domfelt i 12 straffesaker, blant annet hensynsløs adferd, vold, bedrageri, og sakene gamle, den siste fra 2009. En av de ansatte ble i fjor dømt for produksjon av 74 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård i Modum. Dommen anka, og derfor ikke rettskraftig, men mannen erkjenner produksjon av 10 kilo amfetamin, anka og behandlet senere i høst. Vedkommende fikk jobbe på institusjonen til tross for dommen. Drammens Tidende har kontaktet mannens forsvarer, men han ønsker ikke å kommentere. To andre ansatte hadde anmerkninger på politiattesten, men fikk likevel jobbe her. Og dette har gjaldt blant annet narkotika og tyveri. Politiet tok også stikkprøver på straffesakshistorikken på flere av de ansatte som hadde politiattester, hvor det sto intet å bemerke, og flere av disse hadde dommer, blant annet for kjøring i ruset tilstand, vold og narkotika, hallikvirksomhet og formidling av prostituerte. Drammens Tidende kjenner ikke identiteten til de andre ansatte ved anmerkninger på rulleblad, og har derfor ikke hatt mulighet til å gi dem tilsvar. Bufetat og statsforvalteren har hatt flere tilsyn ved boligene etter at den startet for 2 år siden. På tilsynet er det avdekket en rekke avvik. Her er noen eksempler på tilsynet. Manglende brandsikring. En av boligene hadde ikke brandslokningsapparat i hovedetasjen, og det var ikke holdt brandøvelse. I den andre boligen var det ikke rømningsvei fra andre etasje. Da Bufetat kom på tilsyn klokka 11 en torsdag i desember, la begge ungdommene fortsatt å sove. Bufetat er bekymret for at ungdommene ikke har noe dagtilbud og sover langt ut på formiddagen. De fikk ingen opplysninger om planene for dagen. Manglende oversikt over hvem som jobber på boligene. Mange av de ansatte tilfredsstiller ikke kravene til kompetanse, og det er ikke søkt om dispensasjon. Mangelen på kompetanse har ført til at ungdommene har blitt utsatt for tvangstiltak, blant annet fotfølging og kroppsvisitering uten nødvendig vedtak. Og lovbrudda var så mange at Bufetat mener det ikke er enkeltstående feil, men uttrykk for mangler ved institusjonens styring, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Bufetat har også uttrykt bekymring for omfattende bruk av erfaringskonsulenter ved institusjonen. Erfaringskonsulenter er ansatte som ikke har utdanning, men som har hatt noen av de samme problemer som ungdommene og bruker erfaringene i jobben. Bruken av ansatte ved kriminelle bakgrunn og de avdekkende avvika bekymret Bufetat så mye at de i begynnelsen av august varslet at de ville frata institusjonen godkjenninga. Drammens Tidende er kjent med at ungdommene ble hentet ut samtidig. BEG vurderer at de avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Det legger særlig vekt på institusjonens bruk av personer med kriminell historikk, herunder personer med anmerkninger på politiattest, samt de omfattende mangler som er avdekket ved innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, står det i brevet til Bevisst Ung. Ifølge VG skal Bufetat også ha hatt et møte med Økokrim om Bevisst Ung bolig forrige uke. Bevisst Ung fikk anledning til å kommentere varslet om tilbaketrekking av godkjenning, og i svaret skriver de at de vil rette opp avvika og ba om å få en frist for å rette opp avvika. Institusjonen erkjenner at forhåndsvarslet reises alvorlige spørsmål, men har samtidig allerede gjennomført vesentlige endringer i ledelse, internkontroll og sentrale rutiner for å imøtekomme de mest risikoutsatte forholdene, skriver Bevisst Ungs advokat Simo Ekroll Olsen. Blant annet er de ansatte ved kriminell bakgrunn tatt ut av jobb, og det er innført nye rutiner for politiattester, og det var imidlertid ikke nok for Bufetat. Fredag fattet de et vedtak om å frata institusjonen godkjenninga. Mandag har DT fått innsyn i vedtaket, og institusjonen anses ikke å ha dokumentert at den per i dag har de nødvendige forutsetningene for å gi barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse, skriver Bufetat. Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BEGs oppfatning, er at institusjonen ikke oppfyller vilkårene for godkjenning etter barnevernsloven, og det er ikke grunnlag for å gi frist for retting av forholdene. Drammens Tidende har vært i kontakt med Bevisst Ung Bolig. De ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Vi sitter nå med en fullstendig gjennomgang av hele sakskomplekset og hvordan vi skal håndtere dette fremover. Inntil vi konkluderer hva vi gjør videre, har vi ikke noen ytterligere kommentarer til saken, skriver institusjonsleder Susanne Styrmo Etminan. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Snefrid Vestreng Seierstad og Knut Peder Seierstad er på ferie i Albania, men tanken deres er å se Iris hjemme i Norge. Den 2 år gamle hunden, som er en såkalt Maltipo, har nemlig vært på rømmen siden mandag morgen. Og Maltipo, det er også en blanding mellom malteser og puddel. Hun forsvant fra området ved Modum Bad, og det er ikke der hun bor, så hunden er ikke kjent i nabolaget. Det er relativt stressende, og vi har jo ikke gjort stort, men det er underordnet hvordan vi har det på ferie. Det viktigste er at Iris blir finnet i god behold, sier Knut Peder Seierstad på telefon fra Sarandé i Albania. Iris kom seg løs fra båndet sitt mens hun var med hundepasser Elisabeth Lybeck på jobb på Modum Bad. Hun ble skremt av at en hest blåste i nesa, og klipsen på båndet hennes gikk opp, så hun rev seg løs og løp i retning Kaggestad gård, forklarer Seierstad. Og hundepasseren løp etter, men Iris var ikke å finne, og etter dette har det ikke vært noen sikre observasjon av Iris, og i løpet av det siste døgnet så har det vært omfattende leiting i området, også med drone. Og vi har flere hunder, og disse har vært tatt med på leitinga, og fordi vi tenker på at Iris lettere vil komme til dem, men så langt har det ikke gitt resultater. Hun kan være litt sky overfor fremmede mennesker, sier Knut Peder Seierstad. Og tirsdag formiddag så har hun ennå ikke blitt lokalisert, og det er særlig en faktor som bekymrer matfar. Iris hadde epilepsianfall da hun var 10 uker gammel, og hun får medisiner mot dette 2 ganger i døgnet. Og hun har ikke hatt anfall siden 2024, men hun trenger daglig medisiner for å holde det i sjakk. Og derfor er det ekstra viktig å få tak i henne, sier han. Og en av dem som deltar i leitinga er Mari Auli Gustavsen. Hun er kollega av Snefrid og kjenner Iris litt, og hun forteller at leitinga trappes opp og blir mer systematisert nå utover tirsdagen. Nitro-gruppa kommer nå 10:30, og det har blant annet med seg søkshunder, og i tillegg så forsøker vi å få tak i noen som har varmesøkende drone. Til natta kan det bli aktuelt med feller og viltkamera, oppsummerer hun, og Auli Gustavsen oppfordrer folk til å delta i leitinga og melde seg ved Gaupahuken på Modum Bad, og den ligger ved jordet i et lite stykke forbi stallen på området. Og vi ønsker at folk tar kontakt med oss her, der, slik at vi kan systematisere søket. Kom uten hund, og hvis du ser Iris, er det beste å ringe en av oss. Telefonnummeret våre står på innlegget på Facebook, og ikke forsøk å fange. Har du en varmesøkende drone, setter vi stor pris på at du tar kontakt, sier Mari Auli Gustavsen, som sammen med Elisabeth Lybeck og Cecilie Sandvold har vært blant dem som har organisert leitinga. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
5: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

så lar vi rett og slett kjenningen bare få lov å forsvinne. Pent og pyntlig ut i bakhevja, og så skal vi gå løs på dagens kjøreplan, for det mer enn nok å ta også der. Og ja, kjøreplanen den inneholder mye rart. Vi skal begynne med franske Ottavan og melodien som heter Disco. Den skulle være kjent fra noe sånn omtrentlig 1980, hvis jeg ikke tar helt feil. Det betyr at den like gammel som programlederen. Men her Ottavan og Disco. Dette Musikkekspressen.

Dette var Ottavann og melodien Disco. Fra Ottavann og Disco så skal vi over til litt danseband, det må vi ha med. Og denne gangen det svenske Skyts. Og melodien som kommer her, igjen, er en virkelig sleger, nemlig Mjølnarens Irene.

Nederlandsbanen Schütz og melodien Mjølnærens Irén. Da skal vi få en liten sånn kulturkollisjon. Her kommer nemlig Dragon Through Sunshine og melodien Jumbo Jumbo. Og den vel et lite stykke fra det vi nettopp har hørt skulle jeg tro. Men her det bare å danse med. Her Dragon Through Sunshine.

Ja, det var vel ingen tvil det der, altså. Big Beat Boogie, og det var Burt Whedon som fikk lov å utfolde seg her. Litt sånn kjedelig med disse gamle låtene, for noen av dem litt korte I varighet, men det får nå bare stå til. Vi skal roe det hele ned, og vi skal ha med oss Engelbert Humperdinck, en ordentlig smørsanger. Og melodien som Engelbert Humperdinck ligger klar med, ja, det Please Release Me.

han gir seg ikke den godeste. Den vil altså fortsette med denne låta, men det skal han ikke gjøre. Vi hørte rett og slett Engelbert Humperdinck og melodien Please Release Me. Derifra så skal vi til Primavera og historien om naboen, og med den så sender jeg hilsen til en av mine redaktører, en av de stasjonene jeg sender for, nemlig Vidar Fredslo i Radio Larvik. Denne låta vet jeg at du setter pris på. Her er naboen.

Det var Boppers og melodien Sugar Baby Love. Vi skal fra The Boppers til Bonnie M. Og det ikke Rivers of Babylon, og ikke Daddy Cool, eller noe sånt, eller Rasputin. Men det en melodi som du kanskje ikke har hørt før, som heter I See a Boat on the River. Vi setter I gang. Her Bonnie M.

I See a Boat on the River, sang det godeste Bonnie M der. Så skal vi fra Bonnie M til noe annet, for da skal vi nemlig til Povel Ramel, den kjente svenske sangeren og skuespilleren. Men melodien som vi skal høre her, den heter rett og slett Måste vegen til Kyrasø Gengaså. Og det kan man jo lure på, men det spørs jo litt hva du har innenbords da, og så spørs jo litt hva som utenbords av bølger og sånne ting. Men det nå det. Her godeste Povel Ramel, Måste vegen til Kyrasø Gengaså.

Ja, betimelig spørsmål der. Måste vegen til Curaçao gynge altså? Men vi skal fra Curaçao i flytende form og litt av hvert til Carpenters og deres utgave av det gamle låta til The Marvelettes, nemlig Please Mr. Postman, men her altså med The Carpenters.

Det var Please Mr. Postman det, og det var The Carpenters vi hørte. Så skal vi over til Henry Lisiak og melodien The Entertainer som neste her i Musikkexpressen.

Det var Henrik Lisiakti og melodien Entertainer. Da begynner vi å nærme oss slutten for i dag her i Musikkekspressen. Per Aril Andersen har vært programleder og teknisk ansvarlig for nesten 55 minutters Musikkekspress. Musikkekspressen tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Og vi runder av med Billy Bones Orchestra og melodien Sail Along Silvery Moon. Ha det bra og på gjenhør neste uke.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 25. august. Barnevernsinstitusjonen mistet godkjenning etter at det blant annet er avdekket flere ansatte med kriminell bakgrunn. En er tiltalt for produksjon av 74 kilo amfetamin, en annen er dømt for hallikvirksomhet. Bevisst ung bolig tilbyr heldøgns institusjonsplasser for ungdom mellom 13 og 18 år på oppdrag fra barnevernet, holder altså til i Drammens distriktet. For institusjonen ønsker å gi et tilbud som ligner mest mulig på et vanlig hjem, og holder derfor til i to vanlige bolighus i Drammens distriktet med plass til to ungdommer i hvert hus. Nærmere 60 personer ansatt for å følge opp de fire ungdommene døgnet rundt. Institusjonstilbud med få plasser, stabile voksne og helhetlig oppfølging lover bevisst ung bolig på sine nettsider. Men da barne-, ungdom- og familieetaten Bufetat begynte å undersøke institusjonen, oppdaget de flere alvorlige forhold. I sitt vedtak med å trekke godkjenninga til bevisst ung bolig omtaler Bufetat de avdekkende forholdene som svært alvorlige, og at det foreligger en uakseptabel risiko. I høst mottok Bufetats godkjenningsenhet BEG en bekymringsmelding fra politiet om at en som jobbet ved institusjonen var registrert med 10 straffereaksjoner, blant annet vold, skadeverk og narkotika, og forholdet skjedde før 2016, men i vår ble han dømt for trusler mot politiet og skadeverk. Meldingen fikk Bufetat til å undersøke bakgrunnen til de ansatte. Gjennom gjennomgang av politiets registre viste flere ansatte med kriminelt rulleblad. En person er registrert som mistenkt, sikta, domfelt i 12 straffesaker, blant annet hensynsløs atferd, vold, bedrageri, og sakene er gamle, den siste er fra 2009. En av de ansatte ble i fjor dømt for produksjon av 74 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård i Modum. Dommen er anka og derfor ikke rettskraftig, men mannen erkjenner produksjon av 10 kilo amfetamin, anka behandlet senere i høst. Vedkommende fikk jobbe på institusjonen til tross for dommen. Drammens Tidende har kontaktet mannens forsvarer, men han ønsker ikke å kommentere. To andre ansatte hadde anmerkninger på politiattesten, men fikk likevel jobbe her. Og dette har gjaldt blant annet narkotika og tjuveri. Politiet tok også stikkprøver på straffesakshistorikken på flere av de ansatte som hadde politiattester hvor det sto intet å bemerke, og flere av disse hadde dommer, blant annet for kjøring i rusa tilstand, vold og narkotika, hallikvirksomhet og formidling av prostituerte. Drammens Tidende kjenner ikke identiteten til de andre ansatte ved anmerkninger på rulleblad, og har derfor ikke hatt mulighet til å gi dem tilsvar. Bufetat og statsforvalteren har hatt flere tilsyn ved boligene etter at den startet for 2 år siden. På tilsynet er det avdekket en rekke avvik. Her er noen eksempler på tilsynet. Manglende brannsikring. En av boligene hadde ikke brannslokningsapparat i hovedetasjen, og det var ikke holdt brannøvelse. I den andre boligen var det ikke rømningsvei fra andre etasje. Da Bufetat kom på tilsyn klokka 11 en torsdag i desember, la begge ungdommene fortsatt å sove. Bufetat er bekymret for at ungdommene ikke har noe dagtilbud og sover langt ut på formiddagen. De fikk ingen opplysninger om planene for dagen. Manglende oversikt over hvem som jobber på boligene. Mange av de ansatte tilfredsstiller ikke kravet til kompetanse, og det er ikke søkt om dispensasjon. Mangelen på kompetanse har ført til at ungdommene har blitt utsatt for tvangstiltak, blant annet fotfølging og kroppsvisitering uten nødvendig tvedtak. Og lovbrudda var så mange at Bufetat mener det ikke er enkeltstående feil, men uttrykk for mangler ved institusjonens styring, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Bufetat har også uttrykt bekymring for omfattende bruk av erfaringskonsulenter ved institusjonen. Erfaringskonsulenter er ansatte som ikke har utdanning, men som har hatt noen av de samme problemer som ungdommene og bruker erfaringene i jobben. Bruken av ansatte ved kriminell bakgrunn og de avdekkende avvika bekymret Bufetat så mye at de i begynnelsen av august varslet at de ville frata institusjonen godkjenninga. Drammens Tidende er kjent med at ungdommene ble hentet ut samtidig. BEG vurderer at de avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Det legger særlig vekt på institusjonens bruk av personer med kriminell historikk, herunder personer med anmerkninger på politiattest, samt de omfattende mangler som avdekket ved innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, står det i brevet til Bevisst Ung. Ifølge VG skal Bufetat også ha hatt et møte med Økokrim om Bevisst Ung bolig forrige uke. Bevisst Ung fikk anledning til å kommentere varslet om tilbaketrekking av godkjenning, og i svaret skriver de at de vil rette opp avvika og ba om å få en frist for å rette opp avvika. Institusjonen erkjenner at forhåndsvarslet reises alvorlige spørsmål, men har samtidig allerede gjennomført vesentlige endringer i ledelse, internkontroll og sentrale rutiner for å imøtekomme de mest risikoutsatte forholdene, skriver Bevisst Ungs advokat Simo Ekroll Olsen. Blant annet er de ansatte ved kriminell bakgrunn tatt ut av jobb, og det er innført nye rutiner for politiattester, og det var imidlertid ikke nok for Bufetat. Fredag fattet de et vedtak om å frata institusjonen godkjenninga. Mandag har DT fått innsyn i vedtaket, og institusjonen anses ikke å ha dokumentert at den per i dag har de nødvendige forutsetningene for å gi barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse, skriver Bufetat. Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjonen BGs oppfatning er at institusjonen ikke oppfyller vilkårene for godkjenning etter barnevernslova, og det er ikke grunnlag for å gi frist for retting av forholdene. Drammens Tidende har vært i kontakt med Bevisst Ung Bolig. De ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Vi sitter nå med en fullstendig gjennomgang av hele sakskomplekset og hvordan vi skal håndtere dette fremover. Inntil vi konkluderer hva vi gjør videre, har vi ikke noen ytterligere kommentarer til saken, skriver institusjonsleder Susanne Styrmo Etminan. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Snefrid Vestreng Seierstad og Knut Peder Seierstad er på ferie i Albania, men tanken deres er hos Iris hjemme i Norge. Den 2 år gamle hunden, som er en såkalt Maltipo, har nemlig vært på rømmen siden mandag morgen. Og Maltipo, det er også en blanding mellom malteser og puddel. Hun forsvant fra området ved Modum Bad, og det er ikke der hun bor, så hunden er ikke kjent i nabolaget. Det er relativt stressende, og vi har jo ikke gjort stort, men det er underordnet hvordan vi har det på ferie. Det viktigste er at Iris blir funnet i god behold, sier Knut Peder Seierstad på telefon fra Sarandé i Albania. Iris kom seg løs fra båndet sitt mens hun var med hundepasser Elisabeth Lybeck på jobb på Modum Bad. Hun ble skremt av at en hest blåste i nesa, og klipsen på båndet hennes gikk opp, så hun rev seg løs og løp i retning Kaggestad gård, forklarer Seierstad. Og hundepasseren løp etter, men Iris var ikke å finne, og etter dette har det ikke vært noen sikre observasjon av Iris, og i løpet av det siste døgnet så har det vært omfattende leiting i området, også med drone. Og vi har flere hunder, og disse har vært tatt med på leitinga, og fordi vi tenker på at Iris lettere vil komme til dem, men så langt har det ikke gitt resultater. Hun kan være litt sky overfor fremmede mennesker, sier Knut Peder Seierstad. Og tirsdag formiddag så har hun enda ikke blitt lokalisert, og det er særlig en faktor som bekymrer matfar. Iris hadde epilepsianfall da hun var 10 uker gammel, og hun får medisiner mot dette 2 ganger i døgnet. Og hun har ikke hatt anfall siden 2024, men hun trenger daglig medisiner for å holde det i sjakk. Og derfor er det ekstra viktig å få tak i henne, sier han. Og en av dem som deltar i leitinga er Mari Auli Gustavsen. Hun er kollega av Snefrid og kjenner Iris litt, og hun forteller at leitinga trappes opp og blir mer systematisert nå utover tirsdagen. Nitro-gruppa kommer nå klokka 10:30, og det har blant annet med seg søkshunder, og i tillegg så forsøker vi å få tak i noen som har varmesøkende drone. Den natta kan det bli aktuelt med feller og viltkamera. Oppsummerer hun, og Aule Gustavsen oppfordrer folk til å delta i leitinga og melde seg ved Gaupahuken på Modumbad, og den ligger ved jordet i et lite stykke forbi stallen på området. Og vi ønsker at folk tar kontakt med oss her, der, slik at vi kan systematisere søket. Kom uten hund, og hvis du ser Iris, er det beste å ringe en av oss. Telefonnumrene våre står på innlegget på Facebook, og ikke forsøk å fange. Har du en varmesøkende drone, setter vi stor pris på at du tar kontakt, sier Mari Aule Gustavsen, som sammen med Elisabeth Lybekk og Cecilie Sandvold har vært blant dem som har organisert leitinga. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.

Velkommen til Ring og Vind. I dag har det blitt tirsdag 25. august. Jeg heter Ronny Nymoen. I dag så Henrik Nikolai Pedersen både tekniker og på en måte telefonvakt. Det vil si at han setter dere direkte inn til meg. Han sier ingenting. Bare setter dere rett på lufta. Og da trenger dere bare å avgi svaret på navnet ditt. Telefonnummeret 3101-5810. Og dagens premie kan jeg presentere, som er gitt av Radio Modums venneforening, er 4 stykker med mikrofiberkluter, som du kan bruke universal, kjøkken, vindu og baderom, som det står. Ukespremien er en flott sånn kjøkkenvekt med LCD-display og greier. Og gitt av Radio Modums venneforening trekkes på fredag. Og det er fortsatt muligheter til å vinne vårt 10-års jubileumskrus også i disse dager. Så for dere som aldri har ringt inn før, da har dere en kjempestor sjanse for å vinne vårt 10-års jubileumskrus. Eller for dere som aldri har ringt, eller ikke har ringt på lenge, skulle jeg si. Da er vi sikre på den saken. Og spørsmålet skal jeg dele ut også, eller ikke dele ut, legge ut i hvert fall så dere kan ringe inn. Dele ut spørsmål, ja, det kan du jo kalle det også. Da gjør jeg det nå. Hvor mange tangenter har et vanlig piano? Hvor mange tangenter har et vanlig piano? I hvilken by ble sommer-OL arrangert i 1960? I hvilken by ble sommer-OL arrangert i 1960? Hvilke farger er primærfargene? Hvilke farger er primærfargene? Og i hvilket år sank skipet Titanic? I hvilket år sank skipet Titanic? Hvor ligger fossefallet De syv søstre? Hvor ligger fossefallet De syv søstre? 3101-5810 kan du ringe da og avgi svaret ditt og navnet ditt. Hvis det ikke ringer nå, så kommer det litt musikk først. Eagle Eye Cherry med Rising Sun.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendige næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du to muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, da, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse to søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er datter til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen, og trutte Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
2: Dere hører nå på programmet Ring og Vinn. Og dagens premie er 4 universalkluter, eller mikrofiberkluter, som kan brukes universalt, kjøkken, vindu og baderom. Gitt av Radio Modums venneforening. Ukespremien er også gitt av Radio Modums venneforening. Det er en digital kjøkkenvekt med maks kapasitet til 5 kilo. I fargen hvit også, så er det nevnt. Trekkes på fredag, og for dere som aldri har ringt eller lenge siden har ringt, har dere stor sjanse for å vinne vårt 10-årsjubileumskrus da. Og spørsmål som ligger ute er følgende. Hva het Rogaland før 1919? Hva betyr ordet whisky? Hva er den kjemiske betegnelsen på saltsyre? Og i hvilken by ble sommer-OL arrangert i 1960? Hvilke farger er primærfargene? Det lurer jeg på, og hvilken by var polarhelten da, Hjalmar Johansen fra? Hva heter Tysklands høyeste fjell? Hva heter Tysklands høyeste fjell? Jeg tar med det spørsmålet her også. Skal jeg ta med eller skal jeg ikke ta med? Jo, jeg tar det med. Hva kaller man en ukastrert hanngris? Jeg har hatt med før, tenkte jeg så det, men jeg tar det igjen. Hva kaller man en ukastrert hanngris? Hva heter gjennombrudslåta til Alexander Rybak? Hva heter gjennombrudslåta til Alexander Rybak? 3101 5810 ringer du inn, og har vi svaret på direkten her? Bare svaret og navnet ditt. Undertegnet koser seg med kaffe, og jeg må vel ha en another cup of coffee litt senere. Det synger Mike and the Mechanics.

Det var Donkeyboy med Galileo. Da gjentar jeg de siste spørsmålene og legger ut de to siste. Hvis man har efelider på huden, hva har man da? Hva er en sommelier? Det lurer jeg på. Og hva het Rogaland før 1919? Hva betyr ordet whisky? Hva er den kjemiske betegnelsen på saltsyre? Hva heter Tysklands høyeste fjell? Og hva het gjennombrudslåta til Alexander Rybak? Det lurer jeg på. Og så lurte jeg også på i hvilken by ble sommer-OL arrangert i 1960? Og hvilken by var polarhelten Hjalmar Johansen fra? Dagens siste to spørsmål kommer nå. Hva er Finlands nasjonalfugl? Hva er Finlands nasjonalfugl? Og hvilken dato er dronning Sonja født? Hvilken dato er dronning Sonja født? Det er dagens siste spørsmål. 3101 5810 ringer du inn da. Har vi svaret ditt og navnet ditt da? Og da skal vi etter hvert få litt musikk, men jeg gjentar. Hvis man har efelider på huden, hva har man da? Hva er en sommelier, ja? Hva er Finlands nasjonalfugl? Og så var det, hvilken dato er dronning Sonja født? Da har dere noen spørsmål der, og gjentar der, og ring inn og bli med, og ring inn og svar navnet ditt, og ja, og svar navnet ditt. Så enkelt. Litt mer musikk, tre små kineser kommer her med hjertemedisin.

0: Det här var tre små kinesere med hjertemedisin. Da skal jeg bare avisvare på spørsmålene som ligger ute. I hvilken by ble sommer-OL arrangert i 1960? Det var i Roma. Hvilke farger primærfargene? Det gul, rød og blå. Og så lurte jeg også på hvilken by var polarhelten Hjalmar Johansen fra? Jo, fra Skien var han. Det var han. Og så var det, hva et Rogaland før 1919? Stavanger Amt. Hva betyr ordet whisky? Jo, livets vann. Hva den kjemiske betegnelsen på saltsyre? Det HCI. Hva heter Tysklands høyeste fjell? Zugspitze heter den. Hva het innombrudslåta til Alexander Rybak? Jo da, det var Fairytale som han vant med Eurovision Song Contest. Hvis man har efilider på huden, hva har man da? Jo, fregner, rett og slett. Hva en sommelier? Jo, vinkellner. Hva Finlands nasjonalfugl? Det sangsvane. Og hvilken dato dronning Sonja født? Det 4. juli 1937. Det var svaret. Hei Henrik, du i andre enden?
1: Andre enden. Her jeg.
0: Her du også. Her jeg. Det helt sikkert.
1: Det sikkert
0: vist. Vi fikk med noen på lufta da.
1: Men ja, dette var dårlige greier.
0: Var dette så vanskelig da, folkens?
1: Ja, det må vi begynne å lure på det.
0: Sommelier, vinkellner, fregner, jeg vet ikke. Finlands nasjonalfugl, ja, ja. Sangsvane. Vi har jo dem her også, men altså, det nasjonalfuglene i Finland, faktisk.
1: Det det,
0: ja. Ja da. Om det vanskelig eller lett, vi må jo ha litt forskjellige spørsmål.
1: Må ha litt variert, ja. Må det. Det ble bare fem stykker, faktisk, med i dag.
0: Bare fem. Ja da. Få se i morgen da, om det blir flere som blir med da.
1: Vi får egentlig håpe det.
0: Ja, vi får håpe det. Men dagens premie fine, sånne universal mikrofiberkluter da. De ikke universelle, de gjelder for universal. Kjøkken, vindu og badrom. Da velger jeg nummer tre.
1: Nummer tre, og da kan vi gratulere Laila Bråten.
0: Ja, gratulerer med mikrofiberkluter da.
1: Det gjør vi.
0: Da var den veldig grei den.
1: Det var det.
0: Du fortsetter snart med litt eftersending og...
1: Det blir først litt radionyheter da, for litt hva som skjer både i inn- og utland,
0: ja.
1: Og nasjonalt og internasjonalt nyheter.
0: Og så lokale nyheter.
1: Og så blir det litt mer av de lokale nyhetene etter det da. Og så det jo ettermiddagssendingen som følger på da, god efter mitt fyrk også.
0: Det aller viktigste i kveld da jo bingoen.
1: Det bingo i kveld.
0: 8700 i faste premier og... 30.000 i jackpot, og jeg holder ledningen i headsetet for å bevise at det så mye peng. Ingen som ser det. Jeg holder i headsetsledningen. 30.000 betyr det.
1: Det mye.
0: Kanskje den går ut ettersom jeg holder den?
1: Kanskje det.
0: Og så 60 kroner per bingo-blokk.
1: Det er ikke mye.
0: Det er ikke
1: man
0: det.
1: Man kan vinne så mye.
0: Ja, så bli med å spille i kveld da.
1: Og så er det jo ikke bare det, men vi har jo i utgangspunktet, sånn som vi har hatt det nå helt frem til, ja, forrige tirsdag, så gjorde vi en liten endring på det, at vi vanligvis er det jo, har det vært nå raskeste enriker som får et kryss, hvis man ikke har kryss fra før, men nå er det faktisk sånn at alle
0: ja.
1: Som vinner i kveld som ikke har kryss fra før, får et kryss da, og det gjorde at forrige tirsdag så var det faktisk 10 kryss
0: ja, stemmer.
1: Som... vi kunne da fordele da på vinnere som ikke hadde deg fra før. Så,
0: da blir det spennende å se i kveld da.
1: Hvor mange det blir, ja.
0: Ja.
1: Så det får vi bare, så det bare oppfordre å være med da på bingoen. Og så det Ann-Kristin Halleran som jeg tar deg i kveld.
0: Det er det, men da takker jeg for hjelp av jeg. Og så, som jeg pleier å si, vi høres igjen senere. Ha det bra.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriftene denne tirsdagen den 25. August. Like etter klokka 03 natt til tirsdag ble politiet varslet av en beboer i Hokksund om at en ukjent mann sto på verandaen hans. Vedkommende hadde tatt tak i døra og forsøkte å komme seg inn, og det var skremmende for de som bor i boligen der mannen forsøkte å komme seg inn, skriver Fuglås i politiloggen. Etter kort tid ankom politiet sted og påtraff en mann, og han var overstadig beruset og blir fremstilt for lege før han skal videre til arresten, skriver Fuglås, og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag formiddag avholdt UP en trafikkontroll ved Verp i Øvre Eiker. Fartsgrense på sted for kontroll er 80 km i timen. To fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 99 km i timen, skriver operasjonsleder Espen Reite i politiloggen. Og dette skriver bygdeposten.no. Statens vegvesen har hatt kjøretøykontroll i Hønefoss. Det ble blant annet avdekket endringer på kjøretøy som ikke var godkjent. Tirsdag var Statens vegvesen ute i distriktet for å sjekke tilstand på kjøretøy. Det er egentlig det tekniske på kjøretøy, støy, miljø og trafikksikkerhet, motorsykler, mopeder og kjøretøy generelt, forklarer kontrollleder Fad Sad Elias Yamua på 37 år om hva de så etter. Kontrollørene startet dagen etter ute mot Ask. Og før turen gikk videre til Hønefoss videregående skole og deretter den nedlagte Hønefoss skolen. Og særlig støy fra tohjulinger og inngrep i eksosanlegg er gjengangere i kontrollene. Det er en god del klager som omhandler støy, så det sjekker vi. Det er flere som velger å fjerne DB-killeren, og gjør man det er ikke kjøretøy godkjent lenger, sier Yamua. En DB-killer er en ekstra lyddemper som setter inn i enden av eksosrøret på motorsykler for å senke støynivå. Det var også reaksjoner på andre kjøretøy under kontrollen som handler om dårlige bremser og manglende tilsvarende partikkelfilter. Nå har jeg kontrollert et kjøretøy som manglet partikkelfiltre, og uten partikkelfilter får du mer eksosutslipp, og det er mangel, det skal ikke fjernes, forklarer han. Og Yamua trekker fram andre eksempler på tirsdagens kontrollet. Av kjøretøyet jeg har kontrollert, så er det to som har montert senkesett, og andre som har fjernet DB-kiler uten de riktige papirer. På endringene er det ikke godkjente, forteller han. Eierne som ble stoppet med mangler eller ikke godkjente endringer er nødt til å ordne opp i det, og konsekvensen er at eier av kjøretøyet må montere tilbake det originale utstyret som gjør kjøretøyet lovlig å vise kjøretøyet hos Statens vegvesen. Yamua understreker at man har lov til å gjøre endringer selv, men at man er nødt til å følge regelverket. Gjør du endringer på kjøretøyet, er det bilforskriften kapittel 7 som gjelder. Dette gjelder alle endringer man gjør på kjøretøyet. Statens vegvesen har planer om å ha flere kontroller i nærmeste fremtid. Kontrolllederen har et klart råd til sjåfører i distriktet. Se på det som legges ut på Statens vegvesen sine nettsider. Gjerne foreta modifikasjoner og uten pass på å følge loven, avslutter Yamua. Og dette ble resultatet av tirsdagens kontroll. 70 kjøretøy ble kontrollert teknisk. 3300 kjøretøy ble lest av skiltgodkjenninger APR. Skiltgjenkjenneren ga 8 treff, 44 kjøretøy fikk skriftlig mangel, 12 kjøretøy fikk bruksforbud, 5 gebyrer ble gitt, blant annet for piggdekk og manglende beltebruk, 594 personer kjøretøy ble observert med tanke på bilbeltebruk. Det ble gitt 3 reaksjoner for manglende bruk av bilbelte, ytterligere 2 gebyrer ble skrevet for andre forhold, og dette skriver ringblad.no. Politiet meldte klokka 07.20 at nødetaten rykket ut Ådalsveien i Hallingby. Melding om trafikkulykke mellom 2 biler. En av bilene har kjørt inn i autovern, skriver politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i loggen. Fører av denne bilen er oppegående og framstår uskadd, og ulykka skal ha skjedd i nærheten av YX Hallingby. Det er 70-soner på sted, og det er forståelse om at det andre bilen har kjørt videre etter avtale med fører som har kjørt i autovernet, skriver politiet. Og klokka 07.48 melder politiet at veien er rødda og ingen personskade. Mindre materielle skade, skriver Skuggedal, og politiet har ikke mistanke om ruskjøring, og de involverte er avhørt, opplyser Skuggedal, og politiet oppretter sak på hendelsen, og dette skriver da ringblad.no. Ingen av personer har kommet fysisk til skade, opplyser politiets operasjonsleder Espen Reite. For mandag ettermiddag ble politiet varslet om en trusselsituasjon ved Jevnaker ungdomsskole. Politiet rykket ut til skolen klokka ved 15-tida, men det dreier seg om en hendelse tidligere på dagen. Det opplyser politiets operasjonsleder Espen Reite, og politiet er i kontakt med de involverte og deres foresatte undersøker nærmere, forklarer Reite. Involverte i saken skal være elever ved skolen. Ingen skal ha kommet fysisk til skade, presiserer Reite ved 18-tida. Politiet etterforsker saken videre, men kan ikke gå ut med mer informasjon mandag kveld. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detalj om hendelsen, sier operasjonslederen til Ringerikes Blad. Og dette skriver da ringblad.no.

0: Barnevernsinstitusjonen mister godkjenning etter at det blant annet er avdekket flere ansatte med kriminell bakgrunn. En er tiltalt for produksjon av 74 kilo amfetamin, en annen er dømt for hallikvirksomhet. Bevisst Ung Bolig tilbyr heldøgns institusjonsplasser for ungdom mellom 13 og 18 år på oppdrag fra barnevernet, og holder altså til i Drammensdistriktet. For institusjonen ønsker å gi et tilbud som ligner mest mulig på et vanlig hjem, og holder derfor til i to vanlige bolighus i Drammensdistriktet med plass til to ungdommer i hvert hus. Nærmere 60 personer ansatt for å følge opp de fire ungdommene døgnet rundt. Institusjonstilbud med få plasser, stabile voksne og helhetlig oppfølging lover Bevisst Ung Bolig på sine nettsider. Men da Barne-, ungdom- og familieetaten Bufetat begynte å undersøke institusjonen, oppdaget de flere alvorlige forhold. I sitt vedtak med å trekke godkjenninga til Bevisst Ung Bolig omtaler Bufetat de avdekkende forholda som svært alvorlige, og at det foreligger en uakseptabel risiko. I høst mottok Bufetats godkjenningsenhet BEG en bekymringsmelding fra politiet om at en som jobbet ved institusjonen var registrert med 10 straffereaksjoner, blant annet vold, skadeverk og narkotika, og forholdet skjedde før 2016, men i vår ble han dømt for trusler mot politiet og skadeverk. Meldingen fikk Bufetat til å undersøke bakgrunnen til de ansatte. Gjennom gjennomgang av politiets registre viste flere ansatte med kriminelt rulleblad. En person er registrert som mistenkt, sikta og domfelt i 12 straffesaker, blant annet hensynsløs atferd, vold, bedrageri, og sakene er gamle. Den siste er fra 2009. En av de ansatte ble i fjor dømt for produksjon av 74 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård i Modum. Dommen er anka og derfor ikke rettskraftig, men mannen erkjenner produksjon av 10 kilo amfetamin, anka og behandlet senere i høst. Vedkommende fikk jobbe på institusjonen til tross for dommen. Drammens Tidende har kontaktet mannens forsvarer, men han ønsker ikke å kommentere. To andre ansatte hadde anmerkninger på politiattesten, men fikk likevel jobbe her. Og dette har gjaldt blant annet narkotika og tjuveri. Politiet tok også stikkprøver på straffesakshistorikken på flere av de ansatte som hadde politiattester hvor det sto intet å bemerke, og flere av disse hadde dommer, blant annet for kjøring i rusa tilstand, vold og narkotika, hallikvirksomhet og formidling av prostituerte. Drammens Tidende kjenner ikke identiteten til de andre ansatte ved anmerkninger på rulleblad, og har derfor ikke hatt mulighet til å gi dem tilsvar. Bufetat og statsforvalteren har hatt flere tilsyn ved boligene etter at den startet for 2 år siden. På tilsynet er det avdekket en rekke avvik. Her er noen eksempler på tilsynet. Manglende brannsikring. En av boligene hadde ikke brannslokningsapparat i hovedetasjen, og det var ikke holdt brannøvelse. I den andre boligen var det ikke rømningsvei fra andre etasje. Da Bufetat kom på tilsyn klokka 11 en torsdag i desember, la begge ungdommene fortsatt å sove. Bufetat er bekymret for at ungdommene ikke har noe dagtilbud og sover langt ut på formiddagen. De fikk ingen opplysninger om planene for dagen. Manglende oversikt over hvem som jobber på boligene. Mange av de ansatte tilfredsstiller ikke kravet til kompetanse, og det er ikke søkt om dispensasjon. Mangelen på kompetanse har ført til at ungdommene har blitt utsatt for tvangstiltak, blant annet fotfølging og kroppsvisitering uten nødvendig tvedtak. Og lovbrudda var så mange at Bufetat mener det ikke er enkeltstående feil, men uttrykk for mangler ved institusjonens styring, internkontroll og etterlevelse av regelverk. Bufetat har også uttrykt bekymring for omfattende bruk av erfaringskonsulenter ved institusjonen. Erfaringskonsulenter er ansatte som ikke har utdanning, men som har hatt noen av de samme problemer som ungdommene og bruker erfaringene i jobben. Bruken av ansatte ved kriminell bakgrunn og de avdekkende avvika bekymret Bufetat så mye at de i begynnelsen av august varslet at de ville frata institusjonen godkjenninga. Drammens Tidende er kjent med at ungdommene ble hentet ut samtidig. BEG vurderer at de avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Det legger særlig vekt på institusjonens bruk av personer med kriminell historikk, herunder personer med anmerkninger på politiattest, samt de omfattende mangler som er avdekket ved innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, står det i brevet til Bevisst Ung. Ifølge VG skal Bufetat også ha hatt et møte med Økokrim om Bevisst Ung Bolig forrige uke. uke. Bevisst Ung fikk anledning til å kommentere varslet om tilbaketrekking av godkjenning, og i svaret skriver de at de vil rette opp avvika og ba om å få en frist for å rette opp avvika. Institusjonen erkjenner at forhåndsvarslet reises alvorlige spørsmål, men har samtidig allerede gjennomført vesentlige endringer i ledelse, internkontroll og sentrale rutiner for å imøtekomme de mest risikoutsatte forholdene, skriver Bevisst Ungs advokat Simo Ekroll Olsen. Blant annet er de ansatte ved kriminell bakgrunn tatt ut av jobb, og det er innført nye rutiner for politiattester, og det var imidlertid ikke nok for Bufetat. Fredag fattet de et vedtak om å frata institusjonen godkjenninga. Mandag har DT fått innsyn i vedtaket, og institusjonen anses ikke å ha dokumentert at den per i dag har de nødvendige forutsetningene for å gi barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse, skriver Bufetat. Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BGs oppfatning, er at institusjonen ikke oppfyller vilkårene for godkjenning etter barnevernslova, og det er ikke grunnlag for å gi frist for retting av forholdene. Drammens Tidende har vært i kontakt med Bevisst Ung Bolig. De ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Vi sitter nå med en fullstendig gjennomgang av hele sakskomplekset og hvordan vi skal håndtere dette framover. Inntil vi konkluderer hva vi gjør videre, har vi ikke noen ytterligere kommentarer til saken, skriver institusjonsleder Susanne Styrmo Etminan. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den 2 år gamle maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappes leitinga opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymra fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Snefrid Vestreng Seierstad og Knut Peder Seierstad er på ferie i Albania, men tanken deres er hos Iris hjemme i Norge. Den 2 år gamle hunden, som er en såkalt maltipo, har nemlig vært på rømmen siden mandag morgen. Og maltipo, det er også en blanding mellom malteser og puddel. Hun forsvant fra området ved Modum Bad, og det er ikke der hun bor, så hunden er ikke kjent i nabolaget. Det er relativt stressende, og vi har jo ikke gjort stort, men det er underordnet hvordan vi har det på ferie. Det viktigste er at Iris blir funnet i god behold, sier Knut Peder Seierstad på telefon fra Sarandé i Albania. Iris kom seg løs fra båndet sitt mens hun var med hundepasser Elisabeth Lybekk på jobb på Modum Bad. Hun ble skremt av at en hest blåste i nesa, og klipsen på båndet hennes gikk opp, så hun reiv seg løs og løp i retning Kaggestad gård, forklarer Seierstad. Og hundepasseren løp etter, men Iris var ikke å finne, og etter dette har det ikke vært noen sikre observasjon av Iris, og i løpet av det siste døgnet så har det vært omfattende leiting i området, også med drone. Og vi har flere hunder, og disse har vært tatt med på leitinga, og fordi vi tenker på at Iris lettere vil komme til dem, men så langt har det ikke gitt resultater. Hun kan være litt sky overfor fremmede mennesker, sier Knut Peder Seierstad. Og tirsdag formiddag så har hun ennå ikke blitt lokalisert, og det er særlig en faktor som bekymrer matfar. Iris hadde epilepsianfall da hun var 10 uker gammel, og hun får medisiner mot dette 2 ganger i døgnet. Og hun har ikke hatt anfall siden 2024, men hun trenger daglig medisiner for å holde det i sjakk. Og derfor er det ekstra viktig å få tak i henne, sier han. Og en av dem som deltar i leitinga er Mari Auli Gustavsen. Hun er kollega av Snefrid og kjenner Iris litt, og hun forteller at leitinga trappes opp og blir mer systematisert nå utover tirsdagen. Nitro-gruppa kommer nå 10:30, og det har blant annet med seg søkshunder, og i tillegg så forsøker vi å få tak i noen som har varmesøkende drone. Til natta kan det bli aktuelt med feller og viltkamera, oppsummerer hun, og Aule Gustavsen oppfordrer folk til å delta i leitinga og melde seg ved Gaupahuken på Modum Bad, og den ligger ved jordet i et lite stykke forbi stallen på området. Og vi ønsker at folk tar kontakt med oss her, der, slik at vi kan systematisere søket. Kom uten hund, og hvis du ser Iris, er det beste å ringe en av oss. Telefonnummeret våre står på innlegget på Facebook, og ikke forsøk å fange. Har du en varmesøkende drone, setter vi stor pris på at du tar kontakt, sier Mari Auli Gustavsen, som sammen med Elisabeth Lybekk og Cecilie Sandvold har vært blant dem som har organisert leitinga. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er tirsdag den 25. august.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

fartøy på Riksvei 350 i sør for Knivedalen mellom Flata og Bakken. På Riksvei 350 så er det altså lysregulering, og arbeidet det startet opp i går og skal pågå fram til den 28. Så skal vi til Steinberg og på Europa 134 ved Steinbergveien bru mot Lobru, retning mot Kongsberg. Så stenges veien i kveld klokka 21. Veien er stengt, omkjøring vil da bli skiltet, og det er fra klokka 21 og frem til klokka 5, og det gjelder da frem til torsdagen. Og så skal det pågå videre fra 31. august, og også frem til 3. september skal arbeidet der pågå. Så tar vi turen til Eikeren, det er et natryterum mellom Stubben og Brekkeskåka. På fylkesvei 35 så er det lysregulering og veiarbeidet som pågår da, som startet opp 21. august og på frem til 30. september. Så er det da på strekninga mellom da Drålsum og Nakkerud, nærmere bestemt da ved Hellum og Fjellsag på Riksvei 350 også, lysregulering og veiarbeid er det, og det vil da pågå frem til 28. august. Og dersom du ser noe i trafikken, så tips oss gjerne på 310158 10.

Ja, vi tar straks en titt på både vær og iske noen globale temperaturer også. Det kommer da etter litt lokal musikk. Nå skal vi til Nikolai og Nikolai Grøtterud og I Just Wanna Dance. In the daylight.

Det er sånn at utover denne tirsdagen så er det meldt lett skjevær. Temperatur på en 24 grader er det meldt nå utover ettermiddagen og kvelden. Nattetemperaturen den holder seg jo ikke så aller verst enn. Det blir 14 grader i natt og 11 grader får vi i morgen tidlig. Det er meldt fint vær i morgen også. Det blir noe for skyet, men det skal bli mye sol utover dagen. Og temperatur opp igjen 20 grader får vi på ettermiddagen og til kvelden. Så kan temperaturen komme opp i hele 25 grader. Så ja, været ser jo bra ut det for det neste ja, cirka halvannet døgnet. Sola, den står klokka 05.58 og går ned klokka 20.44. Dagen den har nå blitt 4 timer, den er 4 minutter lengre kortere siden sommersolvær. Så er det pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de forteller i dag at det er beskjeden spredning av pollen fra gress og burot.

Vi starter vi med, skal faktisk på grensa mellom Nord-Uvdal og Sigdal til Slokovannet, der det 16 grader. Så det til Hole og Slettøya, der det 19,1. Store har 18. Så det til Kongsberg, Kongsberg Wakeboard Club 16,5. Så det til Drammen og Blekkjern 17, Havakjern 18,5, Havnevik 18 og Elvebastu, også det i Drammen, har 18 grader. Så til Flå, Helgesetvatnet har 14. Nesbyen ved Mykingsjøen har 15,5. Så det til Vestfold og til Færder, Havna Hotel og Sjøbad ut på Tjøme har 17,1. Så kan vi også ta med Lilleskagen, også Færder, det 17,3. Og så videre til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der det 18,3. Til Horten og Rørestrand 16,8, Åsgårdstrand har 17,3, til Larvik og Farriskilen har 17,2, Galeien i Stavern 18,1, Oddanesand 17,8, Omlistrand Camping 18, Solplassen Camping 17, Stavernsodden har 18, Stolpestad 17, og så det er også i Larvik, og så tar vi til Sandefjord, tar vi med Lofterøybukta 16,5, og Granholmen også Sandefjord 19 til Tønsberg, tar vi med ved Furulund, der det 18,3, og på Vallø det 18,1, også det i Tønsberg. Så det Telemark og Bamble ved Steinvika 18,5, Drangedal, Toke Brygge 18,7, Kragerø ved Båtholmen 19,5, så det Kiel Brygge 18, også det i Kragerø, så det til Kviteseid og Strand Sommerland 17,4, til Nesodden og Bystranda har 16,8, det til Notodden også, Bystranda 16,8, så det Porsgrunn og til Langgangen 18. Tar vi med Porsgrunn ved Røra, der det 24,5, så det til Siljan, Gorningdammen 18,4, til Skien og Bakkestranda 17,7, og Tinn, Sandviken 15,2, og til Vinje og Haukelisete Fjellstue, der det 11,5 grad. Så det videre til innlandet, og da tar vi med til Eidskog, Søndre Øyungen 16,5, Elverum Sagkjenne 17, så det Gjøvik, Fastland Friluftsbad 15,8, kan også ta med Skomsjøen Gjøvik 16,7, til Gran og Våja, der det 15, så det Korgen på Hamar, eller der det 15, så det Kongsvinger.

og kan også ta med seter I Asker 17,5 til Bærum, og Kalvøya 19, Storøyodden 18,6, også det Bærum. Så det til Frogn og Skarsborg, det da på ved Drøbakk, der det 17,8. Så det Lillestrøm ved Stampekjerne, der det 18. Så det Nesodden ved Bomansvik 19. Så det Nittedal, Skedderudkjerne 18. Rælingen, Myrdammen 17,1. Og Vestby ved Sonspa 18,6. Ta med Oslo, Huk Naturiststrand, der det 19 grader, så har vi til Vervenbukta 17,9, Lille Tryvannet 17, Sognsvann 18,2, Svartkjern 14,7, Sørenga 19, Tjuvholmen 18,2, så har vi Ulstruvannet, der det 20, Årvoldammen 14,9. Østfold, Aremark, Aremarksjøen, Ara 18, Fredrikstad ved BV Camping 19,8, Halden ved, da tar vi med, da... Til Ystede, der det 19, så det Valer og Helleskilen 18 grader, så vi Moss ved Larkollen 16, så vi Refsnesstrandet 18,1, Sjøbadet 18,5, også det Moss. Så det til Råde, Rubingenstrandet har 18,5, Saltholmen der det 18 grader, så det Sarsborg og Bæven der det 18,2. Så slik startet det med badevannet for øyeblikket.

tar sånn at vi skal se litt på noen travtips skal vi få servert fra vår travekspert. Det blir det da etter musikk nå fra Hagle og Erbeskær.

0: Ja, vi klar med nye tips igjen på en tirsdag, og ja, før vi går på tipsa, så får jeg bare si at jeg fikk jo som sagt ikke tak i André på fredag, men det hadde jo sine årsaker, André, som du forklarte meg nå. Du har vært, var opptatt og kommenterte, hva det? Sprangridning, som du sa?
1: Ja, verdenskapet ja. Sprangridning, som foregikk fra start til søndag, faktisk. Ja. Det var det eneste dagen, det var hviledagen, det var lørdag, da var det ikke noe, ellers var det... 8 timer, onsdag, torsdag, 5 timer fredag og 4 timer lørdag er søndag.
0: Ja.
1: Det var en kraftprøvelse, men det var moro. Vi fikk en norsk, historisk norsk nystad på 16. plass av 145 som vann til slutt. Så det var moro for 29-åringen Johan Sebastian Gulliksen fra Lyrskogen, som virkelig leverte varene.
0: Ja, men det ikke dårlig. Det bra.
1: Nei, det var sterkt. Faren har vært med i 5 VM, Geir Gulliksen, og han har aldri vært høyere enn det Johan Sebastian klarte i sitt første forsøk, så det var ordentlig gøy å være en del av det, for å si det sånn.
0: Absolutt, ja.
1: Jeg kjenner det meg godt på da, så da blir det litt ekstra da.
0: Ja, det er klart det. Det blir jo sånn.
1: Så det var stas. Nei, det var grunn til at du kjenner på meg på stille i tillegg, og så hadde vi tenkt ekstra på det når vi snakket sammen tidligere uka der, så da...
0: Nei.
1: Da var det sånn det
0: ble. Det ble sånn da, men da gikk jeg bare videre i sendingen, så da ble det ikke noe, men det kanskje folk har prøvd seg litt på egen hånd, men jeg har gjort noen, ja, tatt noen valg der, men uansett da, hvordan har det gått siden sist da? Kan du bare ta det kort?
1: Så var det siste gang vi, den tirsdagen da, det husker jeg fader ikke. Jeg tror, det ble ikke sju rett i hvert fall, det gjorde vi ikke. Det husker jeg, så, men om vi var inne på kremen eller ikke, det er en uke siden nå, så jeg har litt sånn...
0: Ja, vi lar det ligge.
1: Vi får prøve oss i kveld. Ikke Bjerke, for nå kjører vi derby og kriteriekvalg på torsdag og fredag. Så da er det Sørlandet Strapark som kjører sammen med Jegersro i Malmø i dag på V75 Express. Starter til vanlig tid i 2025. Og vi kan hoppe rett inn i V75-1 hvis vi går på Sørlandet. Og da holder jeg meg til favoritten heter Grislerøveren GL. Kommer fra Sørland, mellom Sørlandet og Jarlsberg. Per Vetle Kals, kusker og trener. Men jeg tar også med en trollsterk Bardon Balder, 9 Uberg Nord og 12 Vertigo Dina. 1, 6, 9 og 12 i første avdeling. Andre avdeling, derbykval fra i Sverige på Jegersro. De to beste går videre til finalen som er om halvannen uke drøyt. 11 Perfect Chest er favoritten. Det er lang distanse, 2600 meter, så dette sporet betyr ikke like mye som alle, men jeg ville satt 2 Sven Kuse aller først. Jeg synes den så fint til å være i superform. I tillegg til de to så tar vi også med 1 Line Express, 6 Ridley Brodde og 9 Kosing. Og da 11 Perfect Chest. Det blir 1, 2, 6, 9 og 11 i andre avdeling. I tredje avdeling spiller vi 2 hester. Det er 2 hjemmehester. Begge er trent av Kjell Løvdal. Det er snakk om 7 Ubarkos og 8 Voinido. Det er vanskelig å skille de to, så vi spiller begge to. Per nå så er 8 Kleppenido litt. En god del mer spilt enn 7 Ubarkos, men jeg tar med begge for å være helt sikker. Da stiller vi 7 og 8 i 3. avdeling. 4. avdeling, ny derbykval fra Sverige. 10 Bosse Garde er favoritten. Hvis det er 4 hester som stikker seg litt ut, det er 3 Mamma Mia Sisu, 6 Pure Glamour, 9 Vestebo Rødles og 10 Bosse Garde. Skiller de ganske likte jeg. Det skiller litt på kryssene, men vi tar med 3, 6, 9 og 10 i 4. avdeling for å være trygg. 5. avdeling, 4 Bøyfaksen er en veldig stor favoritt. Det skal han også være. Han har fine forutsetninger, men han er litt sånn, litt av og litt på. Plutselig galopereren uten grunn, så jeg tar med 2 hester til for å være sikker. Og det er 5 Prektig og 6 Monrad, som er de to som er nærmest å kunne utfordre. Så vi spiller 4, 5 og 6 i 5. avdeling. 6. avdeling, der kommer bankeren. Han heter Sarek, så blir han av forholdsfavoritten til å vinne derbyfinalen om drøye halvannen uke, så perfekt til. I spor 4 er rask fra start, og konkurrentene har nok stort respekt for 4 Sarek, som er delvis norsk egen faktisk. Selv om han er svensk født og svensk trent, så er det norske eierentester fra Drøbak, som er med på Sarek. Jeg tror han vinner, og det blir med sikkerhet til vinneren i V75-6, nummer 4 Sarek. Og så er det finalen på Sørlandet. 3 Kendrick VR, rask fra start og har et fint spor, kan lede veldig lenge. 5 Epicure, det samme, veldig raskt ut den også. Det er også 6 Odd Viking, så det kommer til å gå fort unna her. 7 Cadillacs var og 8 Hello, altså hester som kan profitere på at det kommer til å gå unna. Jeg synes de 5 hestene skiller seg ganske klart ut. 3, 5, 6, 7 og 8 i V75-finalen. Så vi håper at vi kan dra inn noen fine kroner på denne tirsdagsveien.
0: Det håper jeg på, så da det bare å bli med på lykken i kveld og spenningen.
1: Det det. 2025 starter første avdeling, og så det Det var, skulle egentlig vært norsk galoppderby på søndag også, og det ble dessverre avlyst på noen litt dårlig baneforhold. Så de 5 beste løpet, de går faktisk i ettermiddag nå.
0: Ja.
1: Det begynner vel nå, om ikke så lenge, det begynner 50, ja, det utover, så det mye. Ja. Det mye på tapeten i Lensport i dag, altså. Så det 3 forskjellige baner, og da norsk derby går på en tirsdag i, for galoppest.
0: Det, ja, nettopp.
1: Det mye, mye å følge med på.
0: Det jo da, så det blir jo ja. Fin dag videre. Ja.
1: Absolutt.
0: Flott vi her.
1: Da prøver vi. Ha en så lang tirsdag.
0: Takk for det, André. Ligge med deg. Ha det bra. Ha det.

0: Det var Astrid med Come First. I det klokka har blitt 4:55 denne tirsdags ettermiddagen her i programmet God Eftan Mitt Fyrke. Så nå skal vi på litt reklame og egen reklame. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitustan, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde altså del 2 den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da, få gjerne med deg og hør dette på radioen også, vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Skjer det noe I midtfylket? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
2: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
3: Dersom du vil ha med deg et arrangement, noe du som privatperson, lagret eller foreningen din skal arrangere, så tips oss gjerne om det, for det helt gratis det, nemlig å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Da kan du kontakte oss da, enten på telefon 3101-5810 eller sende ned post. Det post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere I dagens ettermiddagssending. God efter mitt fyrke. Nå det sånn at nå blir det radionyheter, og så det rett over på balladetopper, som rett igjen fra fredag. Husk bingoen I kveld. Vi starter jo, vi har jo nå på emissaltiden mellom 8 og halv 9 med konkurranse, spilleregler og musikk, og fra klokka 20.30 så jo bingoen I gang. Jackpoten på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene, og nå I kveld, som vi gjorde også forrige tirsdag. Det ikke bare den raskeste enrekkeren som får muligheten til å vinne krus, men alle de som vinner I kveld som ikke har krus fra før, de får. Og som jeg nevnte før I dag, var faktisk forrige tirsdag, så var det hele 10 stykker som fikk et krus hver dag. Så det kan jo bli 10 stykker også denne gangen, så vi får nå se da hvordan det går I kveld, men uansett så det I hvert fall muligheter I kveld også da. Nå på tampen har vårt jubileumsår til å vinne det kruset. Men da får jeg Henrik Nikolaj bare ønske deg en fin tirsdag videre, og så sier jeg på januar I morgen til en ny ettermiddagssending da. Takk for følge I dag.

0: 4 av 10 personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

med tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Balladetopper, og her blir det som kjent musikk av det rolige slaget som du forhåpentligvis kan roe litt ned til og høre på og få kjenne på at du kan rett og slett roe ned hvilepuls og få en ordentlig hvilepuls forhåpentligvis da.

Ja, vi skal starte musikalsk i dag med en gruppe som litt mer kjent for sine coverlåter egentlig. Dette her en gruppe som, ja, det mer på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, som var på en måte deres storhetstid da. Det en gruppe som heter Will to Power. Og Will to Power var i hovedsak et musikkprosjekt ledet av Bob Rosenberg fra Miami i Florida da, i USA. Gruppa ble startet mot slutten av 70-tallet og fikk sitt store gjennombrudd på 80-tallet. Og han Rosenberg, han hadde bakgrunn fra DJ, radio og klubbmiljø i Miami, og prosjektet kombinerte pop, disco, R&B og dance musikk. Litt mer om han Bob Rosenberg da, som var egentlig nøkkelen da, til historien om gruppa Will to Power. Han var ikke bare vokalist, men også produsent, låtskriver, arrangør og musiker. Han bygde prosjekter rundt studioarbeid og forskjellige vokalister og musikere, så besetningen var ikke like fast som i et tradisjonelt band. Gruppa, det huskes nok kanskje best for hvert fall ja, med da en litt sånn spesiell 80-tals crossover musikk der pop, rock, disco og dance ble blandet sammen. Kanskje dets mest kjente sang, det Baby I Love Your Way, Freebird Medley, som fortsatt ganske unik fordi den gjorde to svært forskjellige rockelåter om til en kommersiell poplåt. Og den kom da i 1988, og dette kanskje den desidert mest kjente sangen til Will to Power. Den spesielt fordi den setter sammen også da, som jeg nevnte da, to forskjellige låter, blant annet Peter Frampton sin kjente sang, som også også godt kjent med gruppa Big Mountain, nemlig Baby I Love Your Way, og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Låta den ble en enorm hit og gikk helt til førsteplass i USA. Videre så kan nevnes at en sånn Dreamin' fra 1987, en romantisk pop- og dance-låt som også gjorde det godt på hitlistene. I'm Not In Love i 1990 var også en sang, en cover av 10cc sin klassiker. Will to Powers versjon fikk en tydeligere pop- og dance-profil, som kanskje deres mest kjente sang da, den cover-versjonen. Og Fading Away kan også nevnes fra 1987, en av gruppas tidlige låter, særlig kjent blant annet dem da som ble fulgt 80-tallets dance-musikk da, som den da gikk mer da innunder. De viktigste navnene som forbindes med gruppa også, Will to Power, i tillegg til Bob Rosenberg, som var grunnleggeren og produsent, låtskriver og musiker, så kan vi nevne Susie Carr, vokalist særlig kjent fra gruppas senere periode, Elin Carlson, som var vokalist i en senere besetning, og Dr. Jape, altså vokalist medvirkende på enkelte av innspillingene til gruppa. Nå skal vi høre, ikke Baby I Love Your Way, men vi skal få høre sangen som kjent med gruppa 10cc, og vi hører Will to Power sin versjon som de kom med på en plate som heter Journey Home fra 1990, I'm Not In Love.

Det var Will to Power sin versjon av den kjente 10cc-låta I'm Not In Love, som gruppa ga ut i 1990. Skal vi over til artisten Belinda Jo Carlisle, eller bare Belinda Carlisle, det jo hun bruker da, som sitt artistnavn. Hun ble født i 1958 i Hollywood, en Grammy-vinnende artist, og ikke bare altså Grammy Award-nominert amerikansk sanger. Hun er jo mest kjent for blant annet denne Heaven is a Place on Earth, av hennes store slager. Ellers så kan vi jo nevne Circle in the Sand og Summer Rain, men ingen av de vi skal få høre. Belinda Carlisle, hun også vokalist i bandet The Go-Go's, og har også hatt en omfattende karriere som soloartist. Og som best kjent da, Heaven is a Place on Earth, fra musikkalbumet Heaven on Earth fra 1987, som gikk til topps på singellisten i flere land, deriblant Storbritannia og USA. Vi skal faktisk til nettopp den plata da, Heaven on Earth fra 1987, men litt mer av de ukjente sangene fra Belinda Carlisle skal vi høre, og av det rolige slaget da, kanskje ikke akkurat overraskende det, men her hører vi Love Never Dies.

Belinda Carlisle ble det. Love Never Dies ifra 1987. Skal over til norsk musikk, og vi skal nå til norske rockeband som ifra Sande og Holmestrand I Vestfold, og det bandet som heter Plumbo. Bandet slapp sitt første toraderalbum I 2002. Plumbo synger på norsk og har tekster med høy folkelig faktor. Plumbos debutalbum Full Åpning ble sleppt I 2002. I 2007 så kom oppfølgeren På vei til Harryland, og I 2010 så kom det tredje albumet Rock'n'Roll Harry. I 2007 så deltok bandet I Lyden av lørdag på NRK TV og fikk for første gang riksdekkende oppmerksomhet på TV. I 2010 så fikk gruppa en hit med sangen Møkkamann og vant Spellemannprisen 2011 I klassen Årets hit etter å ha blitt stemt fram av VGs lesere. Låta ble lasta ned nok ganger fra iTunes til at den fikk gullplate for 5000 nedlastninger. Singeren har nå solgt til 4 ganger platina med over 19 millioner streams på Spotify. Plumbo en av de første artistene I Norge som får trofé basert på digital salg. I 2012 så kom bandets fjerde album Rådebank med blant annet Ola Nordmann som de deltok med I den norske Melodi Grand Prix-finalen, der de ble nummer 4. I 2014 slapp Plumbo det femte albumet Kom som deg sjæl. I 2016 kom bandets sjette album Haraball. I januar 2017 så inngikk Plumbo et samarbeid med duoen Staysman & Lass og ga ut låta en siste gang. Dette resulterte også I en rekke felleskonserter både I 2017, 2018 og 2019, og gulltrofé for låta som per 2019 streamet over 9 millioner ganger. Sommeren 2017 så fikk bandet en ny stor hit med låta Bade Naken. Den på under 2 år blitt streamet mer enn 13 millioner ganger på Spotify. Gruppas nåværende medlemmer fra Sande, Ålesund og Sandefjord. I forbindelse med TV2s høstsatsning for 2011, Ønskedrømmen, så deltok gruppa I konkurransen Drømmelåta I Holmestrand med sin Drømmeland. Og låta litt om en annen ting som gruppa fikk da stor oppmerksomhet rundt, det var faktisk en takketale under Spellemannprisen 2011. Låta Møkkamann ble stemt fram av publikum som årets låt under Spellemannprisen 2011. Prisen ble delt ut av Tjave Bakva og Josef Volde Miriam I Madcon, der vokalist I Plumbo Lars-Erik Blokhus utbrøt etter å ha mottatt prisen. Vet du hva? Når jeg ser på dere to, får låta plutselig et nytt navn, Møkkamann. Neida, bare kødda. Uttalelsen ble møtt med buing fra publikum, og Madcon forlot scenen etter utdelingen. Det kom sterke reaksjoner fra mange på Twitter samme kveld, og fra andre musikere på nachspielet etter prisseremonien. Blant annet det helte gitaren Terje Winterstø Røting fra Kaisers Orchestra et glass med champagne I håret til Lars-Erik Blokhus, noe han senere beklaget. NRK innkalte til møte for å diskutere hendelsen, men konkluderte med at den ikke får betydning for gruppas deltakelse I Melodi Grand Prix. I ettertid så beklaget alle involverte sine respektive utsagn og handlinger. Så litt om medlemmene. De som var tidligere medlemmer, det var Tor Erik Elg Knudsen på trommer og kor, som gikk bort da. Han var med fra 2012 og frem til 2024. Så det Reidar Fiskebøl på trommer, Dag Arve Sandnes på gitar, Nils Magne Pettersen på tangenter og Hasse Rønning på trommer og kor og Tom Erik Rønningen på gitar og kor. Nåværende medlemmer det Lars-Erik Blokhus da som vokalist og gitarist var med helt fra siden 1999. Så det Tommy Løken Elstad på bass og gitar, Glenn Hauger på torader, fløyte og gitar. Og også på trommer har han også vært, så det Henning Hol Eriksen på keyboard og kor. Så nå skal vi faktisk føre en av de mer rolige sangene, kanskje den mest rolige av det gruppa Plumbo har gitt ut I sin karriere. Vi skal til et album som de ga ut I 2010 som heter Rock'n'Roll Harry. Den har også blitt gjort av andre artister, blant annet Rune Rudberg har gjort en versjon av denne her, men vi skal I hvert fall føre Plumbo sin versjon I ei havn.

Det var Plumbo det, med I ei havn ifra 2010. Skal vi forflytte oss litt, søta bror? Nå skal vi til Eva Charlotte Dahlgren Atling. Men vi kjenner av best da, som artisten Eva Dahlgren. Ble født I 1960 på Umeå statsforsamling. Hun svensk vise popartist og tekstforfatter. Hun en av de mest populære svenske sangerne I Finland faktisk. Og der fem av hennes album har solgt til gull. Hun lesbisk og inngikk registrerte partnerskap med Eva Atling I 1996. Dahlgren gifta seg I en borgerlig vigsel med Atling den 15. november 2009 på Hotell Rival I Stockholm. Hun har også prøvd seg på en karriere som barnebokforfatter, og I 2001 så debuterte hun med fortellingen Lars og Urban og Pudelstjernorna. Etter å ha opptrådt I TV-programmet Sveriges Magasin 1978 ble Eva Dahlgren kontaktet av musikkprodusenten Bruno Glenmark, og samme år så kom debutalbumet Finns det noen som bryr seg om? Som ble produsert av Bruno og Anders Glenmark. Eva Dahlgren kom på tredjeplass I Melodifestivalen 1979 og deltok også I 1980. I 1987 så deltok hun I konsertturnéen Rock rundt Rike, sammen med Roxette Ratata og Orup. Hennes hittil største kommersielle suksess kom I 1991 med albumet En blekt blondins hjerte, som solgte over 500 000 eksemplarer på Grammys-galan I 1992, så vant hun Grammys-prisen I fem kategorier, årets artist, årets album, årets singel, årets kvinnelig artist og årets komponist. Med totalt 9 Grammys-utmerkelser og 3 rockbjørner, så hun en av de mest prisbelønte svenske artistene I moderne tid. Dessuten ble hun tildelt Stockholms stats Bellmanspris I 1996. Hun har vært med I bandet Buddy Boys tilsammans med Mia og Greta Folkesson. Eva Dahlgren en av de mest populære svenske sangerne I Finland, der fem av hennes album har solgt til gull. Etter mordet på Anna Lind I 2003 så innledde hun seremonien I Stockholms stadshus med sangen Engeln I rummet. Hun deltok også på minnekonserten Kungsträdgården på 10-årsdagen den 11. september I 2013. Hun kom ut som homofil I 1996 da hun inngikk registrert partnerskap med Eva Atling den 25. januar. Par gifta seg 15. november 2009 på Hotell Rival I Stockholm. Dahlgren vokste opp I Nynäshamn, men nå bosatt på Södermalm I Stockholm og har et fritidshus på Tynningö. I 2008 så fortalte Dahlgren at hun hadde blitt kontaktet av Svenska kyrkan for å skrive teksten til et nytt rekvem komponert av Jan Sandström. Under det innledende arbeidet kom hun fram til at hun var ateist, hvilket førte til at hun ikke tok oppdraget. Så det som sagt litt om artisten her da. Jeg kan også nevne at I 2015 så ble jeg innvalgt I Swedish Music Hall of Fame. Nå skal vi til 1989 høre fra et album som hun kaller Eva Dahlgren Fria Verden 1989. Det kom vel at det, og dette året da som hun ga ut albumet oss I 1989. Og der skal vi få høre sangen som jeg nettopp nevnte som ble synget da under den minnemarkeringen etter mordet på Anna Lind. Den sangen kom da også ut på et album, altså som sagt I 1989. Den heter Engeln I rummet med Eva Dahlgren.

Det var Eva Dahlgren det med Engeln I rummet ifra 1989. Skal vi over på en artist som ja, gjorde det veldig bra på begynnelsen av 90-tallet I hvert fall. Vi skal til en amerikansk artist, også han født I Hollywood I 1965. Det artisten Curtis Stigers, som en amerikansk sanger, låtskriver og saksofonist. Han oppvokst I Boise I Idaho, særlig kjent for å kombinere pop, soul, rock og jazz. Han slo gjennom stort på begynnelsen av 90-tallet med låta I Wonder Why, som ble en internasjonal topp 10-hit. Debutalbumet Curtis Stigers fra 1991 solgte rundt 1,5 millioner eksemplarer. Etter pop-suksessen på 90-tallet så beveget han seg mer og mer over jazz, og har siden gitt ut en rekke jazzalbum og turnert internasjonalt. Hans nyeste studioalbum Songs from My Kitchen, volym 1, utgitt I mars 2025. Kan også nevne at han begynte tidlig med musikk. Han spilte blant annet saksofon og utviklet etter hvert en kraftig, litt raspete sangstemme. På slutten av 80-tallet så flyttet han til New York og jobbet som musiker. Han fikk platekontrakt med Arista Records, og I 1991 altså, så kom hans debutalbum da, Curtis Stigers. Etter I låta I Wonder Why, som var hans store gjennombrudd, som ble en stor hit I flere land, så hadde han også suksess med You're All That Matters To Me og Never Saw A Miracle. Det interessante at Curtis Stigers da ikke egentlig ønsket å være en typisk popstjerne. Han hadde sterk interesse for jazz, blues og soul, og syntes etter hvert at popindustrien forsøkte å forme ham til noe han ikke var. Så dermed endret karrieren retning, og på 90-tallet så begynte han også å bevege seg da mer over jazzen, og han begynte å synge klassiske jazzlåter og samarbeide med etablerte jazzmusikere. Han har blant annet jobbet med artister som Larry Carr,

0: En annen film også, Sons of Anarchy. For mange som yngre enn Stigers opprinnelige pop-publikum, så han kanskje mest kjent fra tv-serien Sons of Anarchy. Han sang og var med på å skrive This Life, seriens kjenningsmelodi. Den passer ganske godt til Stigers senere musikalske uttrykk. Det er bluesy, mørk og litt røff. Så det litt om hans karriere da. Nå skal vi høre han litt mer i jazzform, og her hyller han kjærligheten, i hvert fall når vi tenker på titelen på albumet, som han ga ut i 2014. Det heter Hooray for Love, og her det ordentlig jazzinspirert av det vi skal få høre fra Curtis Stigers. Love is here to stay.
1: It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know

here to stay. Together we're going a long, long

Det var Curtis Tigers det med Low Is Here To Stay fra 2014. Ja, nå skal vi fra USA over til mer, det skal faktisk det som blir kalt for Down Under, altså Australia. Vi skal til det australske rockebandet INXS, som ble dannet i 1977 av Michael Hutchins, Andrew Farris, Gary Beers og Kirk Pengelly. Og bandet ble populære med albumet Kick, og etter den første hitlåta Need You Tonight så skal Hutchins ha fått problemer med rikdom, kvinner og rusmidler. Til slutt så fikk den talentfulle artisten store problemer både i privatliv og profesjonelt, og han forelsket seg og ble sammen med Bob Geldofs kone Paula Yates, men endte plutselig sitt eget liv 37 år gammel på et hotellrom i Sydney i 1997. Michael Hutchins ble funnet på Ritz-Carlton Hotel i Sydney, naken hengende i sitt eget lærbelte fra et dørhåndtak på hotellrommet. Han hadde blåmerker i ansiktet, og det ene hånda var brekt. Sengetøy var spredt utover hele hotellrommet, sammen med legemidler Prozac, som foreskreves da mot depresjon. Så det var slik endte altså livet det til Michael Hutchins, men gruppa holdt jo på videre fram til 2012. Vi skal kategorere i hvert fall musikksjangeren, så er det litt sånn mer alternativ rock, new wave, funk rock, dance rock og pub rock. Så er det i hvert fall hvis en skal se litt nærmere på hva slags sjanger som gruppa er. Som sagt så skal vi få høre litt mer av det rolige ifra denne gruppa da, som heter altså INXS. Ja, nå skal vi til det som blir omtalt fra USA, og så mer over til, ja, vi skal til Down Under, altså til Australia. Vi skal nå til det australske rockebandet INXS, som ble dannet i 1977 av Michael Hutchins, Andrew Farris, Gary Beers og Kirk Pengelly. Og bandene de ble populære med albumet Kick, og etter den første hitlåta Need You Tonight så skal Hutchins ha fått problemer med rikdom, kvinner og rusmidler. Til slutt så fikk den talentfulle artisten store problemer både i privatliv og profesjonelt. Han forelsket seg i og ble sammen med Bob Geldofs kone Paula Yates, men endte plutselig sitt eget liv 37 år gammel på et hotellrom i Sydney i 1997. Michael Hutchins ble funnet på Ritz-Carlton Hotel i Sydney, naken hengende i sitt eget lærbelte fra et dørhåndtak på hotellrommet. Han hadde blåmerker i ansiktet, og den ene hånda var brekt. Sengetøy var spredt utover hele hotellrommet, sammen med legemiddelet Prozac, som foreskrives da mot depresjon. Så slik endte livet også til vokalisten Michael Hutchins, men gruppa holdt jo på en del år etter det, frem til faktisk helt til 2012. Vi skal se litt sånn når det gjelder sjanger av gruppa INXS, så går det litt mer i sånn alternativ rock, new wave, funk rock, dance rock og pub rock er på en måte det som vi da kan sjangerbestemme da, gruppa. En sang som også er kjent fra det som de har gitt ut fra gruppa INXS, som er litt mer sånn rocka, det er låta Never Tear Us Apart. Det er litt sånn, ikke av det mest rocka heller, men i hvert fall litt mer enn den vi nå skal føre. Den har kommet ut på albumet Kick altså fra 1987, og det er også fra fjerde sier som kom da på deres sjette studioalbum Kick i 1987 da. Men vi skal i hvert fall nå få høre fra en plate som de ga ut i 1992 kom denne her vi nå skal få høre musikk ifra, og fra albumet som de ga ut da i 1992 som vi nå skal få høre da med gruppa INXS. Det kom på plata Welcome to Wherever You Are, og her er Beautiful Girl.

Det var den australske gruppa INXS det, med Beautiful Girl ifra 1992. Da har vi kommet fram til faktisk siste plata ut her I balladetopper for denne uka. Vi skal til en artist som ifra Hemsedal, og det som heter Tonje Hallbjørhus. Hun musiker, låtskriver og artist. Og når vi tenker på musikken og sjangeren så går det litt sånn I grenselandet mellom folk, americana, country og folkpop, og hun synger også ofte på hallingdialekt. Hun debuterte med albumet Ny Vår, som kom I 2016. Oppfølgeren Etter Stjerne kom I 2019 og fikk svært gode anmeldelser, blant annet Terningkast 5 I Dagblad. Hun har gitt ut flere album, blant annet Visker mine ord, som kom I 2025. Hun driver sitt eget plateselskap som heter Kveldslys Records, og har også fått støtte og stipender som låtskrivning og musikkprosjekter. Hun spiller blant annet gitar og mandolin, og tekstene hennes ofte personlige og jordnære. Og ja, det litt om artisten. Kan også nevne et annet album, Vega Krysses, fra 2021. Og hun har holdt på også med å gi ut låt I mai 2026, en ny single som heter Samme lag, så har hun gitt ut også. Og som sagt, hun skriver også en del av sine egne låter også. Vi skal avslutte med musikk fra en plate som hun ga ut I 2019, fra plata som heter Etter Stjerne, det albumet som hun fikk gode kritikker på og gode anmeldelser for, det albumet Etter Stjerne, og fra den plata så hører vi sangen som heter Heim. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge, håper at du har likt musikkutvalget som vi har hatt I denne utgaven av Balladetopper, og sier velkommen tilbake igjen I en ny utgave igjen om en uke. Jeg ønsker deg I hvert fall en fortsatt fin dag videre, også en god uke også til vi da høres igjen. Her hører vi altså Tonje Hallbjørhus med Heim.

0: TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen i smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften av denne tirsdagen den 25. august. Like etter klokka 03 natt til tirsdag ble politiet varslet av en beboer i Hokksund om at en ukjent mann sto på verandaen hans. Vedkommende hadde tatt tak i døra og forsøkte å komme seg inn, og det var skremmende for de som bor i boligen der mannen forsøkte å komme seg inn, skriver Fuglås i politiloggen. Etter kort tid ankom politiet sted og påtraff en mann, og han var overstadig beruset, blir fremstilt for lege før han skal videre til arresten, skriver Fuglås, og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag formiddag avholdt UP en trafikkontroll ved Verp i Øvre Eiker. Fartsgrense på sted for kontroll 80 km i timen. To fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 99 km i timen, skriver operasjonsleder Espen Reite i politiloggen. Og dette skriver bygdeposten.no. Statens vegvesen har hatt kjøretøykontroll i Hønefoss. Det ble blant annet avdekket endringer på kjøretøy som ikke var godkjent. Tirsdag var Statens vegvesen ute i distriktet for å sjekke tilstand på kjøretøy. Det egentlig det tekniske på kjøretøy, støy, miljø, trafikksikkerhet, motorsykler, mopeder og kjøretøy generelt, forklarer kontrollleder Fad Sad Elias Yamua på 37 år om hva de så etter. Kontrollørene startet dagen etter ute mot Ask. Og før turen gikk videre til Hønefoss videregående skole og deretter den nedlagte Hønefoss skolen. Og særlig støy fra tohjulinger og inngrep i eksosanlegg er gjengangere i kontrollene. Det en god del klager som omhandler støy, så det sjekker vi. Det flere som velger å fjerne DB-killeren, og gjør man det ikke kjøretøy godkjent lenger, sier Yamua. En DB-killer en ekstra lyddemper som setter inn i enden av eksosrøret på motorsykler for å senke støynivå. Det var også reaksjoner på andre kjøretøy under kontrollen som handler om dårlige bremser og mangler sådana partikelfilter. Nu har jag kontrollerat ett köretur som manglar partikelfilter, och utan partikelfilter får du mer exosutsläpp, och det är mangel, det ska inte fjärnas, förklarar han. Och jag måste dra fram andra exempel på tisdagens kontroll av köretur jag har kontrollerat. Så är det två som har monterat sänkesätt och andra som har fjärnat DB-kiler utan de riktiga papperna. På ändringarna är det inte godkänt, fortäller han. Ärenden som blir stoppade med mangler eller inte godkända ändringar är nödt att ordna upp i det, och konsekvensen är att ägare av köretöjet må montera tillbaka det originala utstyret som gör köretöjet lovlig och visa köretöjet hos statens vägväsen. Jag må understreka att man har lov att göra ändringar själv, men att man är nödt att följa regelverket. Gör du ändringar på köretöjet är det bilförskriften kapitel 7 som gäller. Detta gäller alla ändringar man gör på köretöjet. Statens vägväsen har planer om att ha flera kontroller i närmaste framtid. Kontrollledaren har ett klart råd till chaufförer i distriktet. Se på det som läggs ut på Statens vägväsen sina nettsidor. Gärna företa modifikationer och utan pass på att följa loven, avslutar Yamua. Och detta blev resultatet av tisdagens kontroll. 70 köretöj blev kontrollerat tekniskt. 3300 köretöj blev läst av skiltgodkänningar APR. Skiltgjenkjenneren gav 8 träff, 44 köretøy fick skriftlig mangel, 12 köretøy fick bruksforbud, 5 gebyrer blev gitt, bland annat för piggdäck och manglande bältebruk, 594 personer köretøy blev observerat med tanke på bilbältebruk. Det blev gitt 3 reaktioner för manglande bruk av bilbälte, ytterligare 2 gebyrer blev skrivit för andra förhåll, och detta skriver ringblad.no. Politiet meldte klokka 07.20 at nødetaten rykket ut Ådalsveien i Hallingby. Melding om trafikkulykke mellom 2 biler. En av bilene har kjørt inn i autovern, skriver politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i loggen. Fører av denne bilen er oppegående og framstår uskadd, og ulykka skal ha skjedd i nærheten av YX Hallingby. Det er 70-sone på sted, og det er forståelse om at den andre bilen har kjørt videre etter avtale med fører som har kjørt i autovernet, skriver politiet. Og klokka 07.48 melder politiet at veien er rødda og ingen personskade. Mindre materielle skade, skriver Skuggedal, og politiet har ikke mistanke om ruskjøring, og de involverte er avhørt, opplyser Skuggedal, og politiet oppretter sak på hendelsen, og dette skriver da ringblad.no. Ingen av personer har kommit fysiskt skada, upplyser politiets operationsled Espen Reite. För måndag eftermiddag blev politiet varslat om en trusselsituation vid Jevnaker ungdomsskole. Politiet ryckte ut till skolan klockan vid 15-tiden, men det drejer sig om en händelse tidigare på dagen. Det upplyser politiets operationsled Espen Reite, och politiet är i kontakt med de involverade och deras föresatte och undersöker närmare, förklarar Reite. Involverade i saken ska vara elever vid skolan. Ingen ska ha kommit fysiskt skada, preciserar Reite vid 18-tiden. Politiet efterforskar saken vidare, men kan ikke gå ut med mer informasjon mandag kveld. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detalj om hendelsen, sier operasjonslederen til Ringerikes Blad. Og dette skriver da ringblad.no. Barnevernsinstitusjonen mistet godkjenning etter at det ble blant annet er avdekket flere ansatte med kriminell bakgrunn. En er tiltalt for produksjon av 74 kilo amfetamin, en annen er dømt for hallikvirksomhet. Bevisst ung bolig tilbyr heldøgns institusjonsplasser for ungdom mellom 13 og 18 år på oppdrag fra barnevernet, holder altså til i Drammens distriktet. For institusjonen ønsker å gi et tilbud som ligner mest mulig på et vanlig hjem, og holder derfor til i 2 vanlige bolighus i Drammens distriktet med plass til 2 ungdommer i hvert hus. Nærmere 60 personer ansatt for å følge opp de 4 ungdommene døgn rundt. Institusjonstilbud med få plasser, stabile voksne og helhetlig oppfølging lover bevisst ung bolig på sine nettsider. Men da barne-, ungdom- og familieetaten Bufetat begynte å undersøke institusjonen, oppdaget de flere alvorlige forhold. I sitt vedtak med å trekke godkjenningen til bevisst ung bolig omtaler Bufetat de avdekkende forholdene som svært alvorlige, og at det foreligger en uakseptabel risiko. I høst mottok Bufetats godkjenningsenhet BEG en bekymringsmelding fra politiet om at en som jobbet ved institusjonen var registrert med 10 straffereaksjoner, blant annet vold, skadeverk og narkotika, og forholdet skjedde før 2016, men i vår ble han dømt for trusler mot politiet og skadeverk. Meldinga fikk Bufetat til å undersøke bakgrunnen til de ansatte gjennom gjennomgang av politiets registre viste flere ansatte med kriminelt rulleblad. En person er registrert som mistenkt, sikta domfelt i 12 straffesaker, blant annet hensynsløs adferd, vold, bedrageri, og sakene er gamle, den siste er fra 2009. En av de ansatte ble i fjor dømt for produksjon av 74 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård i Modum. Dommen er anka og derfor ikke rettskraftig, men mannen erkjenner produksjon av 10 kilo amfetamin, anka og behandlet senere i høst. Vedkommende fikk jobbe på institusjonen til tross for dommen. Drammens Tidende har kontaktet mannens forsvarer, men han ønsker ikke å kommentere. To andre ansatte hadde anmerkninger på politiattesten, men fikk likevel jobbe her. Og dette har gjaldt blant annet narkotika og tjuveri. Politiet tok også stikkprøver på straffesakshistorikken på flere av de ansatte som hadde politiattester hvor det sto intet å bemerke, og flere av disse hadde dommer, blant annet for kjøring i ruset tilstand, vold og narkotika, hallikvirksomhet og formidling av prostituerte. Drammens Tidende kjenner ikke identiteten til de andre ansatte ved anmerkninger på rulleblad, og har derfor ikke hatt mulighet til å gi dem tilsvar. Bufetat og statsforvalteren har hatt flere tilsyn ved boligene etter at den startet for 2 år siden. På tilsynet er det avdekket en rekke avvik. Her er noen eksempler på tilsynet. Manglende brandsikring. En av boligene hadde ikke brandslokningsapparat i hovedetasjen, og det var ikke holdt brandøvelse. I den andre boligen var det ikke rømningsvei fra andre etasje. Da Bufetat kom på tilsyn klokka 11 en torsdag i desember, la begge ungdommene fortsatt å sove. Bufetat er bekymret for at ungdommene ikke har noe dagtilbud og sover langt ut på formiddagen. De fikk ingen opplysninger om planene for dagen. Manglende oversikt over hvem som jobber på boligene. Mange av de ansatte tilfredsstiller ikke kravene til kompetanse, og det er ikke søkt om dispensasjon. Mangelen på kompetanse har ført til at ungdommene har blitt utsatt for tvangstiltak, blant annet fotfølging og kroppsvisitering uten nødvendig vedtak. Og lovbrudda var så mange at Bufetat mener det ikke er enkeltstående feil, men uttrykk for mangler ved institusjonens styring, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Bufetat har også uttrykt bekymring for omfattende bruk av erfaringskonsulenter ved institusjonen. Erfaringskonsulenter er ansatte som ikke har utdanning, men som har hatt noen av de samme problemer som ungdommene og bruker erfaringene i jobben. Bruken av ansatte ved kriminelle bakgrunn og de avdekkende avvika bekymret Bufetat så mye at de i begynnelsen av august varslet at de ville frata institusjonen godkjenninga. Drammens Tidende er kjent med at ungdommene ble hentet ut samtidig. BEG vurderer at de avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Det legger særlig vekt på institusjonens bruk av personer med kriminell historikk, herunder personer med anmerkninger på politiattest, samt de omfattende mangler som er avdekket ved innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, står det i brevet til Bevisst Ung. Ifølge VG skal Bufetat også ha hatt et møte med Økokrim om Bevisst Ung bolig forrige uke. Bevisst Ung fikk anledning til å kommentere varslet om tilbaketrekking av godkjenning, og i svaret skriver de at de vil rette opp avvika og ba om å få en frist for å rette opp avvika. Institusjonen erkjenner at forhåndsvarslet reises alvorlige spørsmål, men har samtidig allerede gjennomført vesentlige endringer i ledelse, internkontroll og sentrale rutiner for å imøtekomme de mest risikoutsatte forholdene, skriver Bevisst Ungs advokat Simo Ekroll Olsen. Blant annet er de ansatte ved kriminell bakgrunn tatt ut av jobb, og det er innført nye rutiner for politiattester, og det var imidlertid ikke nok for Bufetat. Fredag fattet de et vedtak om å frata institusjonen godkjenninga. Mandag har DT fått innsyn i vedtaket, og institusjonen anses ikke å ha dokumentert at den per i dag har de nødvendige forutsetningene for å gi barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse, skriver Bufetat. Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BEGs oppfatning, er at institusjonen ikke oppfyller vilkårene for godkjenning etter barnevernsloven, og det er ikke grunnlag for å gi frist for retting av forholdene. Drammens Tidende har vært i kontakt med Bevisst Ung Bolig. De ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Vi sitter nå med en fullstendig gjennomgang av hele sakskomplekset og hvordan vi skal håndtere dette fremover. Inntil vi konkluderer hva vi gjør videre, har vi ikke noen ytterligere kommentarer til saken, skriver institusjonsleder Susanne Styrmo Etminan. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappas leitinga opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Snefrid Vestreng Seierstad og Knut Peder Seierstad er på ferie i Albania, men tanken deres er hos Iris hjemme i Norge. Den 2 år gamle hunden, som er en såkalt Maltipo, har nemlig vært på rømmen siden mandag morgen. Og Maltipo, det er også en blanding mellom malteser og puddel. Hun forsvant fra området ved Modum Bad, og det er ikke der hun bor, så hunden er ikke kjent i nabolaget. Det er relativt stressende, og vi har jo ikke gjort stort, men det er underordnet hvordan vi har det på ferie. Det viktigste er at Iris blir finnet i god behold, sier Knut Peder Seierstad på telefon fra Sarandé i Albania. Iris kom seg løs fra båndet sitt mens hun var med hundepasser Elisabeth Lybeck på jobb på Modum Bad. Hun ble skremt av at en hest blåste i nesa, og klipsen på båndet hennes gikk opp, så hun reiv seg løs og løp i retning Kaggestad gård, forklarer Seierstad. Og hundepasseren løp etter, men Iris var ikke å finne, og etter dette har det ikke vært noen sikre observasjon av Iris, og i løpet av det siste døgnet så har det vært omfattende leiting i området, også med drone. Og vi har flere hunder, og disse har vært tatt med på leitinga, og fordi vi tenker på at Iris lettere vil komme til dem, men så langt har det ikke gitt resultater. Hun kan være litt sky overfor fremmede mennesker, sier Knut Peder Seierstad. Og tirsdag formiddag så har hunden enda ikke blitt lokalisert, og det er særlig en faktor som bekymrer matfar. Iris hadde epilepsianfall da hun var 10 uker gammel, og hun får medisiner mot dette 2 ganger i døgnet. Og hun har ikke hatt anfall siden 2024, men hun trenger daglig medisiner for å holde det i sjakk. Og derfor er det ekstra viktig å få tak i henne, sier han. Og en av dem som deltar i leitinga er Mari Aulie Gustavsen. Hun er kollega av Snefrid og kjenner Iris litt, og hun forteller at leitinga trappes opp og blir mer systematisert nå utover tirsdagen. Nitro-gruppa kommer nå 10:30, og det har blant annet med seg søkshunder, og i tillegg så forsøker vi å få tak i noen som har varmesøkende drone. Til natta kan det bli aktuelt med feller og viltkamera, oppsummerer hun, og Aulie Gustavsen oppfordrer folk til å delta i leitinga og melde seg ved Gaupahuken på Modum Bad, og den ligger ved jordet i et lite stykke forbi stallen på området. Og vi ønsker at folk tar kontakt med oss her, der, slik at vi kan systematisere søket. Kom uten hund, og hvis du ser Iris, er det beste å ringe en av oss. Telefonnummeret våre står på innlegget på Facebook, og ikke forsøk å fange. Har du en varmesøkende drone, setter vi stor pris på at du tar kontakt, sier Mari Aulie Gustavsen, som sammen med Elisabeth Lybeck og Cecilie Sandvold har vært blant dem som har organisert leitinga. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er tirsdag den 25. august.
4: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Da en titt på programmet for videre denne tirsdagen, den 25. august. Nå jo magasinsendingen vi straks skal i gang med, som vi da holder på med til sånn, ja, om det blir frem til klokka ett. I hvert fall så blir det både riks- og lokale nyheter da, og så det ønsketimen etter det, og der Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen. Etter nyhetene klokka 14, da det Musikkekspressen, og den med Per Aril Andersen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så det God Efter Mitt Fylke, og etter det så fortsetter vi med programmet som, som nå også tilbake etter ferien, som det var første programmet nå på, først hadde nye program i hvert fall, nå på fredagen, nemlig Balladetopper som undertegnet har, så det kommer da i et gjenår da, etter ettermiddagssendinga. Så klokka passert 18, så får vi både riks- og lokale nyheter, og så det et gjennom med magasinsendinga da, lokale aktuelt da. Og det holder på til nærmere klokka 20, for da det oppvarmingssal-teamen vårt til bingoen med konkurransespilleregler og musikk. Og klokka 20.30, da det radio bingoen, og vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene. Og nå det sånn at vi begynte jo med det forrige tirsdag, nå det ikke bare raskeste enrekker som får et radiomodems-jubileumskryss, men nå det alle de som vinner i kveld, som ikke har krus fra før, vinner i løpet av bingo-omgangen da. Uavhengig om det enrekker, eller om det på, ja, kan være på trerekkeren også det. Forrige gang var det faktisk 10 vinnere som fikk hvert sitt krus da. Så det ble mange forrige tirsdag, og det kan bli like mange i kveld. Så uansett, så det i hvert fall muligheter der til å vinne det da. Så i kveld så det Ann-Kristin Halleran som leser tala. Etter bingoen så får vi lokale nyheter, og så det ønsketime med Ronny i et gjennom, før det da blir musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne tirsdag.

Ja, med det så kan undertegnede Anita Klar ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne tirsdagen. Vi har kommet fram til den 25. august, og Henrik Nikolai sitter i studio. Og i denne sendingen så skal vi innom en jubilant. Det er en idrettsforening som feirer faktisk 100 år, og det er nå på lørdagen skal de feire den, og det er Vestre Spone idrettsforening som blir 100 år. Og lørdag 29. august altså, da braker løs, og da skal de jubilere. Og jeg skal ta en prat med han som er leder for idrettsforeningen, og det er Kjell Arne Indresæter. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om jubileum, litt om hva som skjer, og litt om, ja, litt om historien også da, og hva som, hvordan de skal få markert det da på lørdag. Det skal vi innom, og så er det jo sånn at vi er jo i gang nå med medarbeidernes halvtime, og i dag så er det Inge Margrethe Skoga Martinsen som vi da skal få høre et gjennom med. Vi hadde jo dette her i fjor høst, men nå avslutter jo jubileumsåret med å sende de om igjen da, medarbeidernes halvtime. Så Inge Margrethe skal du da få høre, og hennes musikk og litt om seg selv skal hun få presentert i den halvtimen. Ellers så blir det litt om ord for dagen, dagen i dag. Vi skal innom været, pollenvarsel, badetemperaturer, og så er det jo politirapporten vi skal innom, og så har vi med oss repetisjon av musikkvis, og arrangementsmeldinger skal det også bli. Men vi starter opp i musikalsk, og det gjør vi med Erik By og Vår beste dag.

Og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

Morgongry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått.

er like ny. Men tie stille om vårt neste morgengru. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Verkby, det med vår beste dag. Skal ta med oss først ord for dagen, og det et brasiliansk ordtak, og den sier I dag det som utsetter seg for, den som utsetter seg for kjærlighet, utsetter seg for lidelse. Altså den som utsetter seg for kjærlighet, utsetter seg for lidelse. Et brasiliansk ordtak som ord for dagen I dag. Det blir tirsdag 25. August, jeg I uke 35, og I dag så det Ludvig, Louise og Louise som har en annen dag. Ludvig det frankisk, kom fra Hlod som betyr berømmelse, og vi som betyr stridsmann, Louise og Louise har samme opphav. Kan vi ta med oss at I dag så feirer Uruguay også 25. August uavhengigheten av Brasil I 1825. Flagget fra 1830 har striper for de opprinnelige provinsene og I tillegg et solsymbol med ansikt. Så litt historikk I år 1744. Den tyske filosofen og forfatteren Johann Gottfried von Herder ble født. I 1875 skuespilleren og instruktøren Agnes Mowinckel ble født. I 1884 Høyre ble stiftet som politisk parti. I 1887 så var det komponist Fartein Valen han ble født. Han har blant annet komponert Kirkegården ved Hav. I 1889 dikteren Aslaug Vå han ble født og... Han har blant annet diktet det som heter Villarkon, og, som han, et av hans dikt. I 1901 danske forfatteren Kjell Abel ble født, blant annet skriver om melodien der ble vekk. I 1903 østerriske-amerikanske barnepsykologen Bruno Bettelheim ble født og tok selvmord I 1990. I 1912 østtyske kommunisten Erik Honecker ble født. Han var president I Østtyskland DDR fra 1976 til 1989. Han bosatt I Chile 1993 og tiltalen ble frafalt. I 1918 den amerikanske dirigenten og komponist Leonard Bernstein han ble født. Han blant annet kjent for og komponerte musikken til musikalen West Side Story og Candide. I 1919 London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruta. I 1919 den amerikanske politikeren og demokraten George C. Wallace ble født. I flere perioder fra 1963 til 1987 så var han guvernør I Alabama og var der og var for raseskille, men endret etter hvert syn. I 1923 kunsthistoriker Stefan Trudy Madsen ble født og var riksantikvar fra 1978 til 1991. I 1930 den britiske filmskuespilleren Sean Connery han ble født. Og han jo kjent for blant annet å ha spilt 7 James Bond-filmer fra 1960 til 1983. Men flere andre filmer har jo han også vært med I da, og hatt hovedrollen I. Han gikk bort I 2020. I 1938 den britiske forfatteren Frederick Forsyth ble født, blant annet skriver om sjakalen fra 1971. 1941 på Svalbard så gikk allierte I land og evakuerte befolkningen og satte gruvene under vann. I 1944 Paris ble befridd etter den tyske okkupasjonen. I 1954 den britiske rockmusikeren Elvis Costello ble født. I 1960 de 17. Olympiske sommerleker ble åpnet I Roma. I 1960 Arbeiderpartipolitikeren og Jonas Gahr Støre, han ble født, han fyller år I dag. Han blir nemlig 66 år han I dag. Han var generalsekretær I Norges Røde Kors I 2003, så ble han utenriksminister I perioden 2005 til 2012, helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013, og så var han også da ble han da leder I Arbeiderpartiet I 2014. Det var jo da etter at da Jens Stoltenberg da ble NATO-sjef, så måtte han gå ut av politikken. Og så ble han statsminister da, som vi kjenner da, fra 2021. 1962 teaterregissør Kai Jonsen ble født. I 1986 Stat Pipe fra Nordsjøen til Kårstø ble åpnet som verdens første transportsystem for gass. I 1991 Hviterussland erklærte seg som uavhengig stat. Det var etter Sovjetunions fall det, men nå heter det ikke Hviterussland lenger. Nå det jo Belarus som
vi nå også har noe navn, at vi også bruker det navnet på Hviterussland. 1991 også, Estland, Latvia og Litauen ble godkjent av Norge og Island, for de også gikk ut av Sovjetunionen på den tiden. Og så tar vi med at den 25. august i 2001, kronprins Håkon og Mette Marit Jessheim Høyby, de ble via i Oslo Domkirke. Så det litt om det som har skjedd også på denne 25. august. Vi skal høre litt fra bursdagbarnet i dag, rockmusikeren Elvis Costello, som fyller år i dag. Han blir nemlig 72 år, han, og vi skal få høre litt rolig musikk fra han faktisk. Han synger om noen gode år for rosene. Good year for the roses.

Det var litt rolig tone det fra Elvis Costello, og han har jo en annen kjent sang også, som heter Ski, blant annet. Han har gitt ut ganske mye musikk, han opp igjennom året, men også født i Paddington i London i Storbritannia, og så fyller nå i dag også 72 år. Straks så skal vi se på hvordan værutsiktene blir for den neste uka, etter litt reklame.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Sommerdager vi har akkurat nå da, godt og varmt været, og det ser ut at det fortsetter i hvert fall i noen dager til. Det meldt om temperatur på rundt 19 grader nå ettermiddag, og til kvelden så får vi rundt 23. I morgen så blir det fint vær, det blir nattetemperaturen jo ikke så aller verst, med 14 grader, så får vi 11 grader i morgen tidlig, det blir temperatur opp i 21 midt på, til kvelden så blir det 24. På torsdagen så blir det lett sjø vær og temperatur på 12, og så får vi opp til 1-22 grader utover ettermiddagen og kvelden med lett sjø vær. Men så blir det dessverre litt værforandring når vi går mot helgen. Fredagen starter med oppholdsvær med temperatur på 15 grader, men utover ettermiddagen så er det meldt regn. Men det varierer som sagt, det alt fra en halv millimeter til opp mot cirka en 17-18 på det meste. Og temperatur på en 17-20 grader. Og så det litt kjedelig da at på Geithusdagen på lørdagen, som blant annet både Radio Modum Sendeforening og Radio Modum skal være med på lørdagen, så det meldt, det kan komme ganske så mye nedbør også, det alt fra en par millimeter til opp mot cirka en 40 millimeter i løpet av lørdagen på det meste. Så temperaturer på en, ja, opp mot 18 grader det meldt på det meste da på lørdagen. Men så blir det bedring i været på søndagen, litt skyet vær.

Sola, den står klokka 05.58 og går ned klokka 20.44. Dagen har nå blitt 4 timer den, og 4 minutter kortere den siden sommersolverv. Så ser vi da på når det pollenvarsler fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de forteller om at det meldt beskjeden spredning av pollen fra gress og burot i dag. På lørdagen så det en idrettsforening som jubilerer, blir faktisk hele 100 år, og det skal jo selvfølgelig markeres det, og jeg skal ta en prat med han som lederen i Vestres Bonde IF, det Kjell Arne Indresæter. Han skal jeg ta en prat med om det som da skal skje der også på lørdagen. Men før det så hører vi på artisten Christopher Cross og All Right.

0: Nå skal vi dra innom en 100-åring faktisk, for nå på førstkommende lørdag den 29. august så skal Vestre Spone idrettsforening, de skal nemlig markere sitt 100-årsjubileum da. Men selve datum for stiftelsen var jo da 26. august i 1926, men de legger jo da markeringen til lørdagen førstkommende. Nå har jeg med meg han som lederen i Vestre Spone IF, og det Kjell Arne Indresæter, og får jo først og fremst bare få gratulere da, så mye med 100 år.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Ja, det ikke...
1: Så det ikke dårlig det, liksom.
0: Nei.
1: Det... Men stiftelsesdatoen 29., så det lørdag.
0: Og det det, ja, for da stod det feil nemlig, ja. For der står det 26., skjønner du, inne på, ja. Men da det den 29., ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, men så bra, og dere skal jo markere den, men før vi snakker litt om selve jubileumsfeiringen, så får du jo fortelle litt mer om det som litt sånn historisk og sånn da, gjennom 100 år så har det jo skjedd mye i klubben.
1: Ja, det har jo skjedd mye litt opp gjennom året, så det jo 100 år siden de høgge og skog og brøyte opp stubber og lagde bane der, slik, og det var litt jobb, tror jeg, den gangen.
0: Det vil jeg tro, for nå jo ting mye lettere nå med verktøy, ja, ja. Og sånn. Den gangen så gikk det jo mye på hånd og sånt, og var det ikke de maskinerne da, den gangen der? Som...
1: Neida, så de startet jo med det, så det er mye jobb.
0: Det er klart, det var det. Så, men sånn, av de kan trekke fram noen sånne hovedting som har skjedd liksom opp igjennom det, for det er klart, det har jo utviklet seg mye gjennom en klubb, både for medlemmers antall og i det hele tatt, og hvordan klubben har utviklet seg.
1: Ja, det har det, og da kan jeg si, før så gikk det mye i ski da, og hopp, det var jo mange som drev med hopp oppe på Spone før i tiden, vet du. Det var en stor, mange som gjorde det. Det var noen som var ganske bra, som var med.
0: Ja, kan du trekke fram noen som har vært med i klubben, som har trekt seg litt ekstra fram?
1: Ja, du har jo flere bra heldru på gamle dager, liksom, som var jo gode i sporet av de eldste der. Og så har vi jo noen flere som Bjørn Bakken på Maril Bonnegolf, og disse var jo på den tiden i nærheten av Ole Gunnar, liksom, Fittestell. Så var jeg så med.
0: Det er akkurat det.
1: Så gjorde det ganske bra sånn, kretsmessig.
0: Ja. Ja, men det... Og som du sier, dette med hopp, det var jo også før i tiden også mange flere hoppbakere enn det der i dag. Dere hadde vel også... Ja, det var vel lokale hoppbakere også i området der som deres krets.
1: Ja. Vi hadde vel en 2-3 oppe på Spone her også, så de drev hopp her. Så jeg er ikke så godt kjent med dem, men det var i hvert fall flere.
0: Det hadde... Ja, ikke sant? Og dem har jo på en måte bare, ja, det forfaller jo etter hvert når det klart, det jo sånn det blir med i hvert fall de mindre bakkene da, så her koster det jo noe å vedlikeholde dem også.
1: Det gjør det, vet du, så det gjør det.
0: Ja. Og, men hvor lenge det du har vært med i foreningen?
1: Nei, jeg ble vel med da på, ja 3-4-70, tenker jeg. Jeg begynte da som på og guttene sparker fotball, liksom. Og sånn i styresammenheng så har jeg vel egentlig vært med litt sånn i den tidlig 80-tall.
0: Ja.
1: Så jeg har vært med noen år.
0: Du har jo lang fartstid du også, får jeg si.
1: Ja.
0: Det har du jo da, absolutt. Så du kjenner jo klubben godt, og...
1: I hvert fall de siste, de årene fra 80 og sånn, så gjør jeg det for så vidt ganske bra.
0: Hvordan går det med... Vestre Spone idrettsforening i dag, sånn med tanke på medlemstall og de forskjellige idrettsgrenene som dere har innenfor for klubben?
1: Ja, det går jo ikke sånn. Det er ikke så mange medlemmer nå lenger, og det er jo ikke noe fotball lenger, og ikke håndball akkurat nå. Altså, det er litt grann, det er jo friidretten som det er litt aktivitet i, sånn sett. Med Oddvar Heldres minneløp og seteløpet, og så er det noen som er med litt på det. Så det er ikke så mye akkurat nå. Men det er en del yngre nå som kanskje som er bort på der og er med, og jeg håper at det kan komme noe nye der.
0: Håper at de kan få til det, ja, at det kan bli litt mer aktivitet også innenfor de andre idrettsgrenene også. Ja, ikke sant?
1: Etter hvert.
0: Ja.
1: Men det kommer en del unge nå som er litt ivrige, så det er bra.
0: Ja, ikke sant? Det jo flott det da, for det trenger jo litt rekruttering der og ja, få med litt, ja. Litt yngre også for å kunne overleve da, så ja, ja. Videre også. Så, men Kjellane, du nevnte jo nettopp seterløpet, og det kan du jo skryte litt. Ikke det Norges eldste løp? Som, ja, på, ja, sånn seterløp.
1: Ja, de sier vel det Norges eldste skogsløp, ja.
0: Skogsløp, ja.
1: Ja.
0: Så det
1: så det vi er stolte av, det vi er sikre at vi greier å holde det, at vi greier å arrangere, så det bra. Moro det.
0: Og det holder på fortsatt, skjønner jeg, så det jo noe som, det ble vel en liten sånn pause nå under koronaen, men så har det jo tatt seg opp igjen.
1: Mm. Ja, så den jo da søndag 13. september settløpet.
0: Da det, altså den nærmer seg jo det også, så da har du
1: litt
0: nærmer
1: seg det, ja.
0: Da har du flere ting å feire sånn sett da, men så da det bare å melde seg på der. Hvordan er det mange som melder seg på til seterløpet og støtter opp om det?
1: Ja, det stort sett så melder de seg på ved start, så de trim starter 9 og de aktive 11 liksom, så det de aller fleste melder seg på ved start, så det har vært større deltak de siste par årene nå, så det bra.
0: Ja, absolutt. Nei, men da får jeg håpe det også blir det i år.
1: Ja.
0: Men på lørdagen, da braker du også, da det 100-årsfeiringen til Vestnes Bonde Idrettsforening, og du må fortelle litt om hvordan skal dere feire den store dagen.
1: Ja, vi starter opp da klokka 1 med sånn offisiell åpning av nye lekeplassen som vi har fått til akkurat nå. Det halvannen uke vi var ferdig med den, fikk midler og ble ferdig med den, for det, som sagt, så det mye nye ny generasjon oppe på Spone som ønsker ny lekeplass. Så det er vi akkurat ferdig med, så det skal bli moro.
0: Det er jo stas da å få den klar nå til jubileet. Hvordan har dere fått midler til den, og hvordan har dere klart å finansiere det?
1: Nei, vi har søkt Sparebank Modumstiftelsen og fikk midler til den, så vi fikk til den, så vi har kjøpt inn, og så har vi dugnad på resten, og det har gått veldig bra.
0: Så nå har jeg fått den drømmen i oppfyllelse, så nå er det bare å glede seg til avduking av den da på lørdagen.
1: Ja. Så det er veldig bra, for vi har jo hatt nå 2 torsdager med sånn friidrett da. I gruppe friidrett, allidrett for de aller minste, og det har vært 15-20 unger, og det har vært veldig bra. Det er så mange folk har vi ikke vært på mange, mange år.
0: Så bra, det er jo flott at dere har fått til det. Ja.
1: Ja. Så det blir moro. Mm. Og så da blir det litt sånn forskjellige aktiviteter da, for unger da, utover dagen, da, og nattestid blant annet, og sånne ting. Man har litt aktivitet om dagen, og så blir det da grilling da. Foreningen stiller med grillmat og alt da, etterpå. Så vi må ha noe grilling da, for alle som kommer.
0: Det er bra. Når er tidspunktet for det da? Hvor lenge er det dere holder på?
1: Ja, det blir så lenge folk ønsker å være der, så det er ikke noe sånn bestemt, sånn sett. Men vi har jo tenkt å begynne kanskje grillen klokka 6, men det er litt sånn væravhengig. Kan hende vi begynner litt før på noe, så det, vi må ta det litt som det kommer, tror jeg.
0: Ja, det ser jo sånn væravhengig, i hvert fall sånn som det gjør nå, da, så ser det ut som det blir noe regn på lørdagen, men det får noe, ja, det kan jo forandre seg det da, så vi får jo bare håpe at værguden er med dere.
1: Ja, med dere, ja. Altså. Bare oppå seg, så er det fint.
0: Ja, det er jo det. Så, men er dette gratis og alt sammen, eller?
1: Ja, så foreningen koster da grillmat og kaffe og kaker og is og unger. Ja, vi tenker at når vi er 100 år, så må vi offre det.
0: Ja, det blir jo stas det å få vært ta del i det også, så får jeg håpe at det blir
1: Så det er bare å håpe at mange unge og eldre og alle generasjoner kommer og bidrar, som bor oppe i bygda, som har vært tilknyttet foreningen før og alt. Så det skal bli spennende.
0: Ja. Og nå når du får litt blest om foreningen da, og 100-årsjubileet, så kanskje det også kan være med å kanskje få flere med også da, når det har blitt gjort litt kjent også rundt det de driver med i det hele tatt om jubileet da.
1: Ja, så det kan hende, så det er jo fint.
0: Mm.
1: Vi trenger å få med det, og nå har vi jo blitt en del yngre oppbygd av oss som er litt ivrige, så fremtiden ser i grunnen sånn ganske bra ut nå, synes jeg.
0: Ja.
1: Mye bedre enn på mange, mange år da.
0: Mm. så det ser lyst ut for å overleve videre. Det jo klart det jo en del idrettsforeninger rundt om, men at dere kan komme på med frisk mot og fortsette det arbeidet som legges ned. Da.
1: Ja, så man begynner med de små, så få dem ivrige, så det en som må telle.
0: Men så det vel flere også sånn, som står litt sånn sentralt nå i forhold til jubileumsfeiringen og for å få dette til da, og dere har vel en sånn, vel en gjeng som kanskje litt mer for å få til denne jubileumsmarkeringen?
1: Ja da, så det jo noen gjeng da, styret og så noen andre i bygda som jo med og bidrar, så uten alle dem så det ikke så lett å få til.
0: Nei. Det jo sånn det med at det skjer på dugnad, det meste der.
1: Ja da, det gjør det. Og det. Så det skal bli et artig arrangement, det ser frem til, det skal bli moro.
0: Ja. Ja, men da får vi satse på at det mange som kommer og vil være med og feire dere da, med 100 år altså. Det ikke dårlig å holde på i så mange år, så det...
1: Ja, nei, det bra det. Så det ikke like lett nå i disse tider med å skaffe folk og holde det oppgående. Det ikke like lett.
0: Det akkurat det, og det ser man også på alt som har blitt såpass dyrt også. Det gjelder jo også med vedlikehold i det hele tatt, og folk som kanskje kjenner litt på, for det klart det jo medlemskontingenter og sånt noe som det også må betales for også, som i hvert fall medlemmene da må, for klubben skal kunne overleve også, så det jo...
1: Ja da, så det er litt der, og så det jo, hvis du trenger, har du gode søknader inn til stiftelsen og andre ting, så de veldig flinke til å bidra.
0: Det jo bra det at dere får litt støtte der også, sånn at dere kan få, sånn som nå da, som med den lekeplassen som dere nå får.
1: Ja. Da kan jo anlegget med lekeplass og anlegget bli brukt sånn, resten av tiden, det ikke er noe annet der, så det veldig bra.
0: Ja, for da den åpen ellers også.
1: Ja, ja.
0: Så den kan hvem som helst bruke når
1: det er. Kan bruke der.
0: Ja, men så da det noe du har lyst til å legge til sånn til slutt nå i forbindelse med jubileet deres da, på lørdagen?
1: Nei, det ikke det, men jeg bare oppfordrer til alle som bor på Spoen og som Sponinger som har flyttet til alle tilknyttet til foreningen om å komme og delta på markeringen.
0: Da får det være en fin oppfordring det, og så begynner det også klokka 13, var det det? Som var
1: vi begynner klokka 13, ja, med oppstill åpning av lekeplassen.
0: Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til med både jubileumsmarkeringen deres da på lørdagen, og ikke minst også med videre arbeid og som dere gjør i Vestres Bonde Idrettsforening.
1: Ja. Tusen takk for det.
0: Og igjen, gratulerer så mye med 100 år.
1: Jo, takk for det.
0: Og takk skal du ha for praten, leder også i Vestres Bonde Idrettsforening. Det Kjell Arne Indresæter, så takker jeg så mye for praten. Og så, ha det bra.
1: Ha det bra.

Vi starter vi med, skal faktisk på grensa mellom Nord-Uvdal og Sigdal til Slokovannet, der det 16 grader. Så det til Hole og Slettøya, der det 19,1. Store har 18. Så det til Kongsberg, Kongsberg Wakeboard Club 16,5. Så det til Drammen og Blekkjern 17, Hagakjern 18,5, Havnevik 18 og Elvebastu, også det i Drammen, har 18 grader. Så til Flå, Høgesetvatnet har 14. Nesbyen ved Mykingsjøen har 15,5. Så det til Vestfold og til Færder, Havna Hotel og Sjøbad ut på Tjøme har 17,1. Så kan vi også ta med Lilleskagen, også Færder, det 17,3. Og så videre til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der det 18,3. Til Horten og Rørestrand 16,8, Åsgårdstrand har 17,3, til Larvik og Farriskilen har 17,2, Galein i Stavern 18,1, Oddanesand 17,8, Omlistrand er camping 18, Solplassen camping 17, Stavernsodden har 18, Stolpestad 17, også, det er også i Larvik, og så tar vi til Sandefjord, tar vi med Lofterøbukta 16,5, og Granholmen også Sandefjord 19 til Tønsberg, tar vi med ved Furulund, der det 18,3, og på Vallø er det 18,1, også det i Tønsberg. Så det Telemark og Bamble ved Steinvika 18,5, Drangedal, Toke Brygge 18,7, Kragerø ved Båtholmen 19,5, så det Kiel Brygge 18, også det i Kragerø, så det til Kviteseid og Strand Sommerland 17,4, til Nesodden og Bystranda har 16,8, det til Notodden også, Bystranda 16,8, så det Porsgrunn og til Langgangen 18. Tar vi med Porsgrunn ved Røra, der det 24,5, så det til Siljan, Gorningdammen 18,4, til Skien og Bakkestranda 17,7, og Tinn, Sandviken 15,2, og til Vinje og Haukelisete Fjellstue, der det 11,5 grad. Så det videre til innlandet, og da tar vi med til Eidskog, Søndre Øyungen 16,5, Elverum Sagkjene 17, så det Gjøvik, Fastland Friusbad 15,8, kan også ta med Skomsjøen Gjøvik 16,7 til Gran og Våja, der det 15, så det Korgen på Hamar, eller der det 15, så det Kongsvinger ved Bureien 15, Hundefoss Nevetøpauk, da Lillehammer, der det 26, så det Nordaudal i Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18, så det Ringebu, og da på Venabu, der det 12,6, til Ringsaker og Mjøsparken 14,5, så kan vi ta med Selsvatnet, da vi Sel 16,5, og til Våler i Solør, ved Skarderudvika er det 15, så det Østre Toten og Ponningen Brygge har 18. Grader. Akershus til Apotekerestranda, der det 17,5, og Holmsbu 18, så det Valstrand 18,1, så det Sjøstrand 17,5, og kan også ta med Setre i Asker 17,5 til Bærum, og Kalvøya 19, Storøyodden 18,6, også det Bærum. Så det til Frogn og Skarsborg, det da på ved Drøbakk, der det 17,8, så det Lillestrøm ved Stampekjerne, der det 18, så det Nesodden ved Bomansvik 19, så det Nittedal, Skedderudkjerne 18, Rælingen, Myrdammen 17,1, og Vestby ved Sonspa 18,6. Ta med Oslo, Huk Naturiststrand, der det 19 grader, så har vi til Vervenbukta 17,9, Lille Tryvannet 17, Sognsvann 18,2, Svartkjern 14,7, Sørenga 19, Tjuvholmen 18,2, så har vi Ulstruvannet, der det 20, Årvoldammen 14,9. Østfold, Aremark, Aremarksjøen, Ara 18, Fredrikstad ved Bøbø Camping har 19,8, Halden ved, da tar vi med, da til Ystedet, der det 19, så det Hvaler og Helleskilen 18 grader, så vi Moss ved Larkollen 16, så vi Refsnesstranda 18,1, Sjøbadet 18,5, også det Moss. Så det til Råde, Rubingenstranda har 18,5, Saltholmen, der det 18 grader, så det Sarsborg og Bæven, der det 18,2. Så slik står det til med badevannet for øyeblikket.

0: Så det sånn at vi nå skal innom politirapporten også. Den tar vi med før vi skal også innom neste medarbeider ut i dag. Det jo sånn at vi skal jo nå fram til den 9. september, dagen før vi fyller 11 år, da. Så skal vi da få et gjenhør med medarbeidernes halvtimer. Og før vi setter i gang den halvtimen for i dag, så skal vi også ta med oss litt ifra politiloggen også.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss det som å melde om ifra Sør-Øst politidistrikt i sin politilogg nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen. Og da kan vi ta med oss her det som å melde om det siste døgnet. Da skal vi bare få den opp her. Det faktisk en del meldinger siden i går altså. Det vi tar med oss først da, skal vi til Kongsberg og Skålenborg klokka 14.36 på fylkesvei 40. Nødetatet har rykket ut trafikkulykke mellom to biler i nærheten av golfbanen. Et av kjøretøya skal ha havna i grøfta. Tre personer involvert, noe trafikale utfordringer på sted. Øvre publikum på sted bistår de involverte. Så det 14.47, nødetatet fremme på sted, og som bistår da de involverte og undersøker hendelsesforløpet. Trafikken dirigeres manuelt på sted, og bilbagen på vei. Så det 16.34, det fremstår som det ene kjøretøyet har kommet over i motsatte kjørefelt og treffer i møtende bil. Fører av bil som kom over i motgående, mann i 60-årene, kjøres til sykehus for undersøkelse og eventuell behandling. De to personene i den andre bilen kjøres legevakt for sjekk, og politiet opprettet sak på forholdet, og mannen i 60-årene fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Og bilene hentet av bilberger, og nødetatet avsluttet på sted. Så det til Jevnaker, den kom til politiloggen klokka 18.11, men meldingen står klokka 15.09. Politiet fikk melding fra ansatte ved en ungdomsskole om en trusselsituasjon som skjedde på skolen tidligere på dagen. Politiet i kontakt med de involverte og deres foresatte og undersøker nærmere, og ingen personer fysisk skadet. De involverte personer elever ved skolen, og hendelsen etterforskes videre. Så det Kongsberg-Skålenborg, det kom til politiloggen 2019, men meldingen står klokka 16.32. Politiet har vært ved gårdsbruk ved Åsveien og gjennomført en åstedsundersøkelse etter melding om tyveri fra to traktorer. Det fremstår som gjerningsperson eller personene har stjålet GPS-antenner og skjermer til en verdi av ca. 150 000 kroner. Og forholdet har trolig skjedd natt til mandag, og politiet har avsluttet på sted og opprettet sak på forholdet. Så det til Drammen og Strømsø. Det kom til politiloggen 2022, men meldingen står 1904. En politipatrulje kom over en mann i 20-årene som drakk alkohol på offentlig sted. Mannen var også i besittelse av en mindre mengde narkotika. Han ble anmeldt for forholdet og dimittert på sted. Så det til Drammen og Pinsju Nation. Der står det klokka 22.55. Politiet til sted i forbindelse med at en dame et ordensproblem på sted. Det av politiet ankommer evner hun ikke å oppføre seg og utagere noe før hun mister bevisstheten. Politi og ambulanse ivaretar på sted i påvente av hva som skjer med videre. Uvisst hva som foranledningen til denne ordensforstyrrelsen. Og hun får tilsyn av ambulanse nå og oppdateres kommende oppdatering. Klokka 23.15 kvinnen blir med ambulansen til sykehuset for videre behandling. Det ingen som skadet på sted, og politiet ferdig på sted. Så det til Drammen og Konrugata klokka 00.25. Politiet rykker ut etter flere patruljer etter melding om pågående innbrudd i en bolig. Det skulle være flere gjerningsmenn, og det skulle bli benyttet av øks og hammer i forbindelse med at de skulle ta seg inn i huset. Politiet ankommer etter kort tid og får kontroll på tre personer. Det viser seg at det innehaver av boligen som har brutt seg inn i egen bolig, da han hadde knekt nøkkelen i døra, og politiet avsluttet på sted etter kort tid. Så heter Drammen og City Pizza klokka 02.08. Politiet har vært på sted i forbindelse med at det var en person som brukte en elsparkesykkel til å knuse en rute på sted. Utifra beskrivelsen og god personkunnskap, så blant mannskapet i Drammen, så fant de ut hvem dette kunne være. Og etter litt god jobbing så fikk vi kontroll på han, og han blir etter samtale med patruljen anmeldt for dette skadeverket. Patruljen er ferdig på sted, og innehaver er varslet, og patruljen oppretter sak. Så er det Øvre Eiker og Sulusgangen klokka 03.02. Politiet rykker ut etter privatadresse hvor innringer hadde våknet av at det var en ukjent mann på verandaen hans. Vedkommende tok tak i døra og forsøkte å komme seg inn, og det var skremmende for de som bodde på adressa med han som forsøkte å komme seg inn. Og politiet kom til sted etter kort tid og påtraff vedkommende. Han var overstadig beruset og blir framstilt for lege før han skal videre til arresten, og politiet er ferdige på sted. Så er det videre Drammen og Goggen sportspub klokka 03.35. Politiet har vært på sted i forbindelse med dørvaktene hadde problemer med gjest som ikke ville forlate sted. Han ble bortvist av patruljen og fikk et pålegg om ikke å oppsøke sted igjen før klokka 09.00, og politiet er ferdige på sted. Så er det Ringerike over Vervenmoveien klokka 02.55, når etatene rykker ut etter melding om bekreftet brann på en adresse i Vervenmoveien. Bygget er tilknyttet Vardar, og det er uavklart omfang, og brannvesenet er på sted og melder om at det brenner med høy temperatur og oppdateres. Så kom det oppdatering klokka 03.35. Brannvesenet har slokket brann og driver med utlufting på sted. De andre når etatene er ferdige på sted. Så er det Ringerike og Hallingby Ådalsveien på morgenen i dag klokka 07.18. Melding om trafikkulykke mellom to biler. En av bilene har kjørt inn i autovern. Fører av denne bilen er oppegående og fremstår uskadd, og det er en forståelse om at den andre bilen har kjørt videre etter avtale med fører som har kjørt i autovern, og nødetater rykker ut til sted, og trafikken flyter fint forbi. Klokka 07.18 det er 70 km timen på sted, og bilbagger er bestilt. Og klokka 07.48 veien er rødda og ingen personskade, mindre materielle skade. Ikke mistanke om ruskjøring. Involverte er avhørt, og patruljen oppretter sak. Så er det melding nå i formiddag til Kongsberg og Klems gate klokka 11.01. Flere patruller rykker ut etter melding om en skadet og blodig mann som vandrer omkring i området, og det søkes etter etter personen og ukjent hendelsesforløp, og om det er flere involvert. Og klokka 11.22, det er kontroll på mannen, fortsatt uavklart hva som har skjedd eller hvilke skader han har, men han er oppegående og ikke alvorlig skadd. Så det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt, så det har vært en del å melde om nå det siste døgnet da, per denne tirsdags formiddagen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Det er sånn at det neste cirka 2,5 uker nå, frem til onsdag den 9. september. Vi startet jo i går, og så fortsetter vi videre denne uka, og det blir, for å bli rett å komme oss igjennom, så blir det flere stykker på en dag. Det blir jo fra neste uka, men der kan du også faktisk gå inn på våre Facebook-sider også, for der har jeg notert, der står det de dagene som de forskjellige medarbeiderne skal ha sine halvtime, som blir sendt her i lokale aktuelsendinger. Som vi da skal sende. Og nå er det sånn at vi skal nå få høre Inger Margrethe Skogheim Martinsen sin halvtime, som har jo også radiobingoen her på Radio Modum også, sammen med Ann-Kristin Halleland, så har hun også radiobingoen. Nå skal du få bli litt bedre kjent også. Dette ble også, som sagt, de halvtimene vi nå kommer til å sende, de ble også sendt i starten av jubileumsåret. Men for å avslutte jubileumsåret vårt, og sånn at ringen er sluttet der, så sender vi jo da de om igjen nå på tampen av vårt 10-årsjubileum. Så nå blir du litt bedre kjent med hvem Inger Margrethe er, og også litt om musikken som hun liker da, i den neste halve timen.

Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Da var det tid for å bli litt bedre kjent med meg. Jeg har vært på Radio Modum siden det var 21. mars i 2023. Da hadde jeg min aller første sending på Radio Bingoen her på Radio Modum. Den har jeg siden hatt med Ann-Kristin. Jeg hadde 3 uker opplæring, litt nervøs og... Ikke litt nervøs, jeg var veldig nervøs. Og satt med puls på 110 første gangen. Og synes det var veldig skummelt å skulle ha sending, i hvert fall helt alene. Men jeg følte det var ganske greit når jeg visste at jeg hadde folk rundt meg som passet på at skulle jeg gjøre noe feil eller noe, så gikk det fint. Så jeg har fått veldig god opplæring da av både Ann-Kristin og Henrik. Jeg er nå 32 år, jeg bor på Simostranda. Sammen med forloven min, vi har en sønn på 8 år, og vi har 2 herlige pusekatter som vi koser oss fælt sammen med. Jeg er oppvokst i hovedsakelig i Modum, føler meg som mest moing egentlig. Har også tilbrakt deler av oppveksten i Krokstadelva, så jeg vil si at jeg har en fot i hver leir, men føler meg som en halvbarska moing. Og for de som da kjenner meg godt fra radiobingoen, så kommer de også til å kjenne igjen første låta jeg vil sende ut i dag, som da Testify to Love by Wynonna Judd.

Og sangen vi fikk høre der, det var Testify to Love av Wynonna Judd. Det vil jeg vel kanskje påstå den sangen som mest spilt på Spotify min. Og også den sangen som blir maltraktert mest i bilen når jeg skal drømme karaoke. Det kommer flere av favorittsangene mine. Men for å få et bedre innblikk i meg, så kan jeg jo fortelle at jeg utdannet kokk. Jeg har fagbrev som institusjonskokk. Og har bredt meg veldig ut etter det, kan man vel kanskje påstå. For det startet med institusjonskokk i lærlingtida der. Så hadde jeg vikariater som institusjonskokk i ettertid, men det tidvis vanskelig å få fast jobb som nyutdannet, så det ble med vikariater. Og jeg da etter hvert fikk prøvd meg på restaurant, hvor jeg også hadde en heftig julebordsesong helt på egen hånd, med god hjelp, men stod alene om planleggingen, så jeg har litt erfaring med stress og planlegging. Ikke alltid en god kombinasjon, de to der. Fikk også prøvd meg i bar, så jeg har også vært bartender. Det ikke dumt å være på fest med meg. Skal vi se, etter det, så jeg har jo også da vært på gatekjøkken. Så jeg har jo snart prøvd alt som innebærer mat, i hvert fall av det praktiske. Mangler vel bare å ha vært litt på sykehus, i hvert fall som ansatt og ikke innsatt. Så har jeg jo også kjørt drosje. Det var før jeg fikk sønnen min, så prøvde jeg meg et halvt års tid som drosjesjåfør. Trivdes veldig godt med det, for de som kjenner meg vet jo det at jeg har myndighet, så det å jobbe i et serviceyrke jo absolutt ikke dumt for meg. Derfor så havnet jeg da på Circle K Åmot. Den arbeidsplassen har jeg vært på nå i 7 år, og stortrives veldig godt. Det var jo også sånn at jeg møtte Ann-Kristin, kollegaen min her i radioen. Vi fant tonen veldig godt egentlig, og skravlet løst og fast, og det var alltid så koselig når hun kom innom. Og jeg var jo en fast bingospiller, for det har jeg jo fått inn med morsmelka som så mange andre. Så jeg spilte jo fast hver tirsdag og satt og flira og kosa oss med noen veninner da, og spilte bingo og lo litt når Kristin lo litt og hadde det veldig gøy. Og da kom vi inn på etter hvert da, at hun gjerne kunne tenkt seg noen å delt jobben med å ha radiobingoen. Så da var jo jeg lite nok lur da, til å si at, ja, men du, det hørte spennende ut. For som dere kanskje skjønte på den korte CV-en min, så liker jeg å prøve mye forskjellig. Og radio, det hørte spennende ut, så vi prøvde oss på den. Det var litt skummelere enn jeg hadde trodd. Det gikk veldig greit. Og nå så kan jeg jo røre litt, men det gjør jeg til vanlig, altså, det ikke radioen sin skyld. Men oftest så kommer jeg frem til poenget på et eller annet tidspunkt. Det bare tar litt tid. Og dermed så tror jeg vi tar neste låt, som da Up av Shania Twain.

Det var da Up med Shania Twain, enda en av mine favorittsanger. Jeg har jo en ganske eklektisk musikksmak, vil jeg påstå. For det jo da, for det første, veldig påvirket av min egen generasjon. Jeg jo født i 93, så da det jo ganske naturlig at det går mye i sånn som Pink og Eminem og, ja, Taylor Swift. Kanskje ikke så mye, men ja, at det blir ganske mye forskjellig, og så har jeg jo da arvet noen laster fra mine foreldre, sånn som Ole Ivars og DD. Fikk en forkjærlighet for country av tanta mi, så derblant så har vi jo Shania Twain, og Reba McEntire, Tanya Tucker. Nå får jeg selvfølgelig jernteppe når jeg skal forklare det, men det mange, jeg lover. Jeg har jo til og med hørt på Heidi Hauge. Synes det mange fine sanger, og liker ikke å binde meg til bare en sjanger eller et årtie. Jeg pratet med en venninne av meg senest for et par uker siden, og vi fant ut av det at jeg jo født i fullstendig feil musikalsk 10 år. Jeg jo veldig glad i sånn som Bon Jovi, Aerosmith, hører på Iron Maiden og Metallica. Det går i veldig mye rart. Egentlig så kjenner jeg det at den musikken som, ja, nå begynner jeg å føle meg litt gammel da, men det ungdom nå til dags hører på, det liksom ikke så mye for meg. Jeg kjenner at det er noe gærent hver gang jeg hører Justin Bieber låt. Men annet enn det jeg ganske allsidig. Kan til og med høre på Phantom of the Opera, jeg tror jeg kan teksten uten at den da også. Så ja, den stakkars bilen min har fått høre mange fæle karaoke-stunder. Men det vel sikkert derfor den truer med å si takk for seg veldig snart. Vi var jo inn på det da, med at jeg har en tendens til å prøve mye forskjellig, og det jo ikke bare jobb. Jeg har jo også testet mange forskjellige hobbyer. Derfor, når vi kjøpte oss hus nå i våres, så fortalte samboeren at ja, men hun Inger, hun trenger et eget hobbyrom. Det går an å gå inn dit, men jeg sier ikke at du kan bytte mening uten å gå ut av rommet først. Så der det utstyr til både strikking og hekling og brodering. Man kan også prøve seg på det som heter chainmail, som de kjedene med metall som man bretter sammen. Brukte i Brynje før i tida, det har vi testet, det varte en veldig kort periode. Det utstyr til tegning og maling, for jeg lager gjerne egne kort og prøver å oppdra noe motvillig 8-åring til å like det. Det har ikke funket enda, men jeg skal si ifra hvis det funker på et eller annet tidspunkt. Jeg har også, jeg har også prøvd meg på nålefilting. Og for de som hadde barn på 90-tallet vet vel hva nabbi eller hamaperler for noe. Det har jeg også drivet mye med. Jeg har til og med laget hele ludobrett av det. Det kan man lage veldig mye rart av, men det begrenset hvor pent det når du henger det opp på veggen. Men kan alltid brukes som julepynt på treet. Jeg har også prøvd meg på diamond painting, men fant vel egentlig ut at det gikk litt trått. Ble det gående i nakken. Så mange hobbyer, det har jeg prøvd. Og da passer det jo greit med neste sang. Kanskje ikke helt på tema, men i hvert fall på låtenavnet, og det All I Know So Far av Pink.

0: Det var da All I Know So Far av Pink. Enda en favoritt. Vi snakket jo om alt det rare jeg har prøvd. Og jeg har jo flere ting som opptar fritiden min. Jeg jo også frivillig på Hjerterommet I Vikersund. For de som ikke vet det, så jo det en frivillig organisasjon som tar imot og deler ut klær til... Det startet jo med... noen få frivillige som ville gjøre godt tiltak når krigen I Ukraina begynte. Vi fikk jo, ja, vi, det var før min tid da, men de fikk jo da etter hvert et eget lokale, det var I Europrisbygget I Vikersund, har nå flyttet ned til Vikersundgata og fungerer litt som en butikk, bare at du ikke trenger å betale. Det jo nå utvidet seg til et tilbud for ikke bare flyktninger og de som kommer fra andre land med lite eiendeler, men nå et tilbud for alle modems innbyggere. Så det også et tips da, dersom man kanskje føler litt på at det trangte tider, og det ikke noe stigma. Bare å komme innom, vi trenger ingen, holdt jeg på å si selvangivelse, men det heter jo ikke det lenger. men det man trenger ikke å føle at man må rettferdiggjøre et besøk. Så det jo litt reklame, snikreklame. Men det jo da også en av de tingene jeg brenner for da, og som jeg synes veldig ordentlig å være en del av. Utenom det så jeg også litt tilkallingsvikar på en butikk I Drammen som heter Kanonkon. For jeg har jo veldig mange rare interesser, og mange av dem finner man der. For det jo da en butikk for diverse hobbyer. De har Lego, spill, bøker, tegneserier, Pokémon-kort. Ja, det jo både brettspill, dataspill, og Playstation og I det hele tatt. Veldig mye spennende, og det var noe som fenget meg veldig, så da klarte jeg å snike meg inn der også. Jeg trives veldig godt med det. Jeg har fått veldig mange gode venner ut av det, og liker det å bli kjent med mennesker og klare å knyttes over en felles interesse. Og synes det en veldig artig måte å komme I kontakt med spesielt barn og unge, og vise at de eldre nerdene kan være kule de også. Og vise vei. Og da har vi neste sang, som heter Kompis fra Halva Priset.
1: Jeg merket det tidlig på, han var overfølsom. De tingene som var viktige for, hadde ingen andre hørt om.

Det var kompis av halva priset. Og vi snakket jo kort om i stad at jeg jobber jo på Circle K Åmot og har jobbet der siden 2018. Jeg startet der samtidig med at sønnen min begynte i barnehagen. Og de har ikke blitt kvitt meg enda. Jeg trives veldig godt der. Nå har jeg veldig mye, jeg har fast varevakt hver uke og en av få som får lov til å røre med de varene og sette dem på plass. Ja, noe av det jeg synes mest morsomt med å jobbe på bensinstasjon, ja, det det med service, det fryktelig gøy. Liker det at vi har stamkunder som vi kan skravle og tulle og tøyse litt med og sånne ting, men det aller morsomste må jo være de sjeldne gangene hvor jeg kan bryte stereotyper. Jeg jobbet sent en kveld i en ukedag, dette 5-6 år siden. Så kom det to karer innom, det var veldig tydelig at det var far og sønn. Og de hadde med seg en eldre bil, som sto på utsida. Jeg synes den så litt fin ut da. Han hadde hatt ganske makan selv. Så kom de inn og, ja, sjefen her. Nei, men hva kan jeg hjelpe dere med? For mitt motto når man jobber i service, det smil som om det kan kurere kreft. Jeg skal ikke være grunnen til at en kunde går ut og har en dårligere dag enn når han gikk inn. Så nei, han hørtes litt negativ ut da, når sjefen ikke var der. Jeg lurte fælt på hva han skulle gjøre da. Så sa jeg, men hva problemet da? Kanskje jeg kan hjelpe deg? Nei, vi skulle ha byttet en lyspære. Tenkte jeg bare, hvor flaks har ikke jeg? Men jeg har hatt lik bil. Den har jeg byttet pære på mange ganger. Og da sa jeg det at, nei, men det kan jo jeg fikse. Prøvde da å være høflig og ikke være nedlatende om at det har lo. Kvinnfolk kan tråde de også. Så dersom vedkommende hører det på radioen, så var det morsomt for min del. Det var absolutt ikke for å gjøre narr av noen. Men det veldig gøy å kunne bryte de fordommene og stereotypene folk har, for det jo ikke noe man tenker over bestandig, men ofte så det jo sånn at, ja, men kvinnefolk kan ikke bil. Men akkurat det kunne jeg, og det har også vært veldig gøy å kunne lære opp andre jenter, for det har innimellom vært et par damer innom da, både yngre og eldre, som spør pent da om det noen som har tid til å komme ut og fylle luft i dekka. Så sier jeg at ja, selvfølgelig, det får vi til, for man skal alltid prioritere kunden samme hvor opptatt man er. Det viktig å yte god service og passe på at kundene kommer tilbake. Og da det jo flere som faktisk har spurt, åh, må det ikke være? Så viser jeg da hvor man ofte finner ja, riktig dekktrykk og sånne ting, og viser hvordan man skal holde slangen og trykket man må ha på i det hele tatt. Nå sitter jeg og gestikulerer, men det ser jo ikke dere. Men bare vit at jeg viser det veldig nøye. Jeg fryktelig flink på det der, også så ydmyk som jeg er, ikke minst. Men det i hvert fall veldig gøy når man ser at man faktisk gjør en forskjell for kundene sine. Så jeg får bare ikke sagt nok at det servicer

er nok det jeg brenner mest for. Selv om det minimalt relatert til utdanningen min som da egentlig mat. Det ikke så veldig mye spesialkost på bensinstasjonen, med unntak av den stakkaren innimellom som skal ha glutenfritt fra bensinstasjonen, for der har vi ikke det beste utvalget. Men det gjør vi opp for med et smil, forhåpentligvis. Så da takker jeg for meg. Navnet mitt, det fortsatt Inger Margrethe Skogheim Martinsen, og da runder jeg min livshistorie med Kiala Settle, This Is Me.

0: Det var Inge Margrethe Skoga Martinsen vi hørte også, og hennes halvtime, medarbeidernes halvtimer også, som vi nå sender nå fram til 9. september. Nå hadde vi jo Freddy og Martine med oss i går, så var Inge Margrethe i dag, og så kan jeg fortelle hvem som kommer videre utover uka også. I morgen, da det Frode Brokhaug, og så det jo han som har Magical Mystery Music Tour. Så det videre på torsdagen, da det Arne Nilsson, som har programmet Kilden, som vi har her på Radio Modum på søndagene, og som også har Grand Prix-sending blant annet, og programmet på julaften også, sammen med Per Aril. Så han kommer da på torsdagen, Arne Nilsson, så det på fredagen, da det Gerd Rakkestad. Du kan også gå inn på våre Facebook-sider også, der ligger faktisk hele oversikten over alle de som vi nå skal ha fram til 9. september, så det også nevnt. Nå det sånn at det om litt blir en gjennomgang av og repetisjon av vår musikkvis for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostan, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så er det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som er datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene altså som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi fram til en artist som ble født 26. desember 1998 på Vinterbro utenfor Oslo. Hun er halvt norsk og halvt newzealandsk musiker og låtskriver. Hun var 12 år gammel da hun vant en låtkonkurranse i regi av P4 Radio Hele Norge, og deretter ga plateselskapet Universal Music ut sangen hun hadde skrivet som single. I 2016 så deltok hun i TV2-programmet The Stream, noe som førte til hun fikk kontrakt med Universal Music Norway. I 2018 så samarbeidet hun med Alan Walker på låta Lily. Høsten 2019 så ga hun ut sin debut-EP som heter Hear It Out Loud. I 2021 så ga hun to album, første albumet This Stays Between Us, sammen med forfatteren Alexander Kielland Krag, og deretter soloalbumet Half the Story. Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 i klassen årets låtskriver for sin samlet produksjon fra 2021. Hun skrev den engelske teksten til sangen Fallen Angel, som Tix vant Melodi Grand Prix med i 2021. I 2024 så var hun med i TV2-serien Hver gang vi møtes. I går så hadde vi jo sangen Jeg vet du er borte, som William Kristoffersen har skrivet låta til og synger da med Olivas, og det var jo også, den sanga jo også i Hver gang vi møtes, for William Kristoffersen var også med i samme sesongen da som denne dama da. Men nå skal vi også fortsatt høre musikk fra Hver gang vi møtes, og denne gangen så skal vi høre en sang som heter Falsk alarm. Hvem er det som synger her?

Det var falsk alarm det, og dette egentlig en sang som Matoma ladd, som heter False Alarm, men her sanga denne på norsk da, og Matoma var jo også med i samme sesongen av Hver gang vi møtes da. Så er spørsmålet, hvem er det som sang her? Hvis du vet det, så kan du ringe oss på 3101 5810, eller sende en e-post, postkrølla for radiomodum.no, og da har du med i trekning av inn et gavekort som gjelder på Coop, den verdien av 250 kroner som vi da trekker på fredag.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Gjertus pensjonistforening, de starter opp igjen med medlemsmøtene sine nå. Det er faktisk i dag som er første møte nå etter ferien, 25. august, altså klokka 16.30, og det skjer på Folkvang. Stian Kristoffersen holder foredrag om jubilanten Blåfarverket. Husk kontanter, og du er velkommen, og det hilsen styrer Gjertus pensjonistforening, som ønsker velkommen til det første medlemsmøte nå etter ferien, altså i dag klokka 16.30 på Folkvang. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss. Det kan gjøre av å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Og med det så har vi kommet til veis ende her i denne lokalaktuelle sendinga i dag. Det er sånn at denne sendinga, den hører du om inn i kveld fra klokka 18.05. Ettermiddagssendinga vår God efter mitt fylke da, den er også på plass fra klokka 16.05. Og så er det jo Radio Bingo i kveld da, husk den. Fra klokka 20 er jo oppvarmingshalvtimen vår med konkurransespillregler om musikk. Og fra klokka 20.30 så er jo bingoen i gang. Og vi har jo en jackpot på 30.000, 8.000, 700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og som vi begynte med forrige tirsdag, for å, sånn på tampen nå av vårt jubileumsår også, så har vi, gjør vi litt ekstra også med tanke på det har jo vært raskeste enrekk som har muligheten til å vinne et jubileumskrus, men nå er det sånn at alle som eventuelt vinner i kveld som ikke har krus fra før, de får krus da. Så det er helt uavhengig om du vinner på to-rekkeren eller om det er på tre-rekker, eller det var faktisk 10 vinnere her som vant forrige tirsdag. Så det gjør vi også i kveld, så får med deg det også. Det er Ann-Kristin Halleran som leser tala i kveld. Da får jeg Henrik Nikolai takk for følge. Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Og med det så kan vi I bingo-redaksjonen ønske deg hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld sammen med oss denne tirsdagen 25. august vi kommet til. Og viktig at du sjekker at det altså at det står uke 35 på blokka di I kveld. Den som ønsker deg velkommen det Ann-Kristin Halleral og undertegnet Henrik Nikolai som skal følge med deg denne tirsdags kveld. Vi har jo som sagt radiobingoen. Og det sånn at vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-vinstene. Og nå det jo sånn at vi begynte jo forrige tirsdag med å dele ut krus til ikke bare enere de som raskest I enrekke, men faktisk til alle som vinner I løpet av bingo-kvelden som ikke har fått krus fra før, vinner også krus I kveld også. Så I forrige gang var det faktisk 10 vinnere som fikk krus også. Så det ikke dårlig det, så vi får se hvor mange det blir I kveld. Men uansett så det sånn vi gjør det nå på tampen av dette jubileumsåret vårt av 10-årsjubileet. I denne oppvarmingssendingen så kan du vinne også et gavekort på spa til verdi av 150 kroner. Og hvis du har hørt sendingen som nå nettopp var ferdig, for det var litt ekstra mye nemlig I sendingen I dag, både med medarbeidernes halvtime som vi nå begynner å sende om igjen nå I forbindelse med slutten av jubileumsåret vårt der vi tar med oss medarbeiderne og presentasjon av dem da. Og I tillegg til det så hadde jeg et intervju med Kjell Arne Indresæter som leder I denne foreningen som fyller 100 år nå førstkommende lørdag. Og spørsmålet da, hvem det som fyller 100 år? Hva heter denne foreningen som skal jubilere nå til lørdagen? Det spørsmålet I kveld. Og da ringer du også 31 01 58 10. Og hørertelefonen ringer allerede, så det jo veldig bra det. Så da det bare å ringe inn som sagt. Nå skal vi få høre litt på Lindsay DePaul og Mike Moran etter disse to her. Og det en faktisk et av Grand Prix-bidraget til Storbritannia tilbake til 1977. Og her hører vi Rock Bottom.

Det var litt Grand Prix-musikk der, tilbake til 1977 fra Storbritannia. Det var Lindsay DePaul og Mike Moran med Rock Bottom. Og konkurransen har vi ute nå, det kimer I luren som det sier, som det heter, og det bare å prøve igjen hvis det opptatt og du ikke kommer igjennom med en gang. For spørsmålet I kveld, det handler om jubilanten som feirer nå på lørdagen. 29. august I 1926 så nemlig denne foreningen Dagens Lys, og jeg hadde en prat med han som lederen I foreningen, nemlig Kjell Arne Indresæter, han hadde jeg en prat med I dagens lokale aktuelsending om det som skal skje der blant annet eller lørdagen, de markerer jo sitt 100-årsjubileum, så det ikke dårlig det en sprek 100-åring det, og hvis du vet hva denne foreningen heter, så ring oss gjerne da på 31 01 58 10, da du med I trekningen og vinner et gavekort på 150 kroner. Vi har ikke gitt oss helt med sommermusikken enda. Nå jo sommeren kommet tilbake igjen også, så det jo koselig å kunne spille litt mer sommerlige toner her. Og vi skal nå få høre ifra en kar som heter Vidar Villa. Og her kommer han med låta Skjæregården.

Ja, Vidar vil ha det med Skjærgården. Og hvis du vet hvem det som jubilerer nå til lørdagen, 100 år feirer denne foreningen. Jeg hadde som sagt en prat med lederen Kjell Arne Indresæter om jubileet som de har på lørdagen. Og spørsmålet da, hva heter denne foreningen? 31 01 58 10, nest siste gangen nå. Mens vi fortsetter, nå skal vi hedre campingvogna, holdt på å si. Nå jo det, ja, mange som ute på campingvogna også om sommeren. Gjøran and the Debitors med campingvogna.

Det var Göran Anle Debitors med Campingvogna. Nå er det siste muligheten nå, får ikke mer enn 2,5 minutter på deg til å svare på spørsmålet. Det noe som undertegnet hadde med I lokale aktørsendingen I dag. Jeg hadde en prat med lederen I denne foreningen, nemlig han som heter Kjell Arne Indresæter. For denne foreningen, de jubilerer nå til lørdagen, så har de et stort jubileum, nemlig 100 år det de feirer da, med et eget arrangement da, som de skal ha. Og spørsmålet da, hva heter denne foreningen? Det ringer du inn til oss på, nå helt på tampen her nå, 31 01 58 10, mens vi det på Roadshow Whittaker og New World in the Morning.

Det var Roger Whittaker det, og New World in the Morning, og da avslutter vi konkurransen der, og så skal vi få foretatt en trekning, og mens vi trekker så skal vi nå spille musikk av, ja, bare for noen minutter siden, så kom en trist beskjed for oss som glad I musikk, for blant annet VG har skrevet om dette på sine nettsider, at bare for noen minutter siden, at Dolly Parton død I en alder av 80 år, og det står her at nevøen spilte inn en video på sosiale medier etter hennes eget ønske, og den videoen den ble altså publisert på Instagram I 19.50-tida tirsdag kveld, og Dolly Parton, hun ble da 80 år. Da tenkte jeg at vi skulle få spille litt musikk med Dolly Parton, og vi skal høre litt sånn sommerlige toner faktisk fra henne, den heter Sweet Summer Loving.

0: Det var Dolly Parton her med Sweet Summer Loving I anledning at hun nå bare for noen minutter siden kom nyheten om at hun gikk bort I en alder av 80 år da. Så trist var det, det budskapet der. Dolly Parton også ble 80 år og det kom også fram nå I kveld. Men vi skal straks gjøre klar for bingoen, men før det så jo trekninga som vi nå har foretatt. Og først svaret da, det altså Vestre Spone Idrettsforening, eller Vestre Spone IF da, som forkortet, som fyller 100 år nå på lørdagen. Og den som vinner da et gavekort på 150 kroner, som gjelder da på Spar, den går I kveld til Aud Nilsen. Aud Nilsen, du en heldig vinner, så gratulerer så mye til deg. Fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen, så vi får adressa di. Nå skal vi foreta komme oss igjennom spillereglene, som vi pleier å starte det hele med, og så vi straks tilbake med kveld og ukas høydepunkt.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverste venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg I postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss I åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Da har det blitt tirsdagskvelden igjen, og han Kristin Hallerdalen og Henrik Nikolai Pedersen ønsker dere hjertelig velkommen til nok en Radio Bingo kveld. Det er 25. august som vi har kommet fram til nå, og det er uke 35. Sjekk at det står uke 35 på blokka di, for det er veldig viktig. Skulle du være så heldig å vinne 30 000 og det står feil ukenummer, så kan vi dessverre ikke gi deg den gevinsten. Men det er 30 000 kroner da som er i jackpot, og før jeg trekker jackpot-tallet så har Henrik en gladmelding å komme med.
1: Det har vi da, Kristine.
0: Dette har vi ventet på lenge.
1: Ja, for en, så sikkert en del av våre lyttere som husker for en god del uker siden så snakket om disse bankterminalene. Forrige tirsdag så nevnte jo det at det nå er i hvert fall de på vei, og jeg håper at de skulle komme i løpet av uka, og i det hele tatt at det var... Ja, for det har rett og slett vært litt feil, liksom misforståelse mellom dem og oss, og det har vært terminaler som vi skulle få som ikke helt fungerte, og det har vært litt sånn, ja, det var...
0: Vi begynte rett etter påske og masa,
1: ja,
0: men det gikk ikke.
1: Men nå har vi i hvert fall fått terminaler på huset her, og nå har vi testet dem, om de fungerer og alt sånt nå, så nå, senest i dag, så har vi sjekket det, så det skal være i orden. Så nå er det sånn at nå er det to av våre utsalgssteder som nå får dem nå, og det er Ekstra Vikersund, og så er det Coop Rix på Krøderen. Det er de to stedene som nå i første omgang i hvert fall får det. Så da er det bare å kjøpe bingoblokker, og nå kan man faktisk bruke kortet og til å betale med uten kontanter der. Så da, for de som har ventet på det og sånn, så er det i hvert fall det nå klart. Fra og med i morgen skal du og jeg ut og
0: levere dem.
1: Da skal vi ut og kjøre.
0: Da blir det bankterminaler, og da kan dere bruke da kortet, som sagt.
1: Det kan man.
0: Dette har vi gledet oss til.
1: Det har vi. Også en annen ting også, som vi hadde forrige tirsdag, da var det 10 krus vi delte ut. Så vi ser hvor mange krus det blir i kveld, for nå er det ikke bare raskeste enerekke, men nå er alle som ikke har fått krus før, som er som
0: vinner. Jeg sitter med liste her, og den er ganske full, så det
1: begynner å bli...
0: Det tar litt tid å gå gjennom hvis det er noen som har vinner, men det ordner vi etter hvert. Ja.
1: Da setter vi i gang.
0: Er vi klar?
1: Da er vi klare.
0: Da er jeg klar for å trekke kveldens jackpot-tall, og det er i kveld tallet 69. Det er kveldens jackpot-tall. 69. Noter det i margen, får du tre rekker på det tallet der. På ark nummer 4 så kan du stikke av med 30 000 kroner. Og nå håper jeg at vi kan få lov til å dele det ut snart. At jeg kan få lov å dele det ut nå, ikke Inger Margrethe når hun skal ha to tirsdager etter hverandre. For hun delte ut forrige gang. Vi starter opp med ei rekke 300 kroner, og lykke til alle spillere. Det første tallet jeg trekker ut, det er 46. 4, 6.

0: Kocaman.
1: Morten Jonsrud. Ja, hvor blokka kjøpt?
0: Hvilket tall har du kjøpt på?
1: 86. Hvor blokka de kjøpt?
0: Den har kjøpt på YX på Sokna.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
0: YX Sokna?
1: Ja, også et kontrollnummer.
0: Sokna YX?
1: Ja, kan jeg få et kontrollnummer av deg? Kontrollnummer?
0: Skal vi se her. Kontrollnummer av deg? 16 9 33 9 33.
1: Kan du lese i rekke for meg?
0: På rekka?
1: Ja, nå vil jeg gjerne ha rekka. Kan du lese av den?
0: Det er 5.
1: Ja.
0: Det er 5.
1: Ja, bare les du.
0: 5, 25, 55, 60, 86.
1: Den var helt riktig. Gratulerer med 300 kroner. Ha det bra. Det var bingo på tallet 86. Etter tallet 86 så hadde jeg lest 51. Og de som får bingo og har radioen sin litt høyt, så vær så snill og demp den, og for da, hvis dere spiller på nettet, så er det så veldig vanskelig å høre både telefon og nettet. Så demp radioen hvis dere har bingo. 51, det var det siste tallet jeg leste. Vi fortsetter med 2 rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det er 44. 4, 4.

17 1 7 81 81 82 8 2

0: Bare tre rekker, hallo.
1: Hallo, det Bingo på 89.
0: Og navn?
1: Bodil Hovde Martin.
0: Bodil Hovde Martinsen. Og den blokka den kjøpt?
1: Coop Riks Krøderen.
0: Oi! Nå fikk jeg sjokk. Jeg begynte å skrive ekstra. Kan jeg få et kontrollnummer av deg?
1: 18219.
0: Jeg begynte å skrive E, altså det ja, jeg får i hvert fall spørre. Nei da, det var feil. Men du kan lese tre rekker for meg.
1: Det kan jeg. 13, 48, 61, 79, 89, 4, 26, 30, 49, 58, 2, 27, 38.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, ja, 38 og så...
1: 44 og 50.
0: Den var helt riktig, og da kan du hilse av Bodil og si at du har vunnet 1000 kroner.
1: Yippie!
0: Ja.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det. Ha det.
0: Ja, alle kan ta feil. Og, men nå har vi hvert fall... Nå har vi i hvert fall ferdig med ark nummer 1. Vi skal forberede ark nummer 2 med litt musikk.

0: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.
1: Da vi klare med ark nummer 2. En rekke 300 kroner, og det første tallet jeg trekker ut, det 89. 8, 9.

50 5 0 5 0. Tre, tre, tre, tre.

38, 3, 8. Tjue, tre, to, tre.

너무 72 72

0: 72.
1: Bingo.
0: Da det 1000 kroner som skal deles ut. Hallo.
2: Hallo, du. Det Camilla Brekke, sammen i.
0: Bingo på tallet.
2: 17.
0: Kan vi se. Camilla Brekke. Hvor har du kjøpt den blokken her?
2: I X-Raters.
0: Og det var bingo på tallet 17?
2: Yes.
0: Og så kontrollnummer.
2: 21368.
0: Da kan du lese av tre rekker.
2: 2, 24, 31, 58, 76, 17, 27, 33, 67, 84, 8, 44, 54, 77, 85.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 1000 kroner.
2: Ja, tusen takk.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Da vi ferdig med ark nummer 2, vi skal forberede ark nummer 3 mens vi hører på litt musikk. Men nå skal vi høre på en låt av en veldig kjent sanger som dessverre gikk bort i dag for noen timer siden, som VG skrev, i en alder av 80 år. Og det var da Dolly Parton. Så vi skal høre Jolene.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg. Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
1: Da vi klare med ark nummer 3. Ei rekke 300 kroner. Første tallet ut, det 55. 5-5.

82 8 2 Nummer 3

0: bingo.
1: Da er det 500 kroner som jeg skal dele ut til en heldig vinner. Hallo?
2: Ja, det er bingo på 85.
1: Og navn?
2: Rune Haugen.
1: Rune Haugen, hvor har den blokka kjøpt?
2: Bunnpris.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 2505.
1: 2505, den var der. Da kan du lese to rekker.
2: 3, 38, 44, 77, 85, 16, 57, 62, 75 og 81.
1: Den var helt riktig, jeg var alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig, ha det bra. Ha det. Det var bingo på tall 85, jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1500 kroner. Neste tallet ut, det er 68. 6, 8.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre så det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Da vi klare med ark nummer 4. En rekke 300 kroner, men er du så heldig at du får tre rekker på tallet 69, så kan du stikke av med 30 000 kroner. Og så har det seg sånn at nå har vi delt ut så mye krus her på huset at vi har gått helt tomme, men vi har bestilt nye med hastelevering, så de vil komme på huset her nå. Så dere som har vært så heldige å vinne krus i kveld, dere får dessverre ikke krusa deres enda. Men neste tirsdag, da satser vi på at vi har dem i huset her, og hvis ikke, så sier vi fra når de kommer på huset. Sånn er det når vi skal dele ut krus til alle sammen, da går det unna. Men det er jo det som er gøy med å ha jubileumskrus. Vi starter opp på ei rekke 300 kroner, og det første tallet ut, det er nummer 4. 4, men jeg skal si etterpå hvem det er som har vunnet. Sju, ni.

69, 69, alt for tidlig, det var kveldens jackpot-tall. Da det muligheter neste tirsdag med 30 000 kroner, men nå det 2 000 kroner på trerekkeren. Nå spiller vi om 300 kroner. 43, 4, 3,

10-1-0. Åttiosex, åtta, sex.

0: er det 500 kroner som skal deles ut. Hallo?
1: Ja, jeg fikk bingo på TT2.
0: Og navn?
1: Gunnar Pinsrud.
0: Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
1: Ekstra Viksen.
0: Skal vi se. Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 22-7-38.
0: 22-7... Den var der. Da kan du lese to rekker for meg.
1: 3-13-32-79-89. 23-39-41-58-67.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 500 kroner.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Hei.
0: Ha det. Det var bingo på tallet 32. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på 3 rekker og 2000 kroner. Jackpot-tallet, det kom alt for tidlig, så da er det 30 000 neste tirsdag. Neste tall på 3-rekkeren, det er 26-2-6.

0: bingo.
1: Da er det den siste bingo-videren i kveld. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Bingo på tallet.
2: 8.
1: Og hvem er den heldige vinneren nå?
2: Åse Austegard.
1: Kan du være så til å dempe radioen din?
2: Ja, jeg har gjort det nå. Åse igjen.
1: Åse igjen.
2: Ja, nå er jeg beinhard.
1: Umulig å slå.
2: Det er helt umulig i kveld.
1: Hvor er blokka kjøpt da?
2: Det er fortsatt oppe på Viksen og på Ekstra.
1: Umulig å slå i kveld.
2: Helt umulig.
1: Ja, da, men du tar jeg neste tirsdag, du vet det.
2: Ja, man prøver det, ja.
1: Kontrollnummer?
2: 21281.
1: Ja, da får vi se da om vi har krysset riktig. Ja, da. Da må du lese for meg, vet du.
2: 7-33-58-69-74. 10-22-45-79-86, 8-26-41-72-82.
1: Den var helt riktig, og da skal du få lov til å gratulere henne med enda 2000 kroner.
2: Fy flate! Det skal jeg gjøre. Ja, nå er jeg så fornøyd der. At
1: ja, men
2: nå,
1: det er bra. Det er bra det.
2: Nå går det helt rundt, Mille.
1: Ja. Nei, men da blir det ekstra kake på deg i morgen.
2: Ja, to kaker i morgen.
1: To kaker i morgen, ja.
2: Ja, da.
1: Ja. Nei, men den jo. Er grei. Da får du hilse så mye.
2: Det skal jeg gjøre. Greit. Ha det bra. Ha det.
1: Det er så moro med ordentlig glade vinnere. Men da skal jeg først gå gjennom de som har vinnet i krus i kveld. Og det er Morten Jonstrud. Og Bodil Hovde Martinsen hadde krus fra før. Og så er det Aril Stenbæk, Vigdis Martinsen. Roger Larsen har krus fra før. Camilla Brekke har vinnet. Kjell Arne Grøtterud. Åse Austegard har krus fra før. Rune Haugen vinner krus. Eva Borgersen har i fra før. Thomas Ovde Martinsen har fra før. Gunnar Finsrud har fra før. Åse Austegard har fra før. Så det er til sammen 2, 4, 6 krus som vi deler ut i kveld. Men det må dere da vente med, for det har vi ikke fått inn i huset enda. Vi har delt ut alt for mye krus. Men vi fortsetter med det. Da skal vi gå gjennom hvertfall de som har vært så heldige å vinne penger i kveld. Og vi starter opp på ark nummer 1. Ei rekke 300 kroner, Morten Jonsrud, YX Sokna, kontroll nummer 16933. Han hadde også da to rekker på 500 kroner på samme bongen, 16933. Tre rekker 1000 kroner, Bodil Hovde Martinsen, Copix Grøderen, kontroll nummer 18219. Ark nummer 2. Ei rekke 300 kroner, der ble det deling. Aril Stenbæk, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 21022. Vigdis Martinsen, YX Sokna, kontroll nummer 16921. To rekker 500 kroner, Roger Larsen, YX Sokna, kontroll nummer 16853. Tre rekker 1000 kroner, Camilla Brekke, YX Gjertus, kontroll nummer 21368. Ark nummer 3, ei rekke 300 kroner, der ble det deling, 150 kroner til Kjell Arne Grøtterud, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 22652, Åse Austegard, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 21283. To rekker 500 kroner, Rune Haugen, bunnpris i Skottskjelv, kontroll nummer 20505. Tre rekker 1500 kroner, Eva Borgersen, YX Gjertus, kontroll nummer 21346. Ark nummer 4. Ei rekke 300 kroner. Thomas Ovde Martinsen, Coprix Krøderen, kontroll nummer 18157. To rekker 500 kroner. Gunnar Finsrud, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 22738. Tre rekker 2000 kroner. Åse Austegard, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 21281. Da må dere ta og tenke på det at neste tirsdag er det også 30 000 kroner i jackpot, og da er det muligheten for å vinne det da. Og husk en ting da, folkens, fra i morgen så er det bankterminaler på Ekstra i Viksjøen, Coprix på Krøderen, da kan dere kjøpe bingoblokker med bankkortet deres. Da vil Ann-Kristin Halleran, Henrik Nikolai Pedersen ønske dere en fortsatt fin kveld videre og en flott uke. Ha det godt!

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriftene denne tirsdagen den 25. august. Like etter klokka 03 natt til tirsdag ble politiet varslet av en beboer i Hokksund om at en ukjent mann sto på verandaen hans. Vedkommende hadde tatt tak i døra og forsøkte å komme seg inn, og det var skremmende for de som bor i boligen der mannen forsøkte å komme seg inn, skriver Fuglås i politiloggen. Etter kort tid ankom politiet sted og påtraff en mann, og han var overstadig beruset, blir fremstilt for lege før han skal videre til arresten, skriver Fuglås, og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag formiddag avholdt UP en trafikkontroll ved Verp i Øvre Eiker. Fartsgrense på sted for kontroll 80 km i timen. To fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 99 km i timen, skriver operasjonsleder Espen Reite i politiloggen. Og dette skriver bygdeposten.no. Statens vegvesen har hatt kjøretøykontroll i Hønefoss. Det ble blant annet avdekket endringer på kjøretøy som ikke var godkjent. Tirsdag var Statens vegvesen ute i distriktet for å sjekke tilstand på kjøretøy. Det egentlig det tekniske på kjøretøy, støy, miljø og trafikksikkerhet, motorsykler, mopeder og kjøretøy generelt, forklarer kontrollleder Fad Sad Elias Yamua på 37 år om hva de så etter. Kontrollørene startet dagen etter ute mot Ask. Og startet også da på Ask og før turen gikk videre til Hønefoss videregående skole og deretter den nedlagte Hønefoss skolen. Og særlig støy fra tohjulinger og inngrep i eksosanlegg er gjengangere i kontrollene. Det en god del klager som omhandler støy, så det sjekker vi. Det flere som velger å fjerne DB-killeren, og gjør man det ikke kjøretøy godkjent lenger, sier Yamua. En DB-killer en ekstra lyddemper som setter inn i enden av eksosrøret på motorsykler for å senke støynivå. Det var også reaksjoner på andre kjøretøy under kontrollen som handler om dårlige bremser og mangler partikkelfilter. Nå har jeg kontrollert et kjøretøy som mangler partikkelfilter, og uten partikkelfilter får du mer eksosutslipp, og det mangel, det skal ikke fjernes, forklarer han. Og Yamua trekker fram andre eksempler på tirsdagens kontroller. Av kjøretøyet jeg har kontrollert, så det to som har montert senkesett, og andre som har fjernet DB-killer uten de riktige papirene. På endringene de ikke godkjente, forteller han. Eierne som ble stoppet med mangler eller ikke godkjente endringer nødt til å ordne opp i det, og konsekvensen at eier av kjøretøyet må montere tilbake det originale utstyret som gjør kjøretøyet lovlig å vise kjøretøyet hos Statens vegvesen. Yamua understreker at man har lov til å gjøre endringer selv, men at man nødt til å følge regelverket. Gjør du endringer på kjøretøyet, det bilforskriften kapittel 7 som gjelder. Dette gjelder alle endringer man gjør på kjøretøy. Statens vegvesen har planer om å ha flere kontroller i nærmeste fremtid. Kontrolllederen har et klart råd til sjåfører i distriktet. Se på det som legges ut på Statens vegvesen sine nettsider. Gjerne foreta modifikasjoner og uten pass på å følge loven, avslutter Yamua. Og dette ble resultatet av tirsdagens kontroll. 70 kjøretøy ble kontrollert teknisk. 3300 kjøretøy ble lest av skiltgodkjenninger APR. Skiltgjenkjenneren ga 8 treff, 44 kjøretøy fikk skriftlig mangel, 12 kjøretøy fikk bruksforbud, 5 gebyrer ble gitt, blant annet for piggdekk og manglende beltebruk, 594 personer kjøretøy ble observert med tanke på bilbeltebruk. Det ble gitt 3 reaksjoner for manglende bruk av bilbelte, ytterligere 2 gebyrer ble skrivet for andre forhold, og dette skriver ringblad.no. Politiet meldte klokka 07.20 at når det tatt en rykket ut til Ådalsveien i Hallingby. Melding om trafikkulykke mellom to biler. En av bilene har kjørt inn i autovern, skriver politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i loggen. Fører av denne bilen oppegående og framstår uskadd, og ulykka skal ha skjedd i nærheten av YX Hallingby. Det søtt i zone på sted, og det forståelse om at det andre bilen har kjørt videre etter avtale med fører som har kjørt i autovernet, skriver politiet. Og klokka 07.48 melder politiet at veien rødda og ingen personskade. Mindre materielle skade, skriver Skubbedal, og politiet har ikke mistanke om ruskjøring, og de involverte er avhørt, opplyser Skubbedal, og politiet oppretter sak på hendelsen, og dette skriver da ringblad.no. Ingen personer har kommet fysisk skade, opplyser politiets operasjonssted Espen Reite. For mandag ettermiddag ble politiet varslet om en trusselsituasjon ved Jevnaker ungdomsskole. Politiet rykket ut til skolen klokka ved 15-tida, men det dreier seg om en hendelse tidligere på dagen. Det opplyser politiets operasjonssted Espen Reite, og politiet er i kontakt med de involverte og deres foresatte undersøker nærmere, forklarer Reite. Involverte i saken skal være elever ved skolen. Ingen skal ha kommet fysisk skade, presiserer Reite ved 18-tida. Politiet etterforsker saken videre, men kan ikke gå ut med mer informasjon mandag kveld. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detalj om hendelsen, sier operasjonslederen til Ringerikes Blad. Og dette skriver da ringblad.no. Barnevernsinstitusjonen mistet godkjenning etter at det blant annet er avdekket flere ansatte med kriminell bakgrunn. En er tiltalt for produksjon av 74 kilo amfetamin, en annen er dømt for hallikvirksomhet. Bevisst ung bolig tilbyr heldøgns institusjonsplasser for ungdom mellom 13 og 18 år på oppdrag fra barnevernet, holder altså til i Drammens distriktet. For institusjonen ønsker å gi et tilbud som ligner mest mulig på et vanlig hjem, og holder derfor til i to vanlige bolighus i Drammens distriktet med plass til to ungdommer i hvert hus. Nærmere 60 personer ansatt for å følge opp de fire ungdommene døgnet rundt. Institusjonstilbud med få plasser, stabile voksne og helhetlig oppfølging lover Bevisst ung bolig på sine nettsider. Men da Barne-, ungdom- og familieetaten Bufetat begynte å undersøke institusjonen, oppdaget de flere alvorlige forhold. I sitt vedtak med å trekke godkjenninga til Bevisst ung bolig omtaler Bufetat de avdekkende forholdene som svært alvorlige, og at det foreligger en uakseptabel risiko. I høst mottok Bufetats godkjenningsenhet BEG en bekymringsmelding fra politiet om at en som jobbet ved institusjonen var registrert med 10 straffereaksjoner, blant annet vold, skadeverk og narkotika, og forholdet skjedde før 2016, men i vår ble han dømt for trusler mot politiet og skadeverk. Meldingen fikk Bufetat til å undersøke bakgrunnen til de ansatte. Gjennom gjennomgang av politiets registre viste flere ansatte med kriminelt rulleblad. En person er registrert som mistenkt, sikta og domfelt i 12 straffesaker, blant annet hensynsløs atferd, vold, bedrageri, og sakene er gamle. Den siste er fra 2009. En av de ansatte ble i fjor dømt for produksjon av 74 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård i Modum. Dommen er anka og derfor ikke rettskraftig, men mannen erkjenner produksjon av 10 kilo amfetamin, anka behandlet senere i høst. Vedkommende fikk jobbe på institusjonen til tross for dommen. Drammens Tidende har kontaktet mannens forsvarer, men han ønsker ikke å kommentere. To andre ansatte hadde anmerkninger på politiattesten, men fikk likevel jobbe her. Og dette gjaldt blant annet narkotika og tjuveri. Politiet tok også stikkprøver på straffesakshistorikken på flere av de ansatte som hadde politiattester, hvor det sto intet å bemerke, og flere av disse hadde dommer, blant annet for kjøring i rusa tilstand, vold og narkotika, hallikvirksomhet og formidling av prostituerte. Drammens Tidende kjenner ikke identiteten til de andre ansatte ved anmerkninger på rulleblad, og har derfor ikke hatt mulighet til å gi dem tilsvar. Bufetat og statsforvalteren har hatt flere tilsyn ved boligene etter at den startet for 2 år siden. På tilsynet er det avdekket en rekke avvik. Her er noen eksempler på tilsynet. Manglende brannsikring. En av boligene hadde ikke brannslokningsapparat i hovedetasjen, og det var ikke holdt brannøvelse. I den andre boligen var det ikke rømningsvei fra andre etasje. Da Bufetat kom på tilsyn klokka 11 en torsdag i desember, la begge ungdommene fortsatt å sove. Bufetat er bekymret for at ungdommene ikke har noe dagtilbud og sover langt ut på formiddagen. De fikk ingen opplysninger om planene for dagen. Manglende oversikt over hvem som jobber på boligene. Mange av de ansatte tilfredsstiller ikke kravet til kompetanse, og det er ikke søkt om dispensasjon. Mangelen på kompetanse har ført til at ungdommene har blitt utsatt for tvangstiltak, blant annet fotfølging og kroppsvisitering uten nødvendig tvedtak. Og lovbrudda var så mange at Bufetat mener det ikke er enkeltstående feil, men uttrykk for mangler ved institusjonsstyring, internkontroll og etterlevelse av regelverk. regelverket. Bufetat har også uttrykt bekymring for omfattende bruk av erfaringskonsulenter ved institusjonen. Erfaringskonsulenter er ansatte som ikke har utdanning, men som har hatt noen av de samme problemer som ungdommene og bruker erfaringene i jobben. Bruken av ansatte ved kriminell bakgrunn og de avdekkende avvika bekymret Bufetat så mye at de i begynnelsen av august varslet at de ville frata institusjonen godkjenninga. Drammens Tidende er kjent med at ungdommene ble hentet ut samtidig. BEG vurderer at de avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Det legger særlig vekt på institusjonens bruk av personer med kriminell historikk, herunder personer med anmerkninger på politiattest, samt de omfattende mangler som er avdekket ved innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, står det i brevet til Bevisst Ung. Ifølge VG skal Bufetat også ha hatt et møte med Økokrim om Bevisst Ung bolig forrige uke. Bevisst Ung fikk anledning til å kommentere varslet om tilbaketrekking av godkjenning, og i svaret skriver de at de vil rette opp avvika og ba om å få en frist for å rette opp avvika. Institusjonen erkjenner at forhåndsvarslet reises alvorlige spørsmål, men har samtidig allerede gjennomført vesentlige endringer i ledelse, internkontroll og sentrale rutiner for å imøtekomme de mest risikoutsatte forholdene, skriver Bevisst Ungs advokat Simo Ekroll Olsen. Blant annet er de ansatte ved kriminell bakgrunn tatt ut av jobb, og det er innført nye rutiner for politiattester, og det var imidlertid ikke nok for Bufetat. Fredag fattet de et vedtak om å frata institusjonen godkjenninga. Mandag har DT fått innsyn i vedtaket, og institusjonen anses ikke å ha dokumentert at den per i dag har de nødvendige forutsetningene for å gi barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse, skriver Bufetat. Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BEGs oppfatning, er at institusjonen ikke oppfyller vilkårene for godkjenning etter barnevernslova, og det er ikke grunnlag for å gi frist for retting av forholdene. Drammens Tidende har vært i kontakt med Bevisst Ung Bolig. De ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Vi sitter nå med en fullstendig gjennomgang av hele sakskomplekset og hvordan vi skal håndtere dette framover. Inntil vi konkluderer hva vi gjør videre, har vi ikke noen ytterligere kommentarer til saken, skriver institusjonsleder Susanne Styrmo Etminan. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den 2 år gamle maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Snefrid Vestreng Seierstad og Knut Peder Seierstad er på ferie i Albania, men tanken deres er hos Iris hjemme i Norge. Den 2 år gamle hunden, som er en såkalt maltipo, har nemlig vært på rømmen siden mandag morgen. Og maltipo, det er også en blanding mellom malteser og puddel. Hun forsvant fra området ved Modum Bad, og det er ikke der hun bor, så hunden er ikke kjent i nabolaget. Det er relativt stressende, og vi har jo ikke gjort stort, men det er underordnet hvordan vi har det på ferie. Det viktigste er at Iris blir funnet i god behold, sier Knut Peder Seierstad på telefon fra Sarandé i Albania. Iris kom seg løs fra båndet sitt mens hun var med hundepasser Elisabeth Lybekk på jobb på Modum Bad. Hun ble skremt av at en hest blåste i nesa, og klipsen på båndet hennes gikk opp, så hun rev seg løs og løp i retning Kaggestad gård, forklarer Seierstad. Og hundepasseren løp etter, men Iris var ikke å finne, og etter dette har det ikke vært noen sikre observasjon av Iris, og i løpet av det siste døgnet så har det vært omfattende leiting i området, også med drone. Og vi har flere hunder, og disse har vært tatt med på leitinga, og fordi vi tenker på at Iris lettere vil komme til dem, men så langt har det ikke gitt resultater. Hun kan være litt sky overfor fremmede mennesker, sier Knut Peder Seierstad. Og tirsdag formiddag så har hun enda ikke blitt lokalisert, og det er særlig en faktor som bekymrer matfar. Iris hadde epilepsianfall da hun var 10 uker gammel, og hun får medisiner mot dette 2 ganger i døgnet. Og hun har ikke hatt anfall siden 2024, men hun trenger daglig medisiner for å holde det i sjakk. Og derfor er det ekstra viktig å få tak i henne, sier han. Og en en av dem som deltar I letingen Mari Auli Gustavsen. Hun kollega av Snefrid og kjenner Iris litt, og hun forteller at letingen trappes opp og blir mer systematisert nå utover tirsdagen. Nitro-gruppa kommer nå klokka 10:30, og det har, blant annet med seg søkshunder, og I tillegg så forsøker vi å få tak I noen som har varmesøkende drone. Den natta kan det bli aktuelt med feller og viltkamera, oppsummerer hun, og Auli Gustavsen oppfordrer folk til å delta I leitinga og melde seg ved Gaupahuken på Modumbad, og den ligger ved jordet I et lite stykke forbi stallen på området. Og vi ønsker at folk tar kontakt med oss her, der, slik at vi kan systematisere søket. Kom uten hund, og hvis du ser Iris, det beste å ringe en av oss. Telefonnummeret våre står på innlegget på Facebook, og ikke forsøk å fange. Har du en varmesøkende drone, setter vi stor pris på at du tar kontakt, sier Mari Auli Gustavsen, som sammen med Elisabeth Lybekk og Cecilie Sandvold har vært blant dem som har organisert leitingen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 25. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter. Og gjør reisen mulig.
3: Sleng en slant ut I brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Ønsketimen er på lufta her fra Radio Modum. I dag har det blitt tirsdag 25. august, eller 25. august om du vil. Jeg heter Ronny Nymoen og skal sende ut for eksempel en gratulasjon, hilsen eller plateønske. Og for å få med din gratulasjon til noen som har bursdag i dag for eksempel, som du vil sende til, hilsen eller plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-posten som du kan skrive til, det er postalfakrøllradiomodum.no. Kommet inn et plateønske her, Freddy Kristoffersen, skal vi starte med her, med Drømmen om Elin.

Freddy Kristoffersen var det her med drømmen om Elin, som var et plateønske. Vi går videre til et nytt plateønske som har kommet inn, og her kommer Bruce Springsteen med Hello Sunshine.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byding, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje.

Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altidvent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bærskavhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og programmet går hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14, som det går direkte. Og så er det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 i reprise, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som du vil sende til som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Pegasus kommer her med Camilla Milla.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datter til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Electric Light Orchestra var det her med Confusion. Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Morten Abel og Sol og Høy Himmel.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

for dogs and gav. En gav, sa Gud vet vem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klokker, og steinar granitt ligner silk og sukker. Hver sommerdag vinner og lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme fyr.

fri som ingenting kräver. Hver sommerdag er en tone, en sang om alt som er, om fisk som svømmer, om søvn og drømmer, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter, om